0: Ricky, my bra, ons is eintlik maar dieselfde.
1: Always.
2: Wêreldwyd op okradio.co.za.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

kies het jy. Jy skud uit jou kop en jy kyk vir my en jy lach vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

kissed jy. Jy skud het jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis

0: nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio. Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September en Kruger Wildtuin se 950 miljoen rand vloedherstelprojek is goed op dreef.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans 'n onderverhaling van 66 sent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 sent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word, met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelik bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die nasionale Kruger Wildtuin in Mpumalanga en Limpopo beplan 'n groot infrastruktuuropknapping na die ernstige oorstromings in Januarie met herstelwerk wat na verwagting sowat R950 miljoen rand sal kos. Die vloede het paaie, akkommodasie en waterinfrastruktuur beskadig. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê werk is nou aan die gang om die beskadigde fasiliteite te herbou en te verbeter, met sommige areas van die Letaba Ruskamp wat na verwagting volgende maand sal heropen. In 'n studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artifact Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om kiberboeliegedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Tweddle het bevind 63,9% van die leerders wat ondervra is, was betrokke by kiberboeliegedrag. Tweddle sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorme van aanlyn mishandeling ervaar met TikTok, Instagram en Snapchat as die platforms wat die meeste met kiberafknouery verbind word. En tenslotte net weer die hoofnuus. Motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay with her.
6: Nou ja, toe, goeiemôre en welkom. Jy is by die BOK Breakfast. Dit is nou 4 minute na 5 in die môre. Dis lekker saam met jou hier op hierdie vroeë oggend. Wat is dit? Woensdag.
1: Woensdag.
6: 19de dag van Augustus. Welkom hier by ons. Kom ons kyk vir jou vandag wat hou die weer vir jou alles in hier in ons deel van die wêreld. En dit gaan weer eens lekker weer wees of fantastiese weer, want weet jy wat? Dis sien daai Dis, daar is geen ekstreem aan die weer op die oomblik nie. So, dis nie koud in die hoër graad of warm in die hoër graad nie.
1: En ons weet nou wat nou aangaan, ons weet van El Nino en alles so. Ons gaan nou nie meer skuldig voel om die lekker weer te geniet nie.
6: Ja.
1: Ons kan nou niks daan.
6: Ons gaan skuldig voel om water te mors.
1: Ons gaan skuldig voel om water te mors, maar ons gaan nie water mors.
6: Sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind. Wat gaan waai daai ligte suidwestelike wind? In sekere dele is nie so lig nie. Hy waai so 10 km per uur in die stad, 20 km per uur daar verby Mamesbury en 30 km per uur in Langebaan en ook in Vredendaalse omgewing. Maar dit bring saam met temperature van 18 in die stad, 20 in die Parel, 20 ook hier by ons in Brackenfell, 23 vir Woester en dan Mamesbury is op 21, Langebaan 19, 27 vir Redelikhuis, 26 Klein William en 27 grade in Vredendaal. Dan Hermanus, jy is op 17, indien jy vir oggend reis, of jy self op 'n ander plek bevind, soos 'n mens wat ek ken. Gister vir my gesê.
1: Kan 'n mens dan nie?
6: Die mens is veilig daar in George. George vandag, daar waar die mens is, is maar relatief aan die koelerige kant. Gaan opgenaam net 18 grade George Mosselbaai en in Plettenbergbaai. Dan vandag vir jou vertel van Port Elizabeth is ook 18 na by jou en dan Johannesburg in Gauteng is op 25, dis 26 grade in Pretoria, Bloemfontein is op 27 en Durban is op 25, Kimberley 30, Upington 31 en in Oos-London is het 21 grade. Die rest van jou week hier by ons in Brackenfell lyk so. Môre kan jy 19 verwag, Vrydag vir die naweek 21, en dan Saterdag is dit 18 grade hierso in Brackenfell. Dis die goeie nuus, die slegte nuus is dis baie koud in die oggende. 8 grade môre, 8 grade Vrydag en 7 grade wat op jou wag vir Saterdag.
1: Eish.
6: So dis net, wat die weer aanbetref, die son kom op die hele week om rondom 20 minute oor 7. Gister was het 21 minute oor, so vir oggend is het 20 oor, al vroeger. Dis omtrent dit wat ek vir jou het.
1: Dit is hier by ons, daar by hulle in Abu Dhabi is het tans 35 grade, maar het voel al klaar, soos 41. En dan klim hy net so klein bykie op na 43 toe en hy daal hier oor die naweek 37 grade vir Vrydag. Volgende week dan stabiliseer hy hier rondom die 40s. Dubai bykie anderste, op hierdie oomblik 37 en het voel ook so, want hy gaan nou nog so 9 grade opklim na 46 grade toe. Ook koeler oor die naweek en dan volgende week skiet hy weer terug hier na die middel 40s toe. Hulle kan maar net nie uit die 40s uitkom hierdie tyd van die jaar nie, maar ek is seker daarvan hulle is gereed en gestaal daarvoor.
6: Dink ook so. 7:05 in die môre, kom ons kop die breakfast show af met hierdie een. As jy dit sien of as jy dit hoor, dan dink jy aan 'n jong Michael Jackson met 'n hoed in sy hand. En vir die eerste keer 'n wit handskoen aan. Dis mooi kan ons.
1: Flinke voete.
6: Flinke voete met wit sokkies. 8:07, Louda, hierdie is die BOK breakfast.

0: Mario.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, traffic.
3: Dit is die eerste ene vanoggend, so kom ons weer vinnig kyk wat aangaan, verkeer gewys, zero.
4: Waar is die karre weer?
3: Daar is die een, nie eers een.
4: Ek sê, daar is meer karre in ons parkeerarea vanoggend as wat daar tans absoluut. Op die pad is.
3: Absoluut.
4: So ek gebruik jou kans, dis nou 17 minuut en na 5, as jy vroeg by die werk wil wees en vroeg wil waai, moet jy sommer nou ry, want het gaan jou nou 25 minuut stad toe neem, hier van Cape Gaita, van die Parel af 42, van Somerset West af 36 minuut. Van Mamesbury af stad toe, of anders in Stellenbosch toe, nes jy wil, 48 minute. Van Tableview af 22, en Abu Dhabi na Dubai, jy het reg geraai, 1 uur en 20 minute.
3: Dit is nie eers 1 uur en 21 minute.
4: Nee, dit is een oppiekop, 1 uur en 20 minute. Dit is die trein van 2 uur en 32 minute.
3: Ok, wel, daar het jy dit, dis dit, wat die verkeersnuus aanbetref vir nou. Ons sal vir jou hopelijk bykie meer interessante nie sê in die volgende half uur, maar...
4: Nee, enkele kar nie.
3: Ons probeer om het maar so te hou, soos wat ons het het op die oomblik.
4: Ons acht het as goeie nies.
3: Ja, ons acht het as goeie nies. Dit is 18 minuut en half 5, ons het jou sportnies by die 10 op pad met die man, sy naam is Johan Ferreira, het gebeur om 5:30, sy eerste sportnies vir die ochend. En dan die groot build-up, Marisa is aan die gang na die eerste toets toe, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Hierdie saterdag, hoe lekker klink dit? Springbokke teen die All Blacks. Jy weet, ons praat altyd van die oude, ons is daar so'n bietjie gechat oor Gerard Verveen, City daar in die 70s en al die dinge.
4: Was lekker.
3: Maar jy weet, wanneer die Springbokke teen die All Blacks gespeel het, dit was altyd een baie speciale ding, want het was iets wat net gebeur het op sekere tyd. Dit was nie soos nou, maar ons speel elke jaar teen die All Blacks. En, ek wil nie sê, ou raak blasei daar oor nie, maar jy sien het elke jaar, dit is elke jaar een fantastische game, maar jy sien het elke jaar, so daai jare 1970 was die All Blacks hier, en toe weer in 1976 eers, en toe het Suid-Afrika daarna toe getoer, daar baie bekende betoog getoer in 1981 eers weer, so dit is 6 jaar intervals, en toe in 1987 getoer die Cavaliers hier kom toe. So as jy nou mooi gaan vat, elke 6 jaar, dan kry jy 4 toetse teen die All Blacks, en dit was so dit was. So dit was baie speciaal gewees, en dit is hoekom die ooms en die tannies, doem ek myself een oom.
4: Het jy nou vir my een tannie genoem, is die ander vraag.
3: Dis ek om hulle met soke fond memories, allemaal sê altyd vir my, jy sê, hoe onthou jy al die goed? Hoe onthou jy die Springbokspan wat in die All Blacks gespeel het in 1976?
4: Wat is makkelijk, want dat was so min games.
3: Dat was net, dit was dit. Dit ja. Was letterlijk dit. Ja. My bestaan, ek was 3 jaar oud, die All Blacks hier was in 1970, en ek was 9 toe hulle hier was in 76. So daai was die jare, het was my vormingsjare, so ek kan onthou, jy sal onthou, want jy onthou my sikke dinge wat in jou kinderjare gebeur het. So ek kan onthou dat Piston van Wyk vir die Springbokke haker gespeel het en dat hy vervang is deur Robert Cockerel vir die laaste toets byvoorbeeld.
4: Onthou jy was 6 jaar oud, 9 jaar oud. Daar was niks anders vir jou om te onthou behalwe Boet en Saartjie nie. Daar was nog baie plek in jou brein.
3: Dit kan ek ook onthou. Dit kan ek ook onthou. Maar die feit van die saak is, daar was net dit. Daar was net dit. So as jy, en jy weet, dit was 'n groot ding. Dit was 'n Henkse story gewees, want allemaal het gepraat oor, destijds was het, hoe gaan jy plek maak vir waterspeler in die span? Ons allemaal het gesê, yes, Ian Robertson hoort in die Springbok span, maar waar gaan jy vir hom plek maak?
4: Ja.
3: Want hy was eindelijk 'n center, en hy is gekies vir die eerste toets op heel agter, want iewers het mis hulle vir hom plek maak, want hy was net so, hy was so begraafd.
4: En hom was so min geleentheid.
3: En hom was so min geleentheid. So, dit is hoe ou die goed onthou. Dit en ek weet nie, jy het miskien so 'n bietjie van 'n
4: obsessie?
3: Obsessie gehad.
4: Ach, soos obsessies gaan, is dit dalk 'n beter een.
3: Is dalk 'n beter een om te hê. Ons het jou sport op pad dan met Johan Ferreira. Dit is volgende, iemand het vir my gevra, gaan ons 'n bietjie van 'n build-up doen vir die groot rugby Saterdag. Ek het gesê ja, ons gaan en ons gaan. Ons sal kyk, ek hoop ek is Vrydag hier om dit te kan doen. So ek is nie môre hier nie. Ek is môre gaan 'n bietjie uitstenig, maar
4: ek en Gerrit kuier môreoggend. Ek is bly en opgewonde om hom hier so op jou kyk verwelkom, bekend te stel aan die ander mense wat in die nag opruit.
3: Skopie.
4: Ja.
3: Hy het een ding gehad, toe ek en hy saam gewerk het op 'n vorige radiostasie, hy het altyd aan die einde van sy program het hy gegaan, enjoy!
4: Maar
3: was die show klaar.
4: Ok, ek hoop jy, ek doen dit morgen oogend he.
3: Vraag hom al weer, hy is van het vier doen. Right now. Hier is the Get Up, 22 minuut oor 5, Johan Ferreira, up next.
0: Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: huis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Be okay, sport. Be okay, sport.
6: Goeiemôre Wimpie, Marissa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Sport vandag begin op 'n hartseer noot. Ons hokkiespanne is by die Wêreldbeker toernooi in België en in Nederland. Suid-Afrika se mans hokkiespan het hulle eerste wedstryd teen Spanje 3-1 verloor en gister teen Ierland vasgeval. Die telling was 4-1, so dis 0-2 vir Suid-Afrika se mans hokkiespan. Ons speel op die 20ste Augustus, dis môre, teen Australië in ons laaste groepwedstryd. Suid-Afrika se vroue span ook ongelukkig 'n tweede agtereenvolgende nederlaag, 4-0 teen Engeland in wedstryd nommer 1 en 6-1 teen Indië gister in wedstryd nommer 2. Ons volgende opponent is China, ook op die 20ste Augustus. Die Amerikaanse Ope tenniskampioenskap kruip nader. Ons begin op die 30ste Augustus en daar is spesiale toelatings gegee aan twee voormalige dames enkelspelkampioene, by name Venus Williams en Sloane Stephens. Daar is nog nie bevestiging dat Serena ook 'n enkelspel uitnodiging sal kry nie, maar daar is nog een gaping wat so 'n bietjie aspris gelos is in die program. So ek glo Serena se naam gaan ook nog opduik. Serena is 44, Venus is 46. Venus het Wimbledon 5 keer gewen en ook die Amerikaanse Ope in 2000 en in 2001, maar sy het haar laaste 14 agtereenvolgende enkelspelwedstryde verloor, wat terugdateer tot Julie 2025. Sloane Stephens is 33 en sy het die Amerikaanse Ope titel in 2017 gewen. Aan die mans of in die mans afdeling is Gael Monfils ook toegelaat om te speel. Hy word in September 40 en hy het ook aangedui dat hy na afloop van die seisoen sal uit, wat terugdateer tot Julie 2025. Sloane Stephens is 33 en sy het die Amerikaanse Ope titel in 2017 gewen. Aan die mans of in die mans afdeling is Gael Monfils ook toegelaat om te speel. Hy word in September 40 en hy het ook aangedui dat hy na afloop van die seisoen sal uittreë. Alexei Popperin is ook een van die name

gesluit en nou is hy geteken tot die einde van 2027. Nie 'n goeie jaar vir Alex Albon nie, maar ek dink daar is stabiliteit en vir hom 'n geleentheid om te fokus op die res van die Formule 1 program vir 2026, nou dat hy ook weet dat sy kontrak in plek is. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vir die dag. Die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: voel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier op Boekradio. Ons hoor vir jou wat aangaan op die paaie.
4: So 'n paar mense nou wakker geword. Ek sal nou nog nie sê hier's 'n party aan die gang nie. Nee. Maar jy is om 'n paar karre wat hier verby ry. Die goeie nuus is dat daar geen groot probleme op die paaie is nie. Al probleme is as jy nou 'n bietjie laat is. So kom ons kyk of ons jou kan help. Al 4:30 op die stadium van Cape Gate af stad toe van die Parel af 51 van Somerset West aan 50 minute. Van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe 52, van Tableview af stad toe 25 en Abu Dhabi na Dubai bly op die kop 'n uur en 20 minute. Denk jy dit soos ouens langs die pad wat die verkeer terughou as dit 'n vinnig raak, of jy opspoed as dit 'n stadig raak?
3: Klim die mense, stadiger, die is te vinnig.
4: Klim hulle op een van die bande wat hulle by die liggolwe het, wat hulle jou so laat beweeg, wat jy nooit jou timing mee kan regkry nie. Ek weet nie. Gepraat van timing, ons praat nou vroeger van die goeie ou dae, en jy sê ook nou op die lig van die goeie ou dae. Maar Wimpie, vandag is môre se goeie ou dae. Ons sê so maklik en ons hinker so maklik terug na die goeie ou dae, toe dinge eenvoudiger was, toe die kinders nog klein was, toe ons almal nog saam om dieselfde tafel gesit het elke aand, toe ons jonger was, minder verantwoordelikhede gehad het en sommer net dinge kon doen en kon gaan soos ons

0: wou. Maar hier is die vreemde ding van die goeie ou dae. Terwyl jy daarin geleef het, het jy waarskynlik nie besef ek is nou besig met die goeie ou dae. Dit was net Dinsdag, dit was net Woensdag. Jy het kos gemaak, jy het die kinders rondgery, jy het werk toe gegaan. Jy het maar ook oor geld gewaar, jy onthou het net nie nou nie. Jy het ook gekla dat jy moeg is. En vandag sal jy enigiets gee om net weer 'n uur te kan teruggaan na daai tyd toe. So wat as dieselfde nou besig is om te gebeur? Wat as vandag die dag is waarna jy oor 10 of 20 jaar gaan terugverlang? Hierdie huis, hierdie mense, hierdie ouderdom, hierdie werk, selfs van die dinge wat jou vandag irriteer, eendag gaan iemand 'n ou foto uithaal en sê, onthou jy daai tyd, onthou jy daai ou? En dan gaan jy glimlag en sê, ja, dit was die lekker ou dae. So ja, onthou maar die verlede met liefde, maar moenie so besig wees om na die goeie ou dae te verlang dat jy die volgende stel goeie ou dae miskyk nie. Neem nou die foto, sit 'n bietjie langer om die tafel, gaan op die uitstapie en lag oor die simpel goed, maar wees teenwoordig, want jy onthou nie net die goeie ou dae nie. Jy is op hierdie oomblik besig om hulle te maak.
1: Korrek. En dit sluit aan by hierdie.
2: Môre Wimpie, môre Marisa. Ja, Wimpie, ek sien luister nou na jou, ons praat van rugby van daardie dae. Maar so 'n paar goed van daardie dae wat ek altyd vroeg opgestaan het, 3 uur opgestaan om 4 uur te kyk. Rugby, altyd Springbok in New Zealand, boks. Ek dink ons nog stoei op geweest daar in Jan Walker, in elk geval.
1: Ja.
2: Ook al lang in my nou so die goed, maar in die tour, hulle moes eindig genoem het, The Greatest Rivalry and Friends. Ek het straan so, onder te kyk op Facebook van The Beast en Dan Carter. En van wat ek kan onthou ook is, dat so hard as die rugby op die veld was, so'n goeie vriendskappe was gesmeer, tussen die spelers na die games. Ek dink nie naast ander lande, wat so'n goeie vriende geraak het van, sal maar sê, van die Springbokke, soos die New Zealand is. En die ouwens het alles gegeen, hart en siel, op die veld, en dat op hart en siel gegeen af van die veld. Maar ja, ek dink dit is wat die ouwe hoendervleis gee, en dit is wat die ouwe reminis, oor wat goed was en wat goed is. So die ouwens, nou die gesê, het, maar het is nie jammer die kaartjes is die dier, maar ek meen, dit blijf nog steeds een ongelooflike geleentheid. Ek wil dat vele gebruik.
1: Ja, dit is so waar, as jy vat wat jy nou sê, vandag is behoorlik se ou daar, en ja, môre sê ons, jy kaartjies was so goedkoop, dit was wat, 8,500 rand een kaartjie.
0: Maar dis wat ek nou vir jou wil vraag, kan jy onthou wat die kaartjies omtrent daai tyd was, en was dit die relatief tot die rest van jou uitgawes?
1: 25 cent.
0: Okay, nou wat anders kon jy gedoen het met 25 cent?
1: Nee, ek kon baie gedoen het.
0: Maar sê?
1: Jy kon baie gedoen het, so, ja, ek...
0: Dit was dalk nie 8000 rand so 25 cent nie, maar... Nee. Maar dit was nog steeds geld wat jy moes uitsit.
1: Ja. Jy het een huis gekoop vir... ek onthou my Manus huis in Townsendweg nummer 19.
0: Gaat soek hom op.
1: Hoe onthou ek die goed?
0: Want jy het niks anders gehoord om te onthou nie. Ek seker as jy mooi dink, gaan jy nog jou telefoonnummer ook onthou.
1: Yes, ek weet jy wat onthou ek, my pa, ons het een van die heel eerste televisiestelle gehad waar al was.
0: Daar lekker ons groot boks ene.
1: Ja, ons het in die aande, het was een pioneer.
0: Ons het hulle funken.
1: Ons het in die aande gegaan, dan gaan staan jy, dan kyk jy in die winkelvensters, by Russells en Bears en al die dinge. Dan het jy... Hulle het een TV gehad wat al gespeel het. En dan kyk jy vir die toetspatroon. So dit is wat op was. En dan in die aande, hier so van 5 uur, 6 uur af, het hulle programme gehad vir, tot ja. 12 uur toe. En dan die vlaggie gewapper.
0: En hulle die stem gesing.
1: En die stem gesing gespeel, en die hele werke. Maar jy, dit was een outing. Jy het gegaan in die aande, dan het jy gaan staan by die winkels, by die, in die vensters, want die winkels was toe, die winkels het 5 uur toegemaak. Dan het jy gaan staan en het jy TV gekyk. Gedink, wat een fantastische ding is hierdie. En my, ek sal nooit vergeet, my pa het een van die heel eerste televisies gehad. En dan, ja, hulle, jy moes ons op die dak klim met die aerial en die antenne opsit en die hele werk. En het staal
0: jy
1: uit daar boe.
0: Jou pa sit onder by die TV en skree op jou.
1: Ja.
0: Jy moes draai.
1: Bekie lunch.
0: Hou net daar.
1: Dan is jy al 3 kliks vir my aan die andere kant toe. Maar die ouwe wat die TV's kom installeer het, het so'n boksie gehad, wat hulle boe op die dak by hulle gehad het, en dan het hulle die antenne gedraai tot hy op die regte frekwensie wat hy wil. En my ma het sy het iemand huis toe gevat. So my ouma het 'n taxi diens gehad.
0: 'n Uber.
1: Ja, dit was 'n taxi. Dit was nog die ou 'n meter taxi wat hy het gedoen. En my ouma was siek of sy kon nie die dag nie. My ma het vir haar ingestaan om te help ry of wat ook al. En toe vat sy iemand huis toe en hulle ry verby ons huis. En die tannie sê vir my ma.
0: Al sy weet nie dis hele huis nie.
1: Nee. Sy sê vir my ma, kyk, daai fancy mense, hulle kry 'n TV. Want dis loop op die dak besig om die antenne op te sit. En my ma, kyk, dit is ons huis.
0: En sy besef nie hulle kry 'n TV nie.
1: Fancy. So daai begin jare het jy gegaan en jy het letterlik alles gekyk wat op TV was. Uh-huh. En weet jy wat was op TV? So, Saterdag sport was, ons het baie cricket gekyk in die begin, cricket was ons nou, dit was nou een heel dag affaire.
0: Ja, so jy kon nou lang
1: kyk. Jy kon net baie kyk, maar ek kan onthou, ek weet een van die naam, Gander Beatrix vir jou iets beteken.
0: Natuurlik Beatrix vir mense, is die beste paardryter ooit.
1: So ek het gesit en gekyk vir Gander Beatrix, ja. En haar man was ook een...
0: Hy was ook een ruiter.
1: Hy was ook een paardryter, ja. En... Dan het, ek kon vir jou sê precies, so hulle het teen tyd gehardloop, ja, ja. En dan as die paard iets omstamp, en sit 5
0: punte af, ja.
1: Of whatever. So daar,
0: die dressage.
1: Ons het gesit en perde spring gekyk vir ure.
0: Ek was nie mal oor om die paard, die reesies te luister, want die kommentaar het ek probeer uitfigure, wat was daar ou wat so die paarde kommentaar gelever het? My ma het altyd gesê, hy het so groot mond soos 'n paard ook.
1: Ja.
0: Het so 'n groot tanden gehad, donker, ja. Groot bos hare.
1: Ja, ek
0: vinderige
1: het precies
0: ou.
1: Van wie praat.
0: Hy het so amper soos 'n paarde jochie gelyk. Hy was nie 'n baie groot man nie.
1: Ja.
0: En so proper se Rhodesian Engels.
1: Ja, ek onthou, ek gaan nou vir jou sê wat sy naam is. Miskien kan hy luisteraars vir ons sê wat sy naam is, maar ek kon hom naam maak.
0: Ja. Maar misschien, dit is waar mense soos ek en jy ons voorliefde vir radio en uitsending gekry het, is om te luister na die mense. En Betty Kempel in die middel, wat die kontiniteitsaanbieders was, jy het probeer praat en wees en dink soos hulle. Dit was jou voorbeeld.
1: Die cricket ball by ball commentary, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, het was altyd op Radio 2000. So, jy het op Radio 2000 ingeskakel en jy het elke bal geluister.
0: Want hoe anders?
1: Gebal word, want daar was nie ander. En Charles Fortune, ek het nou al gesoek vir recordings en whatever van Charles Fortune en ek kry dit nie. Mm-hmm. Maar Charles Fortune was die doyen van cricket commentators.
0: Martin Locke. Daai, dankie, ja, Annemarie.
1: Martin Locke, is reg. Ja, ongelooflik. Dit was eers die goeie ou dae.
2: Môre. Ja, Wimpie, jy praat van julle die eerste TV's gehad. Ons eerste TV. En daai het my pa nie gekoop nie, het hom gehuur. Het was 'n swart en wit TV.
1: Ja, ekonomie.
2: En toe later jare, toe kry ons 'n kleur TV, toe sien ek die eerste keer OP en WP is nie dieselfde span nie.
0: Oh, jyne. Daar het jy al die tyd gedink, daar die Gerbe speel vir jou.
1: Ja. Kwart voor 6 in die morgen.

0: Ja, die musiek van die Brothers Osborne hier so op Bokkerare, dit is lekker hier op hierdie, ek Raymond is nou lekker, nou is ek op een rol hier so, meneer, so ek gaan af jou klomp dinge vertel wat jy dalk nie geweet het nie, of dalk geweet het, so Martin Locke, wat jy nou van gepraat het, hy was bekend gewees in sy radio, jy weet hy het begin op radio, en hy was bekend gewees as Cocky Locky.
1: Hy is dan so oulik as jou fan toevallig met jou persoonlikheid ruim.
0: Ja, so hy was Cocky Locky geweest voordat hy bekend geraak het. Of voordat hy Suid-Afrika toe gekom het en hy daai naam gecarry in Suid-Afrika. Ek wil graag een story met jou deel, want ek het afgekom op een concert weergawe van die liedjie wat ek wou gedoen het. Ek gaan dit dan nie doen nie, ek gaan die liedjie vir jou speel, ek gaan een ander concert weergawe speel volgend. Maar, so... Ken jy vir Carl Perkins?
1: Ja.
0: So Carl Perkins was een van die oorspronkelike ouens wat geteken was by Sun Records, waar Elvis Presley by geteken was. So Carl Perkins was, as jy al ooit in jou lewe die die Million Dollar Quartet opname gehoor.
1: So, Klink, jy het al vir ons gespeel?
0: Ek het vir ons gespeel, jare gelede. So, Carl Perkins was een van die vier. Dit was Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en Johnny Cash. So Carl Perkins was geteken by Sam Phillips by Sun Records. En Carl Perkins was op pad om 'n liedjie te gaan opneem. En die liedjie wat hy sou opgeneem, of hy het die liedjie opgeneem en hulle sou die liedjie vrygestel het op die 22ste maart 1956, en dit sou gebeur het op die Perry Como show, die Perry Como televisie show, en op pad daarheen het Carl Perkins was severely injured in a car crash. Dit was op Route 13, dit was nou by Dover in Delaware. Hy was op pad om te gaan perform op die Perry Como show. The driver of a pickup truck involved in the collision died, and Perkins suffered a fractured neck, a broken collarbone, and severe concussion, derailing his sudden rise to superstardom. So I was die selde tyd Elvis net op pad om groot inroads te maak in die wêreld van musiek. En hy was op pad om sy debut liedjie te gaan doen. Weet jy wat was die debut liedjie?
1: Vertel ons.
2: Go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay on my blue suede shoe.
0: So the liedjie wat bestem was vir Carl Perkins, of vir Carl Perkins groot roem te bring, het toe gegaan na Elvis Presley toe. En Elvis het toe
1: step on my blue suede
0: shoe. Carl Perkins in die hospitaal gelê. So ek het 'n konsert weergawe vir jou opgespoor van Carl Perkins, saam met Eric Clapton en George Harrison, wat Blue Suede Shoes doen.

0: Carl Perkins se weergawe van die liedjie wat oorspronklik bestem was vir hom. Please white cheese.
1: Kyk dan net na geleentheid. Geleentheid vir die een, die een se dood is die ander se brood. Daar in diepe gesagtes wat jy kan gaan uitsoek.
0: Ja. Wees jou, partykeer loop die lewe draai met jou wat jy dalk nie gedink het gaan loop nie en partykeer is daai draai wat die lewe met jou loop. Vir jou eie baseball wat jy nie besef nie.
1: Beteken word 'n paar klappe uitgedeel.
0: Ja.
1: Maar hou nie die kop reg op.
0: Hou net jou kop reg op. Die tyd hier op Bok Radio is byna 6 uur. Ons het amper die nuusbulletin op pad vir jou om 6. Ek het 'n vinnige stempels boodskapie.
2: Bok Radio, dis Hannes. Jou Wimpie, ek luister so na julle en na alles wat was en alles wat vandag is en miskien môre sal wees. Maar ek, jy's 'n springsboetjie soos ek. As jy kan onthou in derde straat, December maand, dat die 31ste December, wat hulle die pad toegemaak het, so dat ons kon,
0: met jou kar
2: al gaan parkeer. So dat ons destijds genoem het, gedaas het in tweede straat en in derde straat gedaans het. En allemaal was betrokke gewees en allemaal was vriendelik en was nooit issues gewees nie.
0: Ja.
2: Dit is net die type van goed wat hou so terugkyk en sê, dan wonder jy soms, die wereld het so verander, dat die goeie ou daar seker maar vir baie van ons die beste ou daar was. Blessings vir julle, lekker dag.
0: Ok, Johannes, ja, jy weet, ek weet nie of het in julle dorp so was, maar jy is maar in ons dorp in Springs, het jy sonde aanne wat hy nou heel terecht sê, het jy, dit was die dice.
1: Ek het wel wel groot geword, ons het so maar elke dag gedaas. Nee, wacht jy vir die sondag nie. Jy het gedaas achter die school, in die straat, oorals waar jy kom.
0: By ons het jy die hele week in elkaar gewerk, want as jy verloor het sondag aan, dan het jy gegaan, dan het jy die kabelruiters vervang, jy het groter kabels opgesit, jy het alles reg gemaakt vir volgende sondag. Daar het jy weer gaan daas.
1: Want jy het die hele week lang met rooi gesig gestap omdat jy verloor het.
0: Ja, en allemaal het hulle karre daar geparkeer in daar straat, as jy dan sê, en dan het jy die, allemaal sy bonnets was open, en dan het jy kom kyk wat het die ou gedoen hierdie week in sy kar. My pa se engine was gekroom. Ek sê dit tot daar, dit is crazy.
1: Maar
0: het
1: was seker nou nie te drag van een verkeerslig tot die ander.
0: Ja. Ja, maar as jy verloor het, dan vat jy jou kar, jy reis om reguit aan.
1: Skam.
0: Jy gaan nie weer terug. Jy gaan reguit huis toe. En jy gaan werk die hele week aan die kar vir volgende sondag.
1: Dit is beter.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. AfriForum en March and March vorm werkgroep en dodetal in Zimbabwe se veerbootramp styg tot 93.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die voorspraakgroepe AfriForum en March and March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskap van die twee groepe het gister vergader. AfriForum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê hulle het ooreengekom om 'n werkgroep te vorm en saam te werk aan uitdagings. Dit sluit onder meer in grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys. Die Gautengse onderwysdepartement het 'n onderwyser van Minerva Secondary School in Alexandra geskors na verskeie leerders se beweringe van seksuele wangedrag en teistering. Die bewering sou verband met onbehoorlike kommunikasie tussen die leerkrag en leerders wat na bewering in Junie begin het en deur WhatsApp en ander interaksies voortgeduur het. Die departement se woordvoerder Onwabile Lubeglane sê enige bewering van onbehoorlike gedrag teenoor 'n leerder moet deeglik en sonder vooroordeel ondersoek word. En die dodetal van Zimbabwe se Kariba meer veerbootramp het tot 93 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minste 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwe se minister van plaaslike regering en openbare werker, Daniel Garvey, sê tragedie is veroorsaak deur nalatigheid van die oorlede veerbootkaptein. En tenslotte net weer die hoofnuus. AfriForum en March and March vorm werkgroep. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vas nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit nie nodigste het. Navaris.co.za.
5: Be okay, weather.
6: Ons kyk gou vir jou wat aangaan weer gewys hier so in ons deel van die wêreld. Daar is 'n windjie wat vir jou gaan waai vandag, nie veel nie, hang waar jy is. Sekere plekke gaan hy vir jou nogal redelik waai, ander plekke nie so erg nie. Die plekke waar hy nie so erg gaan waai nie, is nogal waar jy dink hy sal erg waai. Dit is in die stad. In die stad is dit maar net 10 km per uur en hier is by ons in Brackenfell 10 km per uur, maar daar by Malmesbury bereik hy so windspoed van 20 en in Langebaan 30 km per uur, so daar gaan jou dag op die lagoon is daarmee 30 km per uur in Langebaan, wat die temperature aan betref 18 vir die stad, 19 Langebaan, 21 in Malmesbury, 23 in Woester, is 20 grade in die Parel en 20 ook hier by ons in goeie ou Brackenfell. As jy jouself daar in die suidkus bevind, soos my beter helft te doen, baie welkom daar in Mosselbaai en George omgeving, Thelma, dis 18 grade daar by jou. En dan in die Parel is dit 19 en in Plettenberg Baai is dit 18 en die rest van jou week, Marisa, 18 vir môre, 19 grade vir, nee, 19 vir môre, donderdag, vrydag is dit 21 en dan saterdag kan jy weer 19 verwag.
7: Maar lekker koel in die oggende sê jy.
6: Die oggende is het nie lekker nie, dis 8, 7 en 7.
7: Draak net, hallo Peter. Hallo allemaal daar in Abu Dhabi, dit is nou 37 by julle en het voel ook so. Jy sal hem nou voel in jou lyf, want het gaan nog opgaan tot 43 vandag, morgen 38, vrijdag 37 in die naweek, soel 40 grade by julle. Dubai op die oomblik 37 en hy voel ook so 37, maar hy gaan nog opgaan tot 46 en die naweek gaan draai so in die laag 40s wanneer hy volgende week weer opgaan na 45 se kant toe. Alle voorspoed.
6: Lekker.
8: Môre Wimpie en Marisa.
6: Môre.
8: Hier uit Pretoria uit natuurlik. Julle praatjie vir oggend vat my nou regtig terug na my jong dae toe. My boeties was allemaal so 11 jaar ouder as ek, so ek was baie klein, ek was so 5, 6 jaar oud, toe hulle nou al tieners en hulle daai lekker garage parties gehou wat julle onthou. Maar ons het op plaas geblei, so ons het 'n skuur gehad en gewoonlik was verjaarsdag parties altyd by ons, maak nie saak wie verjaar nie. En dan het die jong mense nou gedans en ek sal nooit vergeet nie, ek kon nooit verstaan as Rivers of Babylon speel, hoekom mag niemand gedans het nie. Dan moes allemaal nou gestaan het, maar allemaal is so lis om te dans, hulle lywe wikkel so slange in 'n dieretuin, maar niemand dans nie, en dan as die volgende song aankom, dan dans hulle. Ek het eers geroep toe groot is, verstaan, het was half gesien soos 'n type van heilige liedjie, ja. I don't know. Miskien gaan jy maar uithelp, hoekom het hulle nie gedans op Rivers of Babylon, die Wimpie? En dan die volgende oggend moet ek nou gaan help om skoon te maak in die skuur en dan lê al hierdie pakkies chips mos nou so in papierborde. En die lekkerste was vir my daai knickknacks wat so sag geword het. Dit was my favourite ding. Ek het gaan skoon maak net om daai knickknacks wat so pap is te eet.
6: Ja,
8: nou ja, dit is wat ek onthou van my jong dae met my boetie se parties.
6: Ja,
7: ek oh, lekker. Ja. Kyk, toe was die knickknacks nog regte knickknacks. As jy 'n klaar pakkie geëet het, was jou hande so oranje soos jou en hy het nog geproe na kaas. Nou deesdae is hy maar so paalgeel.
6: Iemand sê hier so vir ons van die daises in voortrekker weg en dit gaan nog steeds, daar is groot ongelukke nou deesdae met dit en. So, jy moet ook onthou dat in daai tyd, Marisa, was die karre glad nie soos vandag se karre. So jy het gehad 'n Ford Escort 1600 Sport, yes, en jy het 'n Datsun SSS en die Ford was 'n Ford Cortina 30S. En dit was die V6 geweest, en dit was daai tyd was dit hy was nie vinnig gekar. En toe het jy gekry, Ford het 'n Interceptor uitgebring. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Die Ford XR6 Interceptor.
7: Ja, yes, so was lekker rally.
6: En die XR6 Interceptor wat hom spesiaal gemaak het, daar was hy 200. En agter op die agterste waar jou die agterste nie pilaar nie wat noem jy dit. Die agterste post.
7: Ja.
6: Het so swart streepie gestaan met 'n nommer op.
7: En dit was 076
6: of wat.
7: Produksienommer.
6: Dit was die nommer van daai Interceptor. En net om vir jou 'n idee te gee, so daai, ek was nogal redelike petrolhead gewees. So ek,
7: nee,
6: ek
7: you don't alles, say.
6: Hoorie, ek het die 0 tot 100 was vir my, dit was die ding. So as jy 'n motor gekry het wat 0 tot 100 onder 10 sekondes kon doen, dan was dit considered as verskriklik vandag. So daai XR6 Interceptors, dink ek het dit gedoen in 9.8. So nou moet jy dink, as jy nou gaan dink in terme van vandag, die rarige vinnige karre vandag, hierdie elektriese goed, doen 0 tot 100 in 2.7, 2.8, 2.9 sekondes. So, as jy nou rarige vinnige karre vat, wat nou bekend is as vinnige karre, hier so enig iets van 3.5 sekondes af 0 tot 100. So in daai jare was dit, ek meen jy...
7: Ongekend.
6: Dit was ongekend. As jy onder 10 sekondes gekom het op 0 tot 100, dan het jy een van die vinnige karre in die dorp.
7: Maar toet jy nog iets as hier die turbos ingehaad, nie, het jy?
6: Jy het wel gehad die RX-7 Mazda wat 'n rotary engine gehad.
7: Hy was heeltemal 'n ander...
6: En dit was 'n ander ballgame, totaal en al. Toe die rotary engines uitkom, want daarin kon rev tot in ewigheid.
7: Exactly.
6: En Corlea Botha se pa, sy naam was Koos Botha. Oom Koos het in Springs gebly. Hy het in Welgedag in Springs gebly. En oom Koos was die rotary Mazda koning van Springs. Hy het almal met sy rotary engine weggery. Corlea Botha se pa was die nie amptelike Formule 1 kampioen in Springs.
7: Lyk maar jy moet 'n Koos wees. Het ons het gehoord vir oom Koos en vir Koosie Swanepoel en sy bynaam was Sideways Swanepoel.
6: Koosie Swanepoel bly in my stad.
7: Want Koosie kon nooit 'n kar reguit deur 'n draai vat. Hy sit hom skuins deur die draai. Daar in Kelani, en dis hoe hy hom hou res van die pad.
6: Ek dink hy doen dit daar nog.
7: Ek moet so.
6: Bring ons by jou konsert weergawe van die liedjie, Marisa. Jy sal onthou, maandag het ek vir jou enige doen.
7: Ons bly by die boybands.
6: Ons bly by die boybands. Dit is die Backstreet Boys and I Want It That Way. So dis weer vir oggend jou konsert weergawe.
7: Weer vir Johan.
6: Hierdie keer het ek die Backstreet Boys saam met Elton John.
7: Ek gaan nou doodstorm.
9: You say

0: Is tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Be okay, traffic.
3: Kyk weer wat aangaan op die paaie, dis 16 minute na 6.
4: Ja, begin nou so 'n bietjie meer lyk soos 'n oggend waar mense werk toe gaan. Welkom julle almal. Verkeersligte flits en dit is flitsrooi by Jacques Garvel en Highlands daar so in Mitchells Plain. Chapman Speak is oop en Fransoekpas is steeds gesluit. Daar's jou amptelike dinge, kom ons help jou met jou beplanning want onthou nou jy kan nou nie geïnspireerd raak deur ons gesprek vanoggend en nou gaan staan in sprint en race en dice van verkeerslig tot verkeerslig.
3: Wel, jy gaan nie baie
4: ver kom
3: nie. Jy rond 43 km/h rol.
4: Al wat gaan verander aan jou spoed is die uitdrukking op jou gesig. Van Cape Gate staat toe 56 minute op die oomblik, van die Parel af 1 uur en 15 minute, van Somerset West af 1 uur en 7 minute, van Mamasbury af staat toe en ook Stellenbosch toe so rondom 1 uur. Van Tableview af 32 en jy gaan nou laat wees in Abu Dhabi, want is nou 1 uur en 21 minute van Abu Dhabi na Dubai. Dat weet jou mense.
3: Minuut. Hier was een tandarts wat in Durban wil geblij het in die 80s wat een wit Lamborghini Countach gery. Ons het hom sien rondry en dit was op daai tyd een prys van een huis en hy het ook een poster, ek het ook een poster gehad van een teen my muur. Dit was my droomkar met een naaskool en een bikini langs dit.
4: Yes, like
3: dit was ook my droomkar.
4: Ja, jy sê, ek kan nie fout gaan het daarmee nie.
3: Witte.
4: Oef.
3: Maar ek het jare daarna het ek die geleentheid gehad om een te ry.
4: En toe? Jy moet dit nooit doen nie.
3: Dit is die worst car.
4: Jy moet dit nooit doen nie.
3: So, sy agterruit is so groot.
4: Maar jy moet sien wat achter jou aangaan nie. Almal is achter jou. Jy kyk nie voor jou.
3: Jy kan nie deur die spieeltjie, jy kan nie agter sien nie.
4: Dis 'n probleem.
3: Jy kan niks agter jou sien nie. Dit is impossible. Jy kan net so sit, die sitplek het net een. Jy kan nie die sitplek stel nie. So dit is quite possibly the worst car ever. Maar op daai stadium.
4: Nou, jy kan dit nie bekostig nie.
3: Ek kan vir jou sê dat hy, sy topspoed was 327 km per uur. En ek dink die 0 tot 100 tyd was 3.5 sekondes.
4: Waar sal jy nou dit in Suid-Afrika kan doen?
3: Daai tyd het jy kaarte gekry. Ek weet nie of jy die kaarte kon onthou nie.
4: Ja.
3: Kaarte gekry wat jy weer gespeel het.
4: Top trumps.
3: En as jy die Lamborghini Countach gekry, dan weet jy, jy gaan alles wen. Want hy op die kaartjies kon nie, maar sy gaan aantal silinders.
4: Yes,
3: hy was 'n 12 silinder.
4: 0 tot hoeveel.
3: 0 tot 100 hoeveel. So as jy die Countach kaartjie gehad het, dan het jy altyd gewen.
4: Een wat ook die bad was, Lotus Esprit. En die liedjie wat jy nou gaan speel, dan denk maar nou juist daaraan, as jy nou mooi terug onthou in die rolprent Pretty Woman, dan het Richard Gere hierdie kar probeer ry en een baie slechte job daarvan gedoen. Toe klim Julia Roberts in en toe wys sy vir hom hoe werk een ratkas.
3: Ek onthou dit. Crazy dog. JC sê vir Mitsubishi Tredia.
4: Yes.
3: Want hy het Mitsubishi
4: Tredia. En onthou, toe kom die Nissan Skyline en hulle kom vat die rally bedrijf oor.
3: Ja.
4: Waar die stoofplaat ligt van hulle.
3: Stoofplaat ligt. Dit is Iggy Pop. Ons het sporties met Johan Ferreira. Dit is op pad vir jou. Dit gebeur om 6:30.

0: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport.
4: Be okay sport. Bring vir ons by 6:30 hier op Bok Radio en dit beteken dit is sportnuus tyd. Johan Ferreira, môre, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre, Wimpie, môre Maria, môre aan ons bykros.
6: Hallo.
4: How goes? Ja,
5: ek gaan nee, it goes. Ek het nou vanoggend vir die eerste keer van hardloop sê dit Sondag en ek moet sê my bene, ek is nog steeds soos Michael Flatley, my bene beweeg een rigting en my lyf is stabiel.
6: Is dit nou jou inspirasie van jou Two Oceans inskrywing, Johan?
5: So ek kom ons begin daar, ek wil net sê, jammer vir allemaal wat nou nie plek gekryd nie, want is, hoor jy hoe ongelooflik Marisa en Wimpie, dat ons is in een provincie, en het is nie net ons provincie wat aansoek gedoen het om te hardloop nie, die lotingssysteem is iets, ons kan dit debatteer vir een lang tyd, oor is dit die regte proces, maar wat ek eintlik wil sê is, hoe ongelooflik, dat daar 25.000 aansoeke was, vir 12.000 plekke vir die ultra, vir die 56 kilometer, en 37.000 aansoeke vir 12.000 plekke vir die 21 kilometer. Ek kon, so val het net in context vir hoeveel mense wil hardloop. Dit is totale swaai van gezondheidsbewus en mense wat hardloop, en ons natuurlijk fietsryers ook, en mense wat stap. Maar hier is definitief een swaai en mense se gesindheid omdat hulle op fokus in hulle alledaagse lewe. Dit is eintlik wat ek daar uit lees. Ja. En populair hardloop geword het in ons provinsie.
6: Nee, ongelooflik gewild, Johan, en ek dink 'n groot aandeel daaraan en ek gaan nou nie spesifieke handelsmerke noem nie, maar dit het baie fashionable geraak om te hardloop as gevolg van die sokkies en die klere en die look en die influencers en almal wat foto's neem daarvan en so. So dit het 'n heeltemal 'n ander sporttype geraak, want nou raak het oor die fotokies wat geneem word ook langs die pad, maar op een of ander manier raak jy nog steeds fiks en doen jy nog steeds iets, so jy kan die fout hee.
5: Ja, ek vat die raaks ook, die raaks was in die afgelopen naweek gewees, en ek ken actually hoeveel mense wat daar was, en hoe hard hulle oefen om daar te kan deelneem. So as definitief een oefen focus en fiksheid focus in ons provincie, daar is geen twyfel nie, maar ek is ook jammer vir enig iemand wat nie plek gekryd. Nee, ek weet hoe voel dit, dit is nie die jaar my gebeur, ek weet hoe voel dit. So, ek het die jaar, ek gaan hardloop, ek is baie blij daar oor, en dankbaar daar oor, soos jy Marisa.
6: Ja, nee, ek en jy is baie gelukkig om twee van die 21 inskrywings te kry. So, ons besef hoe dankbaar het is, so sal het die invryfie, maar ons was baie dankbaar. Baie gelukkig en dankbaar.
5: Ja. Right, ek wil die rekte thema weer aanraak, want hierdie ene, so John Cohen, in Engels sê hulle love him or hate him, nee. John Cohen het nou sit gewoonlik na een naweek en hy gesels met Victor Matfield en hulle praat so oor wat gebeur het. So vir ons jonger luisteraars, John Cohen het vir die All Blacks gespeel baie jare gelede en hy was trouwens goed geweest.
7: Regter.
5: En, ja, correct.
7: Hy was in die eerste All Blacks span waar die wereldbeker gewen het.
5: Ja, 100% weg, ja. So John Cohen het gesê, ek het lekker gelacht, ek het nou sit gewoonlik na een naweek en hy gesels met Victor Matfield en hulle praat so oor wat gebeur het. So vir ons jonger luisteraars, John Cohen het vir die All Blacks gespeel baie jare gelede en hy was trouwens goed geweest.
7: Regter.
5: En, ja, correct.
7: Hy was in die eerste All Blacks span waar die wereldbeker gewen het.
5: Ja, 100% weg, ja. So John Cohen het gesê, ek het lekker gelacht wat ek nou gelees het. Hy het sê,

0: integraal om die All Blacks reg te kry.
1: Terwyl
0: lektuur in Suid-Afrika nie. Jy het bijvoorbeeld baie min hoë hangskoppe gesien. As hulle strafskoppe gekry het, het hulle baie het hulle uitgejaag, maar hulle het nie die losgemaal gebruik nie. Hulle het absoluut die stelpatroon gespeel wat die bokke nie stil nie, en hy glo Rassie Erasmus sit achter dit, en dat Rassie een duidelike instructie vir ons provinciale spanne gegee het om te sê, julle speel wat ook al julle wil, maar julle speel nie my patroon nie.
2: Speel anders.
0: Want kijk, ek het nou, ek denk daar waar jy is, kan jy saam lag, en jy kan dit waardeel, en Rassie, as jy het gedoen het, ek sê ook, hoekom kan dit vir mekaar jou, hoekom wil jy nou die hoekom wil die All Blacks sê, ons moet hulle voorbereid vir 3 wedstrijden om 3 bokke te speel? Waar het jy dit gehoor?
1: Not the chance.
0: Ek stap moet jy by jy bezigheid en dan sê, hoorie, ek wil soos jy wees, maar geef my jou recept, hoe laat jy dit werk? Ja, het jylle ooit KFC tunnel gesien ronddans en sê, hier is my hoele recept.
2: Hier is my 11 herbs and spices.
0: So ek denk, dit dra alles by, tot die...
1: John Kevin is maar net sier, Johan. Weet jy hoekom is hy sier? Want toe hy in 1987 die wereldbeker die eerste keer gewen het, dit tel nie. Jy weet die wereldbeker, ja, hulle kan sê net wat hulle wil, die springbokke was nie daar nie, so die eerste een en die tweede een does not count.
0: Ja, ek is saam met jou daar, en hulle kan blij wees, ons was nie daar nie.
1: En vooral in 87, want dit was Dani Gerber, Naas Botha, Ray Moore, Karel Du Plessis, op hulle beste, ons sou vir hulle verpletter het. En ons het, ons het, ons het die kavaliers verpletter hier.
0: Ek kom een video so oor my tijdlijn van Chester Williams, en hy staal op een grondpak, en hy het een foon in sy hand, en die persoon wat hom afneem, sê, wat doen jy Chester? En Chester sê, hier kom een springbok, en toe hulle so wijd draai, toe is Dani Gerber bezig om af te hardloop in die grondpak.
1: Ek onthou dit.
0: So ja, ons is geseend om net te kan lewe in hierdie era en met die wonderlijke memories, as ek het maar so kan stel. So ek gaan het daar los, ek dink ons bou mooi op na die naweek en morgen hoor ons hoe lyk die spanne. En ja, John is geregtig op sy opinie, maar dit is net een opinie. Ja. So kom ons kyk wat gebeur in die week wat nog voor net vir ons.
1: Sy opinie is ook soos een ambui, elke tweede hou het een. Jy bent lekker blij, Johan. Maar, Johan Ferreira van die sporties, politiek so bokrode. Hy is nou een Sir John Kevin. Hy is nou
2: yes,
1: sir.
2: Like
1: hy was een police man gewees, as ek recht kan onthou. Hy was baie uitgesproke tegen na 1981 toer, hy was baie uitgesproke daar tegen ook, en vir redes wat syne is, maak een saakie, maar ja, ek is staan my wat ek sê, hulle sou nie die wereldbeker gewen het in 1987 nie.
2: Wel, die jury is uit daar op, maar dit is nie een volledige verteenwoordiging nie, so.
1: Nee, en Naas Botha,
2: yes,
1: op sy beste.
2: Yes, wat een skande dat dit ook al gebeur he.
1: Dani Gerber op sy beste.
2: Jo.
1: Ach, come on. Wie moet ons nou die vloer met hulle gevoel?
2: Ek het jou geestes oog dit in.
1: Jaco Reinach.
2: Och.
1: Huh? Kovis Reinach se pa.
2: Oh, ja.

0: weet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Môre verkeer, Bokke Radio. Hier sou 'n saakse ding. Hier sou 'n bakkie wat wat 'n rooi ligte flash op die regte kant. Maar die mens weet nie of hy wel haastig is of wat nie. En hy is hier by Jypte Jage en Platte Klo, Jypte Jage en Durban weg. En hierdie ding flash in die regte kant. Jy weet nie of hy haastig is of wat nie. En hy staan net in die regte kantste baan. Hy ry drips en drips soos die ouens wil ry.
4: Ja, ek het dit gister gekry. Hierdie stukkie hier so op pad na my huis toe.
5: Ja.
4: Is daar die taksies kom hier in die noodbaan.
5: Ja, of hulle ry sommer in die oggende ry in die aankomende verkeer om, dan vat hulle die verkeerssirkel van die ander kant af.
4: En ek wil mos hier voor links draai.
5: Ja.
4: So toe ry ek in die linkerkantste baan.
5: Ja.
4: En toe flits die ou vir my ligte en gaan te kere en hier spring 'n ou uit, klop aan my venster. Ek maak die venster oop. Ek sê vir ons, jy weer my kar vat, dan gaan ek vir jou baie hard slaan.
5: Kan jy so met 'n polisieman praat, die wimpie?
4: Het was die polisieman. Seker die deel van die taxi polisie, anyway.
5: Hulle sê moes as iemand met jou praat en hulle praat passievol met jou en jy sit jou vingers so op hulle lippe, is dit baie romanties. Maar verkeerspolisieman nou niks daarvan nie. Het lyk my dis my probleme daar so dan by Jypte Jager, maar verkeersligte flits ek nog rooi by die wisselaar van Jakes Gerwel en Highlands daar so in Mitchells Plain. Verkeer het dan lekker opgetel, is nou 1:04 stad toe hier van Cape Gate se kant af, van die Parel af 1:20 en van Somerset West af 1:08. Alle voorspoed op die paaie, jou volgende verkeersverslag gaan saam met die span van Afskop wees.
6: Môre, Wimpie en Marisa. Kyk, AI kan nou so baie doen. Is dit dan nou nie moontlik dat 'n mens daai jare se beeldmateriaal kan oplaai in AI van die springbokke van daai 87 jaar en dan nou ook die All Blacks en dan vir iemand wat clever is met AI dat AI vir ons 'n video maak van
4: daai game. Maar dit sou gewees het, dit is 'n great idee, so Marisa het gedoen.
5: Ja, so ek het 'n bietjie gaan kyk en aanvanklik het ChatGPT vir my gesê nee, wat die Nieu-Zeelanders gaan het vat 65-35. Toe praat ons 'n bietjie verder. Toe sê ChatGPT vir my, maar wacht gegou, moet ek vir jou dalk 'n span by mekaar sit? Toe sê ek, geef vir my 'n span. En toe bring al 'n paar ouens by mekaar, Johan Henes, Jaco Reinagh, Dani Gerber, Michael Du Plessis en Karel, Naas, Garth Wright, Jannie Breed, Gert Smal, Wal Baartman, Louis Moelman, Skalk Burger Senior, Piet Kreer, Uli Schmid en Frans Erasmus. Toe begin die story nou so'n bietjie verander. Toe ChatGPT nou so'n oomblik het om te gaan kyk na die kavaliere toer en al die dinge.
4: Mm.
5: En op die ou einde toe sê hulle, wag, het gaan dalk moeilik wees vir die bokke by Eden Park. Daar reken hulle Nieu-Zeeland sal het vat 22-16. Maar sodra jy Suid-Afrika se kant toe kom, sal hulle gesê het Suid-Afrika sal het vat 21-18. En met groot lof aan Naas Botha, wat hulle sien as die ou wat die verskil sou maak. So hulle reken, kon die Springbokke in 1987 die All Blacks wen? Verseker kon hulle. Die vraag is, kon hulle het by Eden Park doen? Hmm. Maar hulle sou beslis dit op enige ander plek kon doen. En hulle sê, ja, Naas Botha versus Joel Stransky, dit kan interessant raak as jy daai twee spanne sou vergelyk van 95 en wat jy in 87 sou gehad het. Danny Gerber versus Jaapie Mulder, Oelie teen Chris Rousseau, Gert Smal, Ruben Kreer. Dan raak het nou interessant. Hmm. Oor wat een span was eigenlijk die ideale span om die Nieuw-Zeelanders aan te vallen.
7: Smit was die beste haker in die geschiedenis van alle mensdomme. Hy was ongelooflik. Daai ouwes, kijk, as jy nou die oorspronkelijke, kijk, sy pa was mos Louis Smit. Hy was die oorspronkelijke Blauwbul. Die Blauwbul bijnaam kom van hom af. Maar Oelie Smit was hoorgegeisel. Daai span, daai 1987 span, as jy jy hoef nie verder te gaan soek. Gaan kyk het daar die vooruit. Piet Kreer, Oelie Smit, Frans Erasmus. Hallo, come on. Dan het jy vir Skalkburger senior op slot, saam met Louis Moelman.
5: Yes, like.
7: Jy het vir Wal Baartman, jy het vir Rob Lowe daai jare net.
5: Hy het ook nog gespeel, ja. Hy het net ingekom, ja.
7: Nee, hoor, ach, come on, die skrim half Garth Wright,
5: yes.
7: Die van Serfontein,
5: yes, hy was daar. Da.
7: Naas Botha op Loskakel, jy het Michael de Plessis gehad, ja. Michael op binnencenter, die beste binnencenter, ek sê nog steeds in die geschiedenis, Dani Gerber, die beste rugbyspeler ooit op Godse aarde gesien, dan Karel de Plessis, die prins van Vleels, Ray Moort was op daai tyd in die prentjie, Jaco Reinach.
5: Hy is of hulle afgetrap het soos een hekkie op een 400 meter.
7: Gysie Pienaar of Johan Jenis, kies enig een van die twee, hulle is of hulle dronk gehadloop het. Ach nee wat.
5: Maar selfs okay. ChatGPT stem saam, so dis nie net in ons verbeelding en in ons nee. Herinneringe van die goeie oud Dani. ChatGPT is die fout.
7: ChatGPT is bykie conservatief.
5: Ja.
7: Hulle bykie conservatief.
5: Want hy het die emosie nie.
7: Ja.
5: Ons het die emosie.
7: Bykie conservatief. Ek reken 10 punte vir die bolke.
5: Wat?
7: Ok jylle, jy het een heerlijke dag, ek is nie morgen in die Gerrit Skaap staan vir my in.
5: Hy kom Parisa.
7: Daar staan. Jylle gaan het geniet, gaan lekker wees. Ek is weer terug, hopelijk teen vrijdag, as alles goed kan. Andersens dan, ja, jy moet een lekker dag hê.
5: Jy ook.
7: Ok, bye.
5: Bye.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Suid-Afrikaanse verbruikers steeds onder ernstige finansiële druk en dodetal in Zimbabwe se veerbootramp styg tot 93.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Debtbusters sê Suid-Afrikaanse verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hul netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50.000 per maand verdien, benodig 103% van hul inkomste om skuld terugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8.7 kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Debtbusters, Benay Sege, sê stygende koste, veral vir elektrisiteit en petrol, dwing meer mense om op persoonlike en betaaldaglenings staat te maak. Die voorspraakgroepe Afriforum en March and March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leier van die twee groepe het gister vergader. Afriforums uitvoerende hoof Kali Kriel sê hulle het ooreengekom om 'n werksgroep te vorm en saam te werk aan die uitdagings. Dit sluit onder meer in grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys. Die Gautengse onderwysdepartement het 'n onderwyser van Minerva Secondary School in Alexandra geskors na verskeie leerders se beweringe van seksuele wangedrag en teistering. Die beweringe hou verband met onbehoorlike kommunikasie tussen die leerkrag en leerders wat na bewering in Junie begin het en deur WhatsApp en ander interaksies voortgeduur het. Die departement se woordvoerder Onwabile Lubelwane sê enige bewering van onbehoorlike gedrag teenoor 'n leerder moet deeglik en sonder vooroordeel ondersoek word. En die dodetal van Zimbabwe se Karibameer veerbootramp het tot 93 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minste 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwe se minister van plaaslike regering en openbare werke, Daniel Gove, sê die tragedie is veroorsaak deur die nalatigheid van die oorlede veerbootkaptein. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie is $93.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,284. Ten slotte net weer die hoofnuus, Suid-Afrikaanse verbruikers steeds onder ernstige finansiële druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Dis Woensdag, die 19 Augustus en dis 7 minute na 7. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word koel teen vanmiddag. Heerlike dag oor die Kaapse Skereiland. Even beter daar oor die Weskus julle. 27 nog steeds lekker in Vredendaal. Klein William op 26, 27 vir jou. Redelinghuis, Langebaan weer effens koeler op 19, dan is Ceres 25. 21 vir Malmesbury, die Strand en Grabouw op 18, 17 Vermanus en Kaapagallas. Riversdal, jy is 20 vandag, 18 vir Mosselbaai, George en Plet. Oudtshoorn en Laingsburg heerlik warm op 25, 23 vir Woester. Die Parel, jy is 20, 18 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 19 grade vandag.
8: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre, môre en nogmaals môre. Baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is nog steeds Martin en oor kan my sit 'n Jolandi.
2: Oh, thank you very much.
10: Hoe gaan het met jou, sister?
2: Ach nee, lekker. Dis lekker om middelklas te wees.
10: Heerlik, nee?
2: Ja, werkersklas, beste klas om in te wees. Op 'n woensdag. Dis klein saterdag.
10: Het is, Tema, jy lyk bitter netjies, langmou hemdkraag, yeah. Is daar begrafnis?
2: Gaan jy vir 'n interview?
7: Nee, ek het 'n paar vergaderings vandag, so ek weet nie waar van middelklas jylle van praat, sê.
10: Vergaderings?
7: Ja. Yo. So, middelklas woensdag vir jylle dalk.
10: So, ja. Jeff B. Jesus van radio advertensies.
2: Hy het nogal die kop, nê?
10: Nee, trouwe. Ja. Welkom by die show, afskop tyd en tyd vir jou banger.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
12: Papa, waarom maak sy blies nou Wimpy by so naike?
10: Want hy die Campbells.
2: Ja, Roy Rock Rocky.
10: Yes. Karin Campbell, is jy een van hulle?
13: Ek is nie, maar ons het dan op hulle liedjie ingestap op die Giants vloer. Oh. Dat is 19 jaar terug. Ja,
2: maak het
13: in. Die letter nou in Campbell.
10: Wat is Campbell's liedjie? Was die instap liedjie?
13: Ach, vaderland, dat is die loopie spot. Nee, jimmel.
10: Roy Rock Bokkie was die een? Wat
2: en dan
10: zo
2: Roy trein. Die trein na.
7: Maak het?
2: Ja, hulle het gesê.
7: Hulle maak uit toe gegaan, ja.
10: Ja. Is dit die broers nie?
13: Nee, dit is nie die broers. Ons gaan die maak uit van Gauteng af, so dit kan dalk die maak uit story wees.
10: Waar bly jy? Waar bly jy, Karin?
13: Ons woon in Sonstraal. Dit is 'n pragtige deel van Durban.
10: Dit is mooi. Ja. Sit jy waar jy bly nie?
2: Ja. Nee, sy is die klasie bo my.
10: O.
2: Ek is middelklas, sy is boogemiddeld.
10: Waar bly jy?
2: In Sonkring.
10: O, ja, ok. Ja. Die het Sonstraal, Sonkring, Sonsingel. Dis die drie levels.
2: Dat sy, daai tjom.
10: Wat doen jy vir 'n lewe om in die pracht buurt te bly, Karin?
13: Wel, ek verkoop kosbestanddele. En nie net MSG nie, ook gehoor gesies as Kouko en Geere wat lekkertjes maak, wat jylle op die rak kan.
10: Hoorie, dis so briljante idee, you know, want sonder bestanddele, kan ons die kos maak nie.
2: 100%.
10: Karin.
7: She's got it.
10: Sy het gaan kyk na kos. Wat het mense nodig? Kos. Hoe kry ons dit?
2: Ons het bestanddele nodig.
10: Kos, verkoop bestanddele. Karin, jou absolute genius. Die Jeff Bezos van bestanddele. Hoor jy kan jy wat luister ons vanmôre?
13: Ons luister vanoggend na Nikotien en Kaffie. Ek en my kerel, wat nou getroud is, so 25 jaar gekyk hierdie jaar, en dit was een van die liedjies wat ons oor laat flikker het jaar terug in Hatfield Square.
2: Hatfield Square. Ek was nog net in Zimbabwe.
10: Dit is my valley ook gewees. Is dit? Nee, ja, Hatfield is vir ons geswat, dit is vir ons gekeur. Hulle die plek gestroop toe ek al klaar.
2: O, shame. Ja. The evidence.
10: Baie sad. Hoor, ek het jou liedjie gesing. Ek is ou vriende met Jornay van Huisteen, langsam gewerk in die radiobedrijf en ander. En toe stuur ek van boodskap vanoggend, toe sê ek, hoor jy, ons het 'n Disselblom versoek hierso. Ja. Wil jy nie vir ons 'n voice note stuur?
2: En toe?
10: En toe het hy nou net teruggestuur. Ek was bietjie laat, hy het nou net teruggestuur. En ek kan nie, ek ken Jornay lank, ek kan nie net so goed op die lig sit nie.
2: O, ek tog dit is oor dat hy so suiwer Afrikaans praat, dat jy nou nie vir ons wil laat sleg lyk nie.
10: Nee, hy is 'n verskriklik interessante ou en 'n great mens. Maar ek gaan eers die voice note luister, Karin. So ons speel jou liedjie, en na die liedjie, as die voice note kwalifiseer vir radio, dan speel ek hom vir jou uit op die lig, okay?
13: 100%. Dankie,
2: jylle met 'n
13: lekker dag.
2: Geniet
13: die
10: sonskyn.
2: Lekker dag, bye.
10: Ja, sy, geniet sonstraal. Ons het dan nou vir jou Karinse banger. Mm-hmm. En as jy daarvan hou, stuur vir ons een boodskapie met die woord banger.
2: Ek wonder of sy een van hierdie bestanddele verkoop in haar plekkie.
10: Maybe. Stuur vir ons deur as die banger of mash en verdien sy 'n Wimpy voucher. Want as die mense daarvan hou, kry sy R200 Wimpy voucher. Disselblom. Met kaffeïn, nikotien en kaffeïn. Twee favorite goed, ja.
2: Ja, is heerlik.
14: Sit ek in my stoel,

0: vir jou het ek so lief.
1: Hier is Dusselblom en saam is Nikotien en Kaffie en Jornay van Huisteen die hoofsanger daar natuurlik liedjies versoek deur Karin van Sonstraal.
2: Sonstraal en ek moet sê ons nou gepraat van Jeff Bezos. Ja. Hy en Jornay, ons kollega lyk ook soos hy.
1: Lyk baie dieselfde. Mense dink is 'n absolute banger, baie geluk Karin. Ek het toe 'n voice note gekry by Jornay vanoggend. Geweet dit gaan risky wees. Hy's nie 'n oggendmens nie. Ja. So neem dit nou maar in ag. Ek sê, hoor, stuur ons 'n voice note. Ons het 'n Dusselblom super fan hier op die radio.
3: Hoor my, ek kan 'n voice note kry. Dis net my oggendstem gewoonlik. In die somer het ek hierdie tyd al in die dam. Maar ek pas honde op. En ek lê onder. Die ander is bo. Met my ou stoffeltjie. Ek weet nie wat se Dusselblom super fan nie, maar ek waardeer dit. Ek soek 'n naam. Dan kan ek 'n poskaart teken. Soos Nicholas Lou. Jammer, ek klink nog so deur die slaap. Dankie dat jy Dusselblom speel en Dusselblom luister hou. Great.
2: Dit klink asof hy in 'n balaklava praat.
1: Ja, ek het die glo Stoffel lewe nog nie.
2: Is dit? Hoe oud is Stoffel?
1: Daai hond was al oud. Toe ek hom laas gesien het, 10 jaar terug.
2: Of is dit net daai honde rasse wat oud lyk, wat oud van geboorte af. Is dit daai een met die klomp krekels?
1: Ja.
2: Okay, die, hulle lyk oud.
1: Hoe Stoffel. Jornay van Huisteen, wat 'n lekker mens. Hy is nie 'n oggendmens nie, moet ek vir jou sê. Ek het langsom gewerk. En ek onthou sy een reël, het 'n reël in sy huis, hy en sy vrou.
2: Ja.
1: Dat sy vrou mag glad nie met hom praat voor 11 uur die oggend nie.
2: Dis 'n fantastiese reël.
1: Dit fisies is 'n wet in die huis. So hulle as hy wakker is, fine, loop dit by mekaar. Mag jy 'n woord sê voor 11 uur en hy sê dit het al sy huweliksprobleme opgelos.
4: Ja. Ek kan nogal dink dat dit kan help met 'n hele paar ja. probleme.
2: Hoorie, daai gaan vir my werk, maar dit is 'n bietjie moeilik want ek het 'n corporate gig. Nou, well, gaan niemand met my kan praat by die kantoorie.
4: Moet dit 11 uur wees? Kan ons dit aanskuif na so 3 uur of 4 uur?
2: 11 uur is 'n bietjie risky met my nog. Ek's nog 'n bietjie grumpy.
1: Ek gaan wegkom om mee by die werk, maar miskien by die huis. Miskien het jy 'n issue waar jy bietjie in die oggende vassit. Is daar ander mense wat sulke reëls het om te sê, miskien is dit op 'n naweke byvoorbeeld, oor die voor 8 uur, voor 9 uur, wat ook al. Moenie my pla nie. Is daar mense wat so, want dit is 'n genuine ding.
4: Ja. Dalk is jou vrou 'n nice mens, maar vir die meeste van ons dalk het jy so reël nodig.
1: Hoe lyk die oggendroetine daarmee? Laat ons 'n bietjie weet. Ek kort ook iemand om saam met my te speel vanmôre.
4: Ja.
1: In die 60 second showdown.
2: Hoe voel jy? Voel jy bietjie skerp?
1: Ek voel bitter skerp vandag.
2: Okay. Jy lyk skerp.
1: Ek wil nie eers my hande vou nie, maar ek sny myself. 074-2000-989. Jy stuur vir my deur as jy saam met my wil speel vandag. Kry ons 15 op hierdie ding.
5: Gebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsregs spesialiste. Afskop verkeer.
2: So as jy gebruik maak van Vikingweg en Haltweg, daar is 'n verkeerslig wat hulle sê is 'n bietjie faulty. Ek sien daar's 'n klomp ligte wat gelyk skyn, so jy weet nie wat die een dit is nie, so wees maar net op uitkyk, hanteer dit as 'n vierrigting. Trekverkeer N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel, trekverkeer M5 noordwaarts by die afrit na die N2, ook op die R300 noordwaarts by die afrit na Ouparel. Motorongeluk op Roberts Boekoe en Borchards Quarry in Modderdam, die nooddienste is daar. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
6: Sien, daai klink soos 'n great idee, daar kan mense dit soos daai intermittent fasting doen, en dan sê, jy mag net tussen 12 uur en 8 uur met my praat, jy kan nou besluit of wat sy ene wil doen, wil jy 16, 8 doen, of wat jy wil doen, maar dit kan nogals lekker werk, vir mama sê, oor die sot, tussen 12 en 8 mag jy met my praat.
2: Ja,
1: dit is 'n great idee.
2: Dit is 'n great idee, en ek hou daarvan dat die tye kan wissel, want soos met die intermittent fasting concept, elke ou se klok is anders, en dan kan jy nou jou stom breek op 'n sekere stadium.
1: En een keer 'n jaar dat jy vir 'n hele maand lank mag jy glad nie praat terwyl die son op is. Hoor die mense, ons gaan die huwelik nog oplos voor die einde van die show.
2: Ja. Die enige een gebeur.
7: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
9: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
10: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
11: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards, it's that simple. Download the Vida app today and start earning.

0: slikkies. Groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
1: Ek wil net sê, Tyra Maagheid is die broers saam, hoor. Net een terloopse opmerking. En baie belangrik, moet nie die trein vat, he. Maagheid het die stasie nie. Goeiedag!

0: Ook Radio Bok TV en ek lees vir jou sommer dadelik 'n boodskap hier van Rochelle af. Hallo julle, Martin was reg. Die broers sing die trein na Maagai toe.
1: Ja, maar ek sê goed met name nie, maar met visual. Ek is 'n prentjie mens en ek sê, ek gaan nou vir Christo vra, want Christo weet baie goed, nê? Dat wie is daai, wat is daai liedjie waar die Campbells met twee cowboy hoedjies staan op 'n trein?
0: Nee, ek weet nie, is iets wat jy mee stoei en dit verander in die realiteit nie. Ons het Jacques Lombard wat vir ons sê, hoorie, Jolandi was reg, dit is nie die broers nie. Dit is Christo en Kobus, dit is net 2/3 van die broers. Technisch. Technisch is dit nie die broers nie, dit is net van die broers. Dit is nie al die broers nie.
1: Dit is nie al die broers nie, want Niek bly daar om die draai van my op die hoek, so ja. Ek gaan vir Niek nou vanmiddag vraag.
0: Waar was jy?
1: Waar was jy?
0: Ja, ek was besig, obviously. Ons probeer vir Chris toe kry om saam met ons die, saam met my die koers te speel, dit is my plan vandag. En dan kan ons nog hierdie tema melk.
2: Het ons genoeg kaartjies?
0: Ja, hy is blykbaar verskriklik slim.
2: Ja, Christo weet
0: ek sê blykbaar, ek weet het, first hand.
2: Ja, ja, basis alles.
1: Sy Afrikaans, nee, ja. Laat Amorei skaam raak.
0: Dis reg, dis reg. Christo, as jy luister, ons probeer jou kontak. Gratis reklame,
1: ja.
0: Natuurlik beskikbaar.
1: En jy kan die 60 sekondes vragies besig.
0: Ja. Ek en die man is 'n goeie partnership, watch, gaan sien. Nou eers is het tyd echter vir 'n bietjie sport.
3: Afskop sport.
0: Hallo Ferreira.
4: Ja, dit was soveel jare en jy vra na my. Kyk ek aan my hare en ek vat die trein na Maagai.
0: Ja.
1: Yes, so.
0: Oh, ek is blij dat ons net drie broers.
4: Ek kan een broer wees, ek kan enig iets wees, moet nie jy my drome steel nie, Martin van der Merwe.
0: Drie broers en een sister. Nieuwe band.
4: Rastig, Christus, bel my. Ok, kom ons begin met sportsake vir jou morgen allemaal. Ons praat rugby en ek gaan die thema so'n bietjie skuif van die Springbokke en die All Blacks wat saterdag te mekaar in die eerste van vier toetswedstryde speel. Daar is ook bietjie nuus rondom Australië. Len Iquitao en Joseph Akusa-Swahili is ingesluit in Les Kies se span wat teen Argentinië in twee toetse sal speel. Les Kies het begin met oorwinnings teen Japan 35-32 en toe 56-17. So hulle is ook nogal in 'n boufase met 'n nuwe afrigter en ook die groot wêreldbeker toernooi wat hulle aanbied. Tom Wright is enigste erkende heel agter in die groep met Jock Campbell wat uitgelaat is. Van hulle voorbereidings teen Argentinië. Voormalige afrigter van Australië, Michael Checa, is weer die hoofafrigter van die Waratahs. Dit is 'n posisie wat hy al bekleed, en hy begin dan weer volgende jaar by die Tahs, waar hy ook die Super Rugby titel in 2014 gewen het, en toe beweeg hy op na die Wallabies van 2014 tot 2019, en hy was ook betrokke by die Leicester Tigers en by Argentinië. As Michael Checa volg, nie die beste persoonlikheid in die wêreld nie, maar hy is al die so niks minder verwag nie. Hokkie wêreldbeker toernooi vir Afrika se manne het ongelukkig pak slaag gekry teen Ierland 4-1. Ons het ons eerste wedstryd teen Spanje verloor 3-1, so dit beteken die laaste groepwedstryd is teen Australië. Dit is môre. Suid-Afrika se vroue span ongelukkig ook 2 nederlae in 'n ry, 4-0 teen Engeland in wedstryd nommer 1 en 6-1 teen Indië. Gister, Suid-Afrika speel volgende teen China, dit is ook môre. En dan interessante sokker verloor 3-1, so dit beteken die laaste groepwedstryd is teen Australië. Dit is môre. Suid-Afrika se vroue span ongelukkig ook 2 nederlae in 'n ry, 4-0 teen Engeland in wedstryd nommer 1 en 6-1 teen Indië. Gister, Suid-Afrika speel volgende teen China, dit is ook môre. En dan interessante sokkernuus, Senegal het

0: nationale sokker gespeel het. So iemand wat sekerlik ook baie bly sal wees om sy nationale span te kan afrig. Dan sit ek af met tennis nie. Sarina Sabalenka is deur na die vierde ronde van die Cincinnati Meesters toernooi. Sy het Qin Yu Wang van China getrop. Die eerste stel was binne 20 minute verby, 6-1, en toe die tweede stel 6-3. Sarina Sabalenka, een van die groot name in wêreldtennis. Dis wat ek vir jou het. Volgende sport, die laaste ene is om 8:30. Dan kyk ons ook wat gebeur in die wêreld van cricket. Baseball onder Joe Root begin vandag. Eerste van drie toetse teen Pakistan.
1: Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons waardeer dit opreg. Ons gesels weer oor 'n uur.
0: Maak so.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig.
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, and with world-class golf happening just a few meters away. It is the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za. tgldurbanville.co.za.
8: In pop die speakers, Bok Radio.
1: Goeiedag met voor 8, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En my plan om saam met Christo van die Broers te speel het misluk. Die man is tans in 'n vergadering en daarom sal hy nie ons kan vergesel nie.
9: Hy is in 'n vergadering met sy ander broers.
1: Ja, die broers, al die broers is by hierdie een. Dis nie net soos die trein om haar uit nie. Selfs Nick is daar. Wat dit beteken, ek kort te luister om saam te speel. Hoorie, ek voel rarig vandag kan ons wereldrekords maak.
9: Is het?
1: Ek dink ons kan 30 kry. Of van een kaartje af.
9: Yes, so.
1: So as jy saam met my 30 seconds wil speel, doen dit nou, stuur vir my 'n Wattie 074-2989 met jou naam en jou IK. En bel ek vir jou terug net hierna.

0: Saartjie hier in ons lang pad. Goeiemôre, baie welkom by Afskop op Bok Radio aan die gebring deur Halfway Tiger Valley. Wat nou tyd is vir die 60 second showdown. En ek het vir gesê ek voel 'n bietjie slim vanoggend. En te vra ek vir Wessel wat saam speel. Voel jy ooit so? Staan jy ooit op en dink jy, "Jong, ek voel slim vandag." Toe sê hy elke dag van sy lewe.
1: Just so.
0: Wessel dag sê.
2: Goeiedag,
0: formeel.
1: Ek moet sê, julle al twee is baie beskeie.
0: Ja.
1: Jy en my kollega hier oorkant my.
0: Ja.
2: Die man, ja, dit is, ja. Keep it quiet until it's done.
1: Wow. That's sy.
3: That's nice, alright.
0: Dit is my selfde strategie wanneer ek misdaad pleeg. Sê gou vir my, Wessel, waar is jy vandaan?
2: Man, ek bly in Durban wil. Ek stel my voor as 'n huwelikskonsultant.
1: Dis nou toevallig, want Martin is ook een.
0: Ek is meer amateur. Wat precies doen jy?
2: Ja, hier wil ek 'n braaikamer hê, en hier wil ek 'n nuwe badkamer hê, en hier wil ek huis hê.
1: Sy, daar het jy nou opening act.
3: Geef vir die man nog, dat is hier genoeg kaartjes daar.
1: Ja.
3: Geef hom die hele box.
0: Wessel, actually jokes doen hier. En ek sport Wessel, wat doen jy rarig vir lewe?
2: Nee, ek is nie constructiebedrijf, rarig.
1: Sy.
0: Right. So, en moet jy dan nou aanbou by die huis, gereeld?
2: Nie by my huis, my huislikse wrak.
1: Ja, maar dit is soos 'n haarkapper. En enige persoon wat in 'n beroep is, jou eie besigheid is 'n bietjie skokkend, want jy is altyd besig by die kliënte of by die werk met wat jy moet doen.
2: Ja. En 'n dag het net soveel ure.
1: 100%.
0: Dag het net soveel ure. Wees Laura, dit is ons my vriend, die telling om te klop is 4, dink ek.
3: Ja.
0: Okay, ons gaan dit maklik doen. Ons het 60 sekondes, is jy gereed?
2: Ek is reg.
0: Alright, Johan Stemme het die show gehad, vinnige 50 randjies.
2: Dood vir nood.
0: James and the Giant Peach, Matilda, Chocolate and the Charlie and the Chocolate Factory, is boeke van wie?
2: Roald Dahl.
0: As hy, cricket legende, sy bijnaam was Zulu, Suid-Afrikaner.
2: Lance Kluwer.
0: Bruce Willis was in 'n fliek, al was 'n meteoriet wat die aarde sou tref, toe moet hulle hom gaan boor, die ding.
2: Armageddon.
0: As hy, The Boss is sy bijnaam, hy sing, tougher than the rest.
2: Bruce Springsteen.
0: Gym en Boys High, lê in watter dorp?
2: Parel.
0: Is hy, Kimberley is in watter provinsie?
2: Noord-Kaap.
0: Die Eagles, so groot hit, weet hulle te paar, maar die groote.
2: Hotel California.
0: Is hy daai, diktator van Uganda, hy is oorlede so na 2000 erns.
2: Idi Amin.
0: Is hy, Lona van die Goli word gespeeld deur watter actrice?
2: Sandra Prinsloo.
0: Is nie waar nie, kleinste boks wereldkampioen in die geskiedenis, hy was onder 5 voet, Suid-Afrikaner.
2: Baby Jake
0: McClellan. Yeah!
1: Wow. Wie het gefluister, baby?
3: Dit was ek. Ek kon myself net
1: die
3: keer
1: heen. Hoor die jou met die koffietafel bykom.
3: Hulle het klaar gewen. Maar baby Jake McClellan.
0: Baby Jake, want even baby Jake.
1: Ja. Yeah.
0: What a legend. Hy is ook al 13, 12, 12 jaar oorlede. Hoor jy my vriend, jy het net een verkeerd gekry, en dit was Lona en die goalie was Broemilda van Rensburg.
1: Ja.
0: Maar die race het
2: nooit.
0: Ja, self. Maar nou moet ons tel, en ek weet nie, het jy 'n abakus by jou?
1: Dis 10.
0: Uit te figure hoeveel ons het, ek dink is meer as 10. Kom ons kyk, Johan Stemmet,
1: ja.
0: Was nood vir nood.
1: Yes.
0: Roald Dahl is 2.
1: Ja.
0: Armageddon 3, Lance Kluisner 4, Bruce Springsteen 5, Parel 6, Noordkaap 7, Hotel California 8, Idi Amin 9, en Baby Jake 10. En dit geef ons 10, ek het jou gesê.
1: Ek het jou... Ja, maar ek... Dis maar nie die.
0: Maar jy het gesê 10, ek het gesê 10.
1: Skissies.
0: Okay.
1: As hy wel dan, hoeveel het ek gekry?
3: 6.
1: Okay, 10 en 6. So ons twee is in die eindstryd.
0: Ons is 40% slimmer as Jolandi en 2,5 keer slimmer as Stem.
1: Dis hy.
0: Baie geluk, my vriend.
2: Alright.
0: Ek weet nie wat finaal gaan wees nie.
1: Hoekom
0: nie? Ons het buite uitsendings en ander goeie. So ons is nog uitfigure wat ons doen, maar op hierdie stadium is ons die interim kampioene.
1: Ja.
0: Vriend, baie, baie geluk. Dankie vir jou tyd. Wessel, sterkte met die aanbou en al die dinge. Groete vir jou vrou.
2: Alright. Is reg.
1: Lekker dag. Bye.
0: Here we go. Here we go. Dis Wessel.
3: Hy ken sy story. Dis die vraag was nie net op... was wijd verspreid.
1: Ja.
3: Sy kennis is goeie algemene kennis.
0: Dis nie die moeilikste kaartjies nie, maar ons een paar mooies. Ek moet sê, dit is seker vir julle beteken net een eer en een voorreg om hierdie te aanskou. Om net werk te kom en te weet, you're gonna be in the presence of greatness.
3: Nou dat jy het noem, ek glad nie.
1: Dis hoekom ek so moeg is as ek hier weggaan, want ek is net so, ja. Dis so emotioneel, dis een ervaring, is amper soos een bonatuurlijke, out of body experience.
3: Ja, het vat baie uit jou uit.
1: Ja. Ja,
0: soos om een concert te kyk of iets.
1: Mm.
0: Ja. Nee, goed dan, ons kyk wat gebeur morgen, maar baie dankie aan, aan Wessel.
4: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kyk, gaan na die paai, daar is 'n paar plekkies waar al druk verkeer ervaar word. Het N2 ingaande by die afrit na Jakesgerwel, M5 noordwaarts by die afrit na die N2. R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel en N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dan een ongeluk op Robert Sobukwe en Bolchit Squarry weg in Modderdam en nog eenekie op die N2 uitgaande voor die R300. Die linkerbaan is versper. As jy enige probleme teekom, dan kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
0: Vinnige vraagie, miskien wat denk jy luisteraars hiervan, miskien moet ons twee ligas begin. Jy nou soos wat jy die currykap het en jy die First Division, miskien moet jy twee in jy eie liga speel en dan is ek in, verstaan jy?
3: Glad nie. Wat bedoel jy?
0: Ek het ook aan divisies.
3: Mm.
0: Jy weet, strength against strength type.
1: Soos a ladies bath in a man's bath daar by die golf.
0: Bof. Dit is a team, maar ja, jy is ons gedreig. Precies so, a dames bof. Maar as jy meer dames bof nie, jy weet.
1: Nee, ek
0: weet nie. Soeits, nie.
1: Want jylle nooi my nooit om golf te speel nie, so ek weet nie meer hoe lyk het by a golfbaan nie.
0: Jy het verskillende bofwe. Baan speel verskillende lengtes, maar met nie meer dames bof nie. Jy kan nou kies van wat er in jou wil speel.
1: Oe.
0: En jou voorgee word aangepas. So asjeblief, as jy kan bykom, is 2026. Dan is nie meer dames bof ja. nie. Alright. Daar is nog dames badkamers, maar nog net vir een rikkie. 8 uur nies is om die draai, bly waar jy is.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
9: Samonk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samonk Private School today or visit samonk.co.za.
4: Bokradio 989 FM.

0: Robbie Williams hier in sy naam is Strong en hy bring ons al 8 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ons het jou finansiële verslag, Dr. Olof Botha, wat by ons inloer in die volgende 10 minute of so. Nou eers, tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Hoë profiel verdagte vas in verband met dodelike bende skietery in Westbury en Suid-Afrikaanse verbruikers steeds onder ernstige finansiële druk.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die taktiese reaksie eenheid van Johannesburgse Metropolisie Departement het gister 'n hoë profiel verdagte in Lenasia Suid in hegtenis geneem. Die eenheid se beamptes het inligting ontvang oor 'n verdagte wat verbind word met onlangse bende geweld, in besonder die naweek se skietvoorval in Westbury, waarin 4 mense dood is. Die departement se woordvoerder, Olani Vila, sê die verdagte het 'n onwettige vuurwapen waarvan die reeksnommer afgeveil is in sy besit gehad.
3: During preliminary questioning, the suspect led officers to a second location in the same street where a submachine gun and live ammunition were pointed out and seized. The suspect was immediately placed under arrest and detained at Lenasia South SAPS. He faces charges related to the possession of unlicensed firearms and prohibited weapons. Further investigation underway regarding his involvement in the deadly Westbury shootings.
2: Debtbusters sê Suid-Afrikaanse verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hul netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50,000 per maand verdien, benodig 103% van hul inkomste om skuld terugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker hou net 8,7 per kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Debtbusters, Benay Sager, sê stygende koste, veral vir elektrisiteit en petrol, dwing meer mense om op persoonlike en betaaldaglenings staat te maak. Die voorspraakgroepe Afriforum en March and March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskap van die twee groepe het gister vergader. Afriforum se uitvoerende hoof, Callie Kriel, sê hulle het ooreengekom om 'n werksgroep te vorm en saam te werk aan die uitdagings. Dit sluit onder meer in grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys. En die dodetal van Zimbabwe se Karibameer veerbootramp het tot 94 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minste 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwe se minister van plaaslike regering en openbare werke, Daniel Garve, sê die tragedie is veroorsaak deur die nalatigheid van die oorlede veerbootkaptein. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,289. Ten slotte net weer die hoofnuus, hoë profiel verdagte vas in verband met dodelike bende skietery in Westbury. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: e-bike cars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Sefie, goeiemôre. 6 minute na 8 en nog 'n heerlike dag oor die Kaapse Skiereiland. Ek kan net gou trou voor na die naweek toe. Ek weet is nou Woensdag, maar 17, 17 en 17. Dis wat vir ons voorlê oor die volgende 3 dae. Vandag in Vredendal is 27, 26 in Klein Willem. Relinghuis, jy is op 27. Dan is Langebaan effens koeler op 19, maar steeds sonnig daar by jou. 25 vir Ceres, Malmesbury is 21, soos dit Wes en Grabouw op 18, 17 vir Hermanus en Kaapagallas. Riversdal, jy is 20 vandag, 18 in Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring en Langsburg, lekker warm op 25, 23 vir Woester. Die Parel, 20 grade, 18 in Kaapstad en Brackenfell, 19 grade vandag.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tuig.

0: Ava Max Million Dollar Baby Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:15 en tyd vir ons finansiële verslag. Altyd 'n voorreg om Dr. Rolof Botha te verwelkom. Dok, hoe gaan dit met jou op hierdie Woensdag?
1: Ek is bekommerd oor die rugby wat voor lê. Ja. Want hierdie All Blacks is nie 'n bietjie naspannetjie soos dit genoem word nie.
0: Nee, dit gaan 'n rowwe toer wees.
1: Ja, net ter versaffende omstandighede vir die Stormers en die Sharks en die Bulls vir hierdie reuse telling wat teen hulle aangeteken is, is dat iemand sê vir my, dit was nie eers hulle B-spanne nie. Dit was so erg tussen die B en die C-span met 'n bietjie hulp van die onder-20s.
0: Ja. Maar 'n behoorlike toer te wees. 4 toetse natuurlik om uit te sien. Eerste in hierdie naweek en ons verwag die stadion sal vol wees. Oral is al vuur aangesteek en dit is hoekom ons dit doen. Die atmosfeer in Suid-Afrika vir almal wat lief is vir rugby is fantasties op die oomblik.
1: Ja nee, die kleinhandelaars wat al die slaghuise en die ouens wat koeldrank verkoop, gaan baie goed doen.
2: En hout. Die ouens wat hout verkoop gaan sien uit na die volgende maand.
3: En ek dink die staatskas gaan ook bly wees, want die Syntax inkomste gaan redelik lig.
2: Verseker.
1: Well spotted. Ja. Maar ons moet seker maar oor die ekonomie praat. Ek het eintlik weer wegskram daarvan, want hierso lyk dinge maar bietjie beroerd met hierdie mislike oliepryse en hierdie mislike oorlog in die Midde-Ooste. I mean, kom aan net op en dit dat daar in die volgende paar jaar op groot skaal wegbeweeg gaan word van fossiel brandstowwe af. En daar is tekens dat dit gebeur. Ek wil net noem dat die Wereldbank het bereken dat soos wat die ontwikkeling van waterstof om dit as brandstof te gebruik, soos wat dit nou aangaan, behoort ons binne 6 jaar sal die gemiddelde voertuig wat met waterstof aan verbranding werk en natuurlik elektriese batterye sal slegs omtrent so 15% duurder wees as 'n kar wat met petrol of diesel werk. En dit is 'n ongelooflike goeie nuus, behalwe natuurlik vir die olieproduserende lande daar in die Midde-Ooste. Maar dit is natuurlik in die toekoms. Wat op die oomblik baie goed is vir ons en wat altyd 'n ligpunt is, is die mineraalverkope. Ons verkope van goud, platinum, steenkool, ystererts, die hele boks en duis, mangaan, kroom, erts, het tot nou toe vanjaar, is die gemiddelde jaar op jaar toename in daardie verkope, meer as 30%. Dit is regtig skitterende nuus. En dan, wat die Wetterbond index van aansoeke vir banklenings betref, is hy, was hy nou in Julie maand, was hy op sy hoogste vlak in 3,5 jaar. Hy het so bietjie 'n knou gekry as gevolg van die rentekoers wat van 10.25% na 10.5% gegaan het die prima. Maar toe het die Reservebank ons regtig tegemoet gekom en nie die rentekoers laas maand opgeskuif nie. Ons kan maar net hoop hulle hou hom net daarso en dat hulle hom weer miskien voor die einde van die jaar gaan verlaag. So daar is maar altyd 'n bietjie van 'n ligpuntjie as jy net bietjie krap.
0: Ek wil vir jou, Dok. Interessante tye, nee, baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit, en as ons weer gesels, het ons hopelik 'n Springbok toets oorwinning om oor te gesels ook.
1: Dit sal baie lekker wees. Dankie.
0: Tot ziens, Dok, lekker dag.

0: Bill.
1: It is Johnny Orlando and Wait For You. Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 8. Kom ons loer na jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Town en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
4: So 'n bietjie druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Verkeersligte wat nie lekker werk nie op Steve Biko en Mzala straat in Ekwemoleni, Governor Mbeki en Stokweg in Crossroads, Portsdam en Dumani weg in Milnerton, Jake Scherwel in Highlands en Mitchells Plain, en dan het ons 'n motorfietsongeluk op Orion en Balkans weg in Primrose Park. Daar is beserings op die toneel, is 'n tref en trap, so wees op die uitkyk vir my die area as jy kan. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Sportnies, sommie draai, ons keer saam met Johan Ferreira en dan maak ons weer draai by die bokkies en 'n nuwe kategorie om oor te gesels vandag.
5: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
7: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
8: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
11: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Lewels Fantasties en Elsie, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:30 en tyd vir ons beloerende sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Hallo Johannes.
2: Nee, goed en self.
0: Lekker my vriend, wat gaan aan in die wereld van sport? Is jy al opgewonde vir die naweek? Is die hoendervleis al daar? Ek kan fesies nie meer wag vir bietjie All Black bok rugby nie.
2: Ek is opgewonde gebore my vriend. So nee, ek is permanent opgewonde oor alles. So ja, kan jy wag nie, eerste van 4 toetswedstryde en is die Aardspeiland en dit is by Ellis Park. Ek dink maar net terug aan. Elke persoon het maar net sy rede vir Ellis Park onthou vir 'n toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Jy het ons teruggekom met 'n internationale rugby, het ons daar gespeel teen hulle 95ste wêreldbeker finaal. Daar's soveel storielyne rondom die twee spanne by Ellis Park en reg oor die wêreld en nie weet dan net nog 'n hoofstuk. Toets nommer 111 tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland die naweek. Wag vir die span bekendstellings van albei kante af. Dit is geskeduleer vir môre en dan kan ons nou regtig begin opbou en sien hoe lyk die kombinasies en die plan van aksie, die wedstrydplanne en die idees rondom wat sukses kan behaal van albei kante af. So daar is 'n paar beserings wat lol, maar ek dink niemand gaan dit as 'n verskoning kan gebruik vir die wedstryd wat op pad is nie. En cricket is die eerste toets tussen Sri Lanka en India wat gaan klaarmaak in goal. De ons het 2 sessies wat oorbly, hulle vat nou middagete pauze. Sri Lanka jaag geteken van 372 en hulle is tans 175 vir 6. So hulle kort 197 lopies met net 4 paltjies staande. So dit gaan 'n opdraande stryd wees. India wat in beheer was van hierdie toets vir omtrent die hele toetswedstryd. En dan begin ons vandag die nuwe Bears Bowl met Joe Root aan bewind van Engeland van 'n leierskap oogpunt. Die eerste toets is in Leeds en dit is in Engeland en Pakistan. Onthou Brendan McCullum is nou net in beheer van die witbal groepe en dan is daar natuurlik Stephen Fleming wat op pad is einde van die jaar se kant, maar Joe Root wat die leiersels oorgeneem het met Ben Stokes wat uitgetree het. So sien uit na 'n nuwe era, alhoewel Joe Root sê onthou ons gaan nie vir die spelers sê hulle hoef nie, hulle moet 12 hierdie aand in hulle kamers wees nie, so hulle kan uitwees so lank as wat hulle wil en ons gaan baseball bly speel. So dis die eerste toets vandag, dan by Lords die tweede toets en die derde in Birmingham, alles vanaf nou tot 9 September wanneer die laaste toets begin. Sokkernuus, Rodri, voormalige Ballon d'Or wenner, Rodri het geteken by Barcelona. Hy is hulle weg by Manchester City. Hy het 'n 4-jaar kontrak geteken by die New Camp en dit vir 65 miljoen pond.
3: Kom aan, dit maak jou gelukkig.
0: Almal wat nie Man City fan is,
3: wag nou vir Rodri om net...
2: In de oor wenner, Rodri het geteken by Barcelona. Hy is hulle weg by Manchester City. Hy het 'n 4-jaar kontrak geteken by die New Camp en dit vir 65 miljoen pond.
3: Kom aan, dit maak jou gelukkig.
0: Almal wat nie Man City fan is,
3: wag nou vir Rodri om net te gly al vir 5 jaar.

0: John Martin, anyway for you, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop, waar tyd is om te gesels oor die Bokkies, natuurlijk 15 November, Grand West Arena, kaartjies beskikbaar by iTickets, en ons sien verskrikkelijk baie uit, ons weet nou wie is op die lys in terme van kunstenaars, Koenie en Rocco de Villiers, wat vir ons gaan MC en ook self optree daar, Bok van Blerk, Bartu, Bernice West, Jan Blom, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia Postduif, Kurt Derren.
1: Joch.
0: Dit is al my ongelooflike lys.
1: Dis 'n mond vol.
0: Om na uit te sien. So, wat jy kan doen is, kry jou kaartjies by iTickets en jy sien alles vir dalk die beste aand van die jaar. Dis jou bokkies, ons maak jou deel van die ding. En ons het jou hulp nodig met die kategorieë. Gister het ons vroulike kunstenaar van die jaar gesluit en vandag beweeg ons dan aan na die grootte, die liekie van die jaar.
1: Ja.
2: Ons is baie opgewonde daaroor en as jy die top 20, ek wil sê dop, maar luister so met Jaco elke saterdag, dan sal jy weet wat aangaan, vooral in die laaste jaar, die liekies wat een kans staan en ons wil hê, jy moet op ons Facebookblad, moet jy jou liekie van die jaar gaan nomineer.
1: Yes.
0: Facebook, Bok Radio, Bok TV, ek dink op Instagram ook so, en dan gaan sê net vir ons wat jy dink is jou treffer van die jaar, as ons nou jou insette in ag neem, gaan ons die lys by mekaar sit, en die tussentyd wil ons elke dag vir die rest van hierdie week so een van ons nominaties vir jou speel, wie gaan afskop?
1: Wat ons voel, staan een kans om op die genomineerde lys te kom.
2: Dis hy. Ek sal afskop met een van die mannelike kunstenaars van die jaar, Bartu het 'n ongelooflike jaar, hy het so baie nieuwe muziek uitgebring vir ons en hierdie liedjie is ook toevallig die nummer 1 op die top 20 som met Jaco, hy was saterdag nummer 1 gewees, sy naam is Sink in die Hemel in en ek moet sê van al die liedjies wat hy uitgebring het die jaar, die een is vir my die beste.
0: Dis hy. Kom ons hoor wat sê jy, wat denk jy? Denk jy hierdie een gaan die kortlys maak?

0: hy produseer een treffer na die ander, sink in die hemel en is hierdie in sy naam, en stem dink, hy gaan op die kortlys kom vir liedjie van die jaar, ek moet sê, ek dink, ek stem saam.
1: Ja. Dis baie goed, dis baie goed.
2: En dis nie net, dis nie net hierdie liedjie nie, hy doen so baie musiek saam met kunstenaarsprake. Hey,
1: die collabs met Bartu hierdie jaar is fenomenaal.
0: Die Zaan Sonic is een, is een absolute.
1: Worry, dit is, as ons een tykie het, wil ek my eniekie insit vir 'n moontlike nominasie.
0: Ja, ek moet wag tot môre. Jolies kry al beurt môre en onthou my kaartjies te kry, die bokkies 15 November Grand West Arena kaartjies nou beskikbaar by iTickets.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Daar was 'n motorfiets betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Orion en Balkans weg in Primrose Park. Dit is 'n tref en trap, so as jy kan vermy die area net totdat alles opgeklaar is. Verkeersligte wat die lekker werkie op die hoek van Steve Biko en Mzala straat, Governor Mbeki en Stock Road, Potsdam en Dumani weg in Milnerton. Jake's Gerwel in Highlands weg in Mitchell's Plain. Dan sien ek daar het 'n vragmotor op die N2 by Muway, daar in die Kailicha omgewing. Die vrag het omgetuimel, so die vrag lê nou daar en daar's nou mense besig met kers inkopies op die N2. So as jy kan, vermy die area en wees versigtig vir die voetgangers daar op die N2. En dan laat weet jy vir ons as daar enige verdere probleme op die paaie teekom op 074-2989.
1: Mense, Kiep Moor is ook op pad Suid-Afrika toe. Ons gaan nou vir jou 'n bietjie meer inligting gee oor hoe jy kan saam kuier in Pretoria en hier in die Kaap. So bly geskakel daarvoor en dan ook nog 'n bietjie opwindende nuus. Die span is môre op pad uit. Dis nie die einde nie.
0: By die deur uit nee, of net op pad na buite-uitsending?
1: Buite-uitsending. Okay. Ons gaan bietjie vertel wat avonture vir ons wag. 9 uur nuus ook om die draaiblyn net te wees.
2: Bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: to you. Kane Brown and John Legend, The Last Time I Say Sorry. Bring ons aan 9 uur toe en dit is altyd vir my so lekker om hier te sit en musiek te speel vir die mense, want jy kan nooit allemaal gelukkig hou nie. En ek wil net vir jou as voorbeeld 2 boodskappe stuur wat net deurgekom het.
1: Okay.
0: Albei op dieselfde tyd. Die eerste boodskap lees of klink so.
2: Julle speel verskriklike mooi musiek vanoggend.
0: En die ander boodskap sê, wat 'n patetiese song is die?
1: Weet jy wat, ons het so diverse groep luisteraars, dit is vir my so lekker, dit is 'n riem onder die hart.
0: Wat ek gaan probeer na die nuus is om 'n liedjie te speel, wat nou net die twee se opinies verander.
1: Nou,
0: die, die ene vraag, wat is ons is hier en die ander een sê, nou is julle op die regte pad. So kyk of ons dit kan regkry.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Regering aanvaar nuwe plan om seevoël sterftes te verminder. Hoë profiel verdagte vas in verband met dodelike bende skietery in Westbury en die geldsaake.
3: Afskop, nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het 'n nuwe plan aanvaar om die aantal seevoëls wat per ongeluk deur visvang vrek te verminder. Die plan sal van jaar tot 2030 geld en sal op verskillende soorte visvangmetodes gemik wees. Die regering sal met die visbedryf, bewaringsgroepe en navorsers saamwerk om monitering te verbeter en veiliger visvangmetodes te vind. Die doel is om kwesbare seevoëls te beskerm terwyl volhoubare visvangste en lewensbestaan in die kusgebiede ondersteun word. Die taktiese reaksieeenheid van Johannesburgse Metropolisie Departement het gister 'n hoë profiel verdagte in Lynasia Suid in hegtenis geneem. Die eenheid se beamptes het inligting ontvang oor 'n verdagte wat verbind word met onlangse bende geweld, in besonder die naweek se skietvoorval in Westbury, waarin 4 mense dood is. Die departement se woordvoerder, Olani Vila, sê die verdagte het 'n onwettige vuurwapen waarvan die reeksnommer afgevuil is in sy besit.
4: During preliminary questioning, the suspect led officers to a second location in the same street where a submachine gun and live ammunition were pointed out and seized. The suspect was immediately placed under arrest and detained at Lynasia South SAPS. He faces charges related to the possession of unlicensed firearms and prohibited weapons. Further investigation underway regarding his involvement in the deadly Westbury shootings.
1: Debtbusters sê Suid-Afrikaanse verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hul netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50.000 per maand verdien benodig 103% van hul inkomste om skuld terugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8.7 kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Debtbusters, Benay Sager, sê stygende koste, veral vir elektrisiteit en petrol, dwing meer mense om op persoonlike en betaaldaglenings staat te maak. En City Power verskerp pogings om elektrisiteit infrastruktuur misdaad in Alexandra te bekamp. Dit volg na die inhegtenisneming van 2 verdagtes wat na bewering oor die naweek met elektrisiteitstoerusting gepeuter het. Een verdagte is inhegtenis geneem nadat inwoners aangemeld het dat 3 mans naby 'n mini-substasie grawe, terwyl 'n ander in 'n aparte voorval inhegtenis geneem is. Isaac Mangena van City Power sê infrastruktuur verwante voorvalle het die afgelope 2 jaar afgeneem. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,245. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering aanvaar nuwe plan om seevoël sterftes te verminder. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre. 6 minute na 9, 'n laaste kykie na jou weer vir vandag. 'N Heerlike dag oor die meeste van die Kaapse Skiereiland, val daar oor die Weskus. Jy kan 27 grade in Vredendal verwag. Klein Willem op 26, 27 vir Redlinghuis. Langebaan jy is 19, 25 in Ceres. Malmesbury is 21, die Strand en Grabouw op 18 grade, 17 vir Hermanus en Kaapagallas. Riversdal 20, 18 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring en Lynsburg op 25, 23 vir Woester. Die Parel 20 grade, 18 in Kaapstad en Brackenfell. Ons is 19 grade vandag.
10: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Nicor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Nicor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
11: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Bro, hier kom groot k***.
1: Ons die flapjacks, jy kan net ontspan.
2: Hey,
1: met Martin, Jolandi en Stem. Op Radio.

0: Het is Simply Red, Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, baie welkom hier bij Afskop. Aan u gebring deur Halfway Tyger Vallei. En wat 'n voorreg is het om aan te kondig dat ons bietjie daar gaan kuier môre.
1: Oh yeah.
0: Mense, dis nader aan my huis ook, so ek hou daarvan. Ek kan so 5 minute later lê.
2: Is dit ja, dit is nader aan jou huis.
0: Ja. Hmm. O, gats, ek het vergeet, ek het 'n gym afspraak môreoggend.
2: So jy gaan eers hier na toe ry en na al die pad terug. Daar lekker kry, elke hond kry sy dag.
0: Dis nie ideaal nie. Ok, miskien cancel ons om. In elk geval, die belangrike nuus is ons kuier by Halfway Tyger Vallei. Daar's 'n demonstrasie uitverkoping. As jy al ooit gedink het daardie voertuig is net buite my begroting, wel dan wil jy hierdie hoor. Hierdie Saterdag 22 Augustus maak Halfway Tyger Vallei plek vir iets nuuts en dit beteken uitverkoping op alle demonstrasie modelle. Daar's so rapsie onder 'n miljoen rand se afslag om tussen die voertuie te verdeel. 924.000 rand se afslag om te deel tussen die voertuie. Alle inruilings is welkom. Finansiering is beskikbaar en dalk is jou volgende voertuig heel wat nader as wat jy gedink het.
1: Maar ons moet die ding eintlik nie adverteer nie, want net onder miljoen rand se afslag kan ek die enigste een wees wat gou-gou 'n kar gaan
2: ek het,
1: gaan hy of dink jy ook aan?
2: Ek het gewag vir hom om die volle bedrag te lees en te kyk want ek kan dit nie reg lees nie, dan wou ek sê listen very carefully.
0: 924.099 rand en 3 sent. Dis die presiese hoeveelheid afslag en ek dink jy's reg as al net een kar verkoop word, dan is al die afslag op daai kar. So met ander woorde, al wat ons doen is ons gaan koop 600.000 rand se kar.
2: Ja.
0: Ons wys almal weg. En dan betaal hulle ons in effect 300.000 om die kar te vat.
2: Maar dan gaan ons drie die kar moet deel. So een week ry jy om, tweede week stem en ek die derde week. Swapsies ons weer.
1: Ek sal die geld vir ons veilig belê by jou. En dan hou ons dit in die groep.
0: Nee, maar dit gaan fantasties wees en altyd vir ons so lekker om te kuier. Dis 'n ongelooflike perseel, dis nuut, dis modern, dis nice. Die mense verwelkom ons daar. Kapkyks, daar's koffie, daar is soveel lekker dinge.
2: Daai koffiemasjien, jy sien nie vir stem nie, want hy staan heeltyd by die koffiemasjien. So jy gaan hom baie min hoor môreoggend.
0: Korrek. Maar ja, die groot dag is dan nou Saterdag 22 Augustus. Dit is die uitverkoping op al die demonstrasiemodelle. So sien vir jou Saterdag, maar sien vir jou daar môreoggend. Kom sê hallo, kom groet. Kom chat 'n bietjie bol. Dis dan nou môreoggend 7 tot 10 'n regstreekse uitsending by ons hoofborg, Halfway Tyger Vallei. Dis 320 Durban weg.
3: Afskop verkeer.
2: So dis net daai vragmotor wat daar omgeslaan het op die N2 uitgaande voor Mieweg en dan het jy nou almal wat hulle daaglikse inkopies nou kom doen met die vrag wat daar lê. So asseblief wees op die uitkyk vir die voetgangers op die N2. En dan kan ek ook vir jou sê verkeersligte wat die lekker werkie Steve Biko en Mzala straat, Governor Bekie en Stock Road, Potsdam en Dumani weg in Milnerton en Jakes Gerwel Highlands weg in Mitchells Plain. As jy enige probleme teekom op die paaie, stuur dit vir ons deur 074-2989.
4: Verbeel jouself, dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tyger Vallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tyger Vallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tyger Vallei, 320 Durban weg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil. Oh!

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hier is The Fray en How to Save a Life, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop, het is 9:30. Tijd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse premier, Alan Windey, het die projek vir prokureurs in polisiestasies aangekondig om misdaadondersoeke en vervolgings te verbeter. Die initiatief wat saam met die polisie en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime bedryf word, sal prokureurs by polisiestasies plaas om beamptes op te lei, verklarings te verbeter en saakdossiere te versterk. Na 'n toetsprojek in Grassy Park is die konsep na Mitchells Plain uitgebrei met planne om het verder in die provinsie in te stel. En die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie het al hul kampusse en koshuise tydelik gesluit na toenemende studente onrus. Die besluit volg nadat 'n brand gestig is na by die ou onderwysgebou op die kampus in Bellville. Akademiese bedrywighede is opgeskort en studente het opdrag gekry om koshuise te ontruim. Die betogings hou verband met klagtes oor studentebefondsing, geskiedkundige skuld, koshuisgelde en voorgestelde registrasievereistes. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10. Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
5: Nee, die regte noot.

0: Ghost Hounds, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop. Dit is 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk so laaste keer op Afskop na die paaie. Ek kan vir jou sê die meeste van die mense is nou al reeds by die kantoor. Daar is op die N2 daai vragmotor wat op sy sy lê, wat die vrag op die pad gemors het en nou is daar 'n paar voetgangers daar wat besig is om dit te probeer optel. So wees maar net op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. Verkeersligte wat die lekker werkie op die hoek van Jakes Gerwel en Highlandsweg en Mitchells Plain, Potsdam en Dumani weg in Monderton. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
3: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot. 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
6: Bok Radio, 989 FM.
0: Mense, kan jy nou glo, dis omtrent dit vir hierdie woensdag. Dankie dat jy saam gekuier het hier by Afskop. Is 'n absolute eer en 'n voorreg. Dankie aan ons hoofborg, Halfway Tygervallei. Ons sien vir julle môreoggend waar ons regstreeks daar uitsaai.
7: Ag, sien nou daarna.
2: Bietjie uitkom.
0: Hoe lyk jou planne vir dag, Jolas?
2: Baie werk, bietjie besigheid.
0: Besigheid
2: en stemme met 'n paar vergaderings. Hy lyk of hy gaan 'n skinkbord iewers ronddra met canapés op.
7: Ek gaan eers by die vergaderings begin kyk of wat tyd vir dit is, maar sien uit na die woensdag.
0: Ek gaan nou dokter toe.
2: O, dis lekker.
0: En daar's nie 'n spesifieke rede nie. Ek voel net nie lekker nie. Besluit ek gaan net na my dokter toe gaan hoor, het jy iets? Ek weet nie, gee my iets.
2: Maar wat gee vir hom sê? Ek voel net nie lekker nie. Ek weet nie hoekom nie.
0: Sê jy is 'n dokter, hier kom seker mense hier wat nie lekker voel nie. Wat gee hulle? Gee my iets.
2: Hy gaan weer sê het menopause.
0: Dink jy so?
2: As jy sê jy voel nie lekker nie, maar jy weet nie lekker hoekom nie.
0: Ja.
2: Dit is hoe ons vrouens voel elke dag.
8: Martin, doen wat ons vroue doen en moet net nie daaraan voel nie.
0: Moet net nie aan voel nie.
2: Dat is sy.
0: Dit is geheim.
2: Ja, as jy nie, as dit nie lekker voel nie, moet nie daar aan voel nie.
0: Moet nie daar aan voel nie, oké, okay, dit is goed. En dan gaan ek bietjie gaan werk, jollies.
2: Okay.
0: Maar nie te lank nie.
2: Want dan?
0: Dan moet ek gaan golf oefen. En die naweek kruip nader. Boland met amateur open. Wat ek kan speel. Dit is my eerste competitive golf toernooi in meer as 10 jaar.
2: Wel, ek sal hoop ietsie begin teruggee, want die ROI raak nou, dit vat bietjie lank.
0: Is tyd om weer bietjie in die competitive seeding te kom. So kom ons kyk hoe gaan dit. Ek wag nog steeds vir my caddy. Daar is nog niemand wat hand opgesteek en gesê hoor, nee,
2: hy wag eintlik net vir jou om vir hom te sê jy sal dit doen.
0: Jy wil, imagine dit, ek en jy 36 grade, van die oggend 6 uur tot die aand 6 uur, stap ons en ons soek jy altyd bal.
7: Ek weet dis 'n oop en alles, maar kan die carrier 'n tweede bal slaan? Sal hulle, is jou reel is...
0: Sure. Kyk maar, ek omslaan in die bos, sal niemand wat kyk anyway nie. So ons is so diep in die woud, jy kan doen dit wat jy wil.
2: Kry hy ietsie? Geldjie? Loon? Wat is die loon vir die dag?
0: Nee, jy noem jou prys.
2: Jy kry exposure.
0: Jy kry exposure. Oh, die klap sien jou en jy word
2: jou. Ja, okay. Sterkte met daai.
0: Ek maak op my eie. Back to reality. Lulu is volgende. Hoop een pret, hoop een vermaak.
2: Yes.
0: En daar is hy nou. Bly geskakel op Bok Radio. Ons sien vir jou morgenoggend 7 uur. Buite uitsending. Kan nie wag nie.
9: Sally vir my life.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, minister Manamela verwelkom die openbare beskermers se bevindinge. Kusatu ondersteun die wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Nasionale Petroleum Maatskappy en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, verwelkom die openbare beskermers se bevindinge oor sistemiese ondoeltreffendheid by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Volgens die openbare beskermer, Koleka Gakela, se verdoemende verslag is 40,000 kwalifiserende studente nie befonds nie, ten spyte van 3 miljard rand wat tussen 2024 en 2027 vir die sogenaamde vermiste middelgroep bedoel was. Die departementse woordvoerder, Masepo Sidat, sê die kwessies wat Galeka uitwys, is voortslepende probleme wat bygedra het tot die minister se besluit om die skema onder die administrasie te plaas.
3: These are issues that are also similarly in the administrator's 90-day stabilization report. At the center of the minister's intervention is the overriding interest in the well-being of students and post-school education and training institutions. NSFAS exists to enable students who would otherwise not be able to afford higher education to access and participate in the post-school education and training system.
2: Die vakverbond Kusatu sê hy ondersteun die wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Nasionale Petroleum Maatskappy omdat dit werk kan skep in die gas, petroleum en energie sektore. Die wetsontwerp maak dit moontlik om 'n maatskappy in staatsbesit te skep en gee uitvoering aan die kabinet se besluit op 10 Junie 2020 om PetroSA, die Suid-Afrikaanse Gasontwikkelingsmaatskappy en Strategiese Brandstoffonds Vereniging saam te smelt. Matthew Parks van Kusatu sê indien dit reg bestuur word, kan die maatskappy bydra om dubbele mandate te beëindig, koste te bespaar en beter samewerking te verseker.
4: It is critical that competent, qualified and experienced management be appointed to lead this new SOC. Equally, must be properly capitalized and establish the necessary strategic partnerships with the industry. If it is to succeed, it will need to be self-sufficient and not expect bailouts from the state. If well run, it can play a critical role in unlocking South Africa's gas and petroleum industries.
2: Die vakverbond Solidariteit het die sekuriteitsmaatskappy G4S en die departement van korrektiewe dienste versoek om dringend met meer as 50 werknemers by die Mangwang korrektiewe dienste sentrum in die Vrystaat te vergader wat sedert verlede maand nie hulle gewone salarisse ontvang het nie. Werkers is vasgevang in 'n voortgesette regsgeskil oor die oorname van die fasiliteit. Teens van Staden van die vakverbond het beide partye aangespoor om tot 'n ooreenkoms te kom oor tussentydse finansiële verligting en ondersteuning.
5: The G4S and DCS dispute is not simply a legal dispute between two parties. While the parties argue over liability, people's cupboards are emptying, medical cover is lapsing and debt is piling up. An employee cannot buy groceries with a court order and a family cannot live on an appeal.
2: En nou nuus uit die buiteland, Oekraïne se voormalige minister van verdediging, Mykhailo Fedorov, vra dat 'n oorlogstyd presidentsverkiesing gehou word en sê dit 'n demokrasie kan nie deur Rusland gijselaar gehou word nie. Die 35-jarige Fedorov se afdanking verlede maand het opslaan gemaak. Hy het volgens berigte weer lewe geblaas in die ministerie, 'n veldtog teen korrupsie gelei en data gebruik om prestasie in die voorste linie te ontleed en te verbeter. Fedorov sê in 'n YouTube-video, Oekraïne staar 'n sistemiese bestuurskrisis in die gesig en dat die land selfs in 'n oorlogtyd na 'n volle demokratiese stelsel moet terugkeer. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16,24 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,307. Die prys van goud is $4,350.89 per fyn ons en Brent ru-olie verkoop teen $93.22 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10, minister Manamela verwelkom die openbare beskermers se bevindinge. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ooh, my sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Ook radio, weer.
4: Dis 5 minute na 10, môre Kaapstad. Ons kyk wat maak hier weer. Die sonnetjie skyn hier buite. Dis 18 in die stad, 20 in die Parel, Mamas by die 21, 19 vir Langebaan, 27 in Redelinghuis en Vredendaal, as ook in Calvinia. 23 in Sutherland, 25 vir Ceres, Woester op 23. Na die kus, Grabouw op de 18 grade, so ook Mosselbaai, George en Plettenberg Baai. 17 in Hermanus, 20 in Riversdal, 25 vir Oudtshoorn en Beaufort Wes, as ook Lynsburg. Dit is wat jou weer vandag gaan doen. Een windspoed van so 10 km per uur en dis een lekker enetjie. Dis nie te warm nie, dis nie te koud nie, dis siek word weer en jy moet maar jou truikie aantrek. Net na 11 gee ek weer die rest van die week se weer en ons kyk wat maak die rest van die land in maximums.
3: Radio 4.

Hier is ons nou, dis die woensdag weergawe van hierdie program aan jou gebring deur Halfway Fort Kelservier. Baie dankie manne. En is jou sitplek gordel vas? Ons gaan nou die petrol trap en ons gaan vir hom in tweede weg trek. Ek hoop jy het 'n lekker oggend sover en ek het 'n baie lekker program wat op jou wag. Hier is drie stunning girls wat by my kom kuier. Dit is Vroue Maand en ek het my ateljee elke dag vol fenomenale vroue. So ek kan nie wag vir dit nie. Frans Kook lê en wag. Ek het gisteraand een van Frans Kook se resepte gemaak. Daai suurlemoen spaghetti boerewors-jol wat vir my baie vreemd geklink het toe ek het hoor, maar toe hy na die bestanddele sê en sê hoe mense dit maak, dit was verskriklik lekker. So jy kan gerus gaan kyk op Frans Kook se Facebookblad. Daai resepte wat hy maak is baie maklik en baie lekker. So elke dag gee ek vir jou enetjie net so na wat is dit 11:30. Maar jou wille woensdag treffer lê en wag vir jou. Dis een van jou gunsteling liedjies wat jy vir my stuur. Ek kies een met 'n ritme en dit kry jou in die instants by vir die naweek. Nou toe, kom ons skop hierdie uur af. Oei, baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Weeksnaad is in 7 en 10. Kan ons nie maar almal doen met 'n bietjie R50 nie?

0: mense, is Francois van Kouk en bankkinders. Nou, ek het 'n klomp nie bankkinders saam met my in die ateljee vandag en dit is die 3 van Blackbird, die 3 T. Ek noem julle gewoonlik die 3 T's. Tarrant, Tasha en Tasha. Hoe gaan dit vanoggend, girls?
1: Yay! Dit gaan amazing. Ek sien vir myself daar en ek skrik.
0: Jy is op kamera, Tasha.
1: Damn it, een sonder die make-up. Gesig vir radio.
2: Jy het daar nie make-up, Tasha.
1: Ach, Tarrant, stop it. Ach, stop it.
2: Stop it.
0: Naturally beautiful. En ons ons celebreer dit hierdie vrouemaand. Ek het ek is so bly julle kuier by my want ek het elke dag omtrent 'n ander fenominale vrou. Ek het gister die die groot kop van die NSRI gehad wat die groot skepe ry. So sy gaan uit op die missions en sy bestuur die grootste bote. Dit is die coolste ding.
1: Daai's mad.
0: So sy is die enigste vrou in Suid-Afrika wat dit die eerste vrou ook. So wat 'n ongelooflike prestasie. Nou sit ek hier met die 3 met die mooiste stemme in die land en ek is baie blessed om jou by my te hê.
1: Lelou, ons betaal jou nie eers nie.
0: Ja. So, ek wil altyd by julle geweet het, ek weet julle al 3 is baie groot op bemagtiging van vroue en ons moet ons man staan en ons moet saam staan. Is daar al dogtertjies wat na julle toe gekom het en wat soos julle wou wees? Wat is julle raad aan daai klein dogtertjies?
1: Jesse.
3: Listen to your mommy and daddy.
0: Ja.
1: Lekker vir mamma en papa.
0: Wie is altyd gehoorsaam?
1: Ja. Moet dit wees. Nee, vir my die coolste kid wat nog hulle fan is van Blackbird is Franny se kleintjie Alex.
0: Oh.
1: Franny, ja, sy love Blackbird. Julle sê ons het van geteken. She absolutely loves Blackbird. It's my so cool like dat ons cool is vir die jonger generasie.
2: Ja, baie cool.
1: Want ek vra my sussie, okay, wat sê emojis is nou cool? Soos wat sê emojis moet ek nou gebruik want dit raak so vinnig en nou like kind of weird. Nee, ek kan nie daai nou gebruik eeu. Maar ons, my raad aan hulle is maar altyd, like, wees, dit is so cliché, maar wees net jouself, soos moenie, don't like budge on who you are, en volg elke droom wat jy het. Want as jy my volg, geen weet of hy gaan uitwerk. Ja, that's my two cents.
2: Maar al nou op social media.
1: En sing net, doe net iets in muziek ook, in sport. Daar is een paar, daar is een lijst van goed.
0: Ons hele lijst van dinge wat jy moet doen. En jy het daarin?
2: Ja, soos ek sê, op social media, ek dink dis baie moeilik, dis 'n moeilike uitdaging vir jong mense nou vooral met social media. We grew up without social media.
0: Ja, daar's die bewyse van alles wat ons gedoen het.
2: Ja, en so Tasha sê, you know, celebrate who you are. Dit vat soms nogal baie jare en like struggle om by daai punt uit te kom as mens, om net jouself te aanvaar en just be.
0: Ja.
2: En ja, my dogtertjie, sy is ook 'n groot fan van Tasha en Tasha. Ek wil net sê, nou die ander dag, ek was in die kombuis, nee, en toe maak Skyle 'n medley van hou my aan 'n lintjie en net mooi niks. Ek sê jou.
1: Maar Skyle kan sing. So, I would like, sy kan heel dag sing. Sy kan sing, maar sy kan sing.
2: Tasha is 'n grootste fan. Ja, sy is Tasha.
0: Is. Ja, sy is Tasha.
4: Ek wou letterlik haar gebruik het as die voorbeeld. Nou die dag die shoot ons Rein on Me se music video en ek en Skyler het saamgekom en ek en sy loop so langs mekaar en almal loop vooruit en ek en Skyler loop hier agter.
3: En sy sê, Tasha, I want to be like you when I grow up.
1: Ach nee,
4: oh, en ek dog toe, oh, girl, as jy net weet, moenie. Moenie soos ek. Wees beter. En dit was my so, ek weet nie, dit was nou die eerste keer in my lewe wat 'n klein kind vir my sê, I want to be like you, en ek was net soos,
1: it smelt nogal
4: my hart, ja, en toe, dit het my gemotiveer om beter te wees, want ek dink net soos, hoeveel kinders kyk op na ons, en hoe ons is, en hoe ons praat, en hoe ons dinge doen, en hulle wil dit doen, en toe sy dit vir my sê, toe besef ek, wow, okay, jy moet minder vloek.
0: Nou, dis nou nogal vir my 'n lekker ding, want Tasha, julle al 3 is op verskillende fases in julle lewe. Julle is verskillende ouderdomme, julle is verskillende fases. Hoe bring julle dit terug na een groep toe en tree op as 'n unit? Want julle doen dit beautiful.
4: Ach, dankie. Ek dink in ons groep is age, is ouderdom net 'n nommer. Ons het dit nog nooit gevoel nie.
2: Ek voel het.
0: jy voel het in die knie.
2: Soms voel ek dit nie, but ja.
4: Ja, en dit is weird, want Tarrant is ouer as ons, maar ek voel ek is soos die mama van die groep, as jy kan saamstem. Ek maak altyd seker almal is wakker, ek maak seker almal is alright, en wat, ek is nou nie die een wat seker maak almal het kos nie, maar ek is die een wat, is jylle nie honger nie. maar is ja, ek dink ons almal het ons rolle in die groep wat cool is, en ek dink sonder die, ek dink ons drie is so belangrik vir mekaar dat sonder die een is dit nie gaan dit nie dieselfde wees
0: nie. Ja.
4: So ja, ek dink ons
1: dink hoekom dit werk is juist omdat Tasha sê daar's rolle in die groep en ons almal doen ons deel en doen dit tot die volle van jou vermoë, volheid van jou vermoë en dan kom het saam en then it just works. En ek dink ook ons verstaan mekaar baie mooi.
0: Yeah.
1: Dus persoonlikheidsgewys, I mean, enige mens kan, jy kan hulle saam sit en hulle kan saam sing.
0: Yeah.
4: Yeah.
1: You can teach that, maar die camaraderie en die persoonlikhede met gel, dit was die belangrikste ding met Blackbird, dink ek.
0: En ek dink ook omdat julle julle eie solo loopbaan het, wat al drie in hulle eie reg verskriklik goed doen. Ek meen, julle bring die hele tyd nuwe liedjies uit, julle tree op julle eie en dan ook Blackbird saam. Is jylle moeg in die einde van die dag?
4: Yes.
0: baie. Wat een vitamines drink jylle?
1: Ek voel hom nou, ek hy knou vir my, al met 11 weke ouwe bal wakker, hy het een fiekie van een knou aan hom.
0: Hoorie, ek, ek wil net vir jou sê, baie sterkte. En,
1: ek soof in die huis in. maar, is lekker.
0: Ja.
1: Ek sal die ander manier wil heen nie.
0: Ja.
1: I'd rather be busy.
2: Ek mis julle, want ek het een mix gekry van my nietste single, en I'm not coping, want ek is like, dit is so makkelijk met julle in die studio.
1: Maar
2: so,
1: jy moet het
2: baie. Ek wil eindelijk vir julle vraag. Nee, hierdie is nou een probleem. Ek sê vir jou, ek het vanochtend gereed, en denk ek, I wonder if I can watch Tasha and Tasha. They don't mind, come to studio, and then I get the mixes, and then we just like mix everything again, and then I can pretend I'm sitting with Blackbird. maar hulle gaan die werk doen. Dan is hektiek, een mens raak so in een ritme in as een groep, en dan, wanneer jy op jou eie is, dan voel jy like, ja, okay,
0: dan moet jy dit nou alleen doen.
1: I'm lonely.
0: so, sit jylle en skryf saam, hoe kom jylle op jylle kies?
2: Ja, ons doen, dit gebeur so organically, like, elke liekie het een eie, het sy eie pad. As ek dink, oor Rain On Me, for example, daar was baie wat aangegaan het, in ons levens en different times we were sitting together and then Tasha and I were together and that Tasha was in Joburg and sy het net iets gesing, voice note en ons het net gebouw van like verskillende plekke af en dit het tyd gevat maar dit voel I don't know when I listen to it now it feels like we lived through the song, deur die woord.
0: En jy kan sien op die musiekvideo en ons wat nou radio doen, mens luister na 'n liedjie en jy hoor die gelukkigheid en die egheid in 'n song as jy dit hoor. En ek wil vir julle sê, dit is wat julle reg gekry het met Rain On Me. Ek dink dit is 'n liedjie wat jy eenvoudig net, en maak nie saak in wat se by jy is nie. Jy luister daai song en jy hoor hoeveel pret het julle gehad met die opneem, met die musiekvideo, met alles. En dit is 'n baie belangrike ding vir my van Blackbird. You must feel that energy.
1: Ja.
0: You must feel that energy. 100%. As jy hulle sien op een, as het nou musiekvideo of op een live show is, jy stap as een lekkerder persoon nou uit, want julle drie geniet julle self so baie.
4: Ja, ach, dis te nice om te sê. En dit is so waar ook, ja.
1: Dit is
4: die
1: belangrikste deel wat ons, as ons een musiekvideo shoot, is het soos, ek gaan sit so met Julius en dan ons videograaf en en ons allemaal sy input is so half, like, it has to have that feeling. Ek gee nie om oor 'n perfecte shot nie.
0: Yeah.
1: It's about, does it capture the, like, the moment and what the song says, you know?
0: Yeah.
1: En selwe met in studio ook, en dan soos nie, en jy kan altyd een noot bykie recht trek, en hele daai doen baie.
0: Maar die vibe moet al wees.
1: Maar die feeling moet al wees.
0: No.
1: Dit is die belangrikste deel van Blackbird.
4: En ek moet sê, ek love ons lirieke video vir Rain On Me, want ons was in Floor se studio en dit is, niks was geskrip nie, niks was beplan van my music video nie, net waar ons drie sit, basically, en saam sit. Is dit enigste ding wat ons beplan het, alles is letterlik net hoe die dag verloop het, hoe ons dans, hoe ons sing en alles, so dit is so echt aan wie ons is, en ek was so excited toe ek daai video sien, want toe sê ek soos, ons geef vir die mense rarig een stikkie van hoe dit rarig is om in die studio te wees, en dis rarig altyd so fun.
0: Ja.
4: So,
1: as Tasha kan sushi eet sy sushi, even in die studio.
4: Tasha,
1: altyd.
4: Ja, daai video vang my drie keer terwyl ek eet.
0: Hopelik is dit nie die een keer, jy het drie keer geëet, so, dan hulle jou verskillende tye gevang.
4: Die twee keer het hy my gevang sushi eet, en die derde keer het ek al gesit met 'n pak lys. Daarom het ek gedeel met jou.
1: ja, hy het lys geëet.
0: So, Rain On Me is beskikbaar op alle sosiale media plat, platforms jy kan vir Blackbird gaan volg op sosiale media. Hoor jy, dis Bokkies tyd, nê? Nee?
4: Ons is
0: ja, die 15de ja. November is Bokkies en ek het gesien daar's verskriklik baie nominasies vir julle vir groep van die jaar.
1: Yay! Winner again to yes in a row.
0: Yes,
1: gaan. It has to happen.
0: En kyk, van vandag af stem hulle vir liedjie van die jaar. So Rain on Me het nou uitgekom. Wow. So wink wink nudge nudge. Gaan comment daar.
1: Comment 'n
0: bietjie. Op Bok Radio se Facebook blad is die post wat jy kan gaan comment, jy moet die hashtag gebruik Bokkies liedjie en dan kan jy vir Rain on Me gaan nomineer. So doen dit. Blackbird, ons sien vir julle by die Bokkies soos vir verlede jaar en al die jare voor dit wat julle daar was. Baie dankie. Hoorie, ons het nou so lank gesels. Ek wil nog baie langer gesels want dit is lekker om julle girls saam met my in die ateljee te hê. Maar Rain on Me is beskikbaar en jy kan dit gaan kry op enige stromingsplatform. Tasha, Tashay en Taryn maak saam Blackbird en hulle is hier vandag saam met my. Dankie, girls.
4: Yeah, dankie vir jou, man. Wat lekker is.
0: Dit is 'n groot
4: gesien.
0: Lekker dag. He's right on me.

0: Ek het julle gesê, dis die drie beste stemme in Suid-Afrika. Dis Blackbird met Rain on Me hier op Bok Radio Bok TV. Dit is amper tyd vir die plaaslike nuus.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna drie dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bach Radio to find out when. Yeah, that's the kind of ball I want to
5: drink beer in. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
6: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigting voorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo Sidat sê Manamelo veroordeel die vernietiging van die universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie.
7: The minister will remain engaged with CPUT, its council, student leadership and other relevant stakeholders as the process unfolds with the immediate objective of establishing a credible roadmap towards the restoration of learning, teaching and normal university operations.
0: Die stad Kaapstad sê hy wil sterk openbare privaat vennootskappe smee vir meer bekostigbare behuising. Die aktiewe grond vir vrystellingspipeline, menslike nedersettings,
8: Economic Investment Program,
0: die sake eienaars in Kaimandi en die groter Stellenbos area teiken. Die vier bestaan uit drie familielede van Nyanga, 'n pa en twee seuns waarvan een 'n polisiekonstabel is en 'n Somaliese sakeman wat volgens berigte die geld namens die bende invorder. Gerard Petersen van Good sê slagoffers van afpersing moet na vore kom.
9: Afpersing is nie 'n misdaad sonder slagoffers nie. Dit vernietig mense se lewens bestaan, bedreig werkgeleenthede en skep 'n klimaat van vrees binne ons gemeenskappe.
0: Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
10: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
11: Voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
12: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
13: Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
14: Die bokkies is jou taal, jou kultuur, en jou mense.
15: Die Bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
16: The Bokkies is Pure Afrikaans.
17: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
18: Bok Radio. Verkeer.
0: Dit is 26 minute voor 11 in die oggend. Daar is padwerke. Dit sal wees op die N1 uitgaande by Sybelweg. Die linkerbaan is versper. Vir so klein enkie, hulle is besig om die paaie vir ons mooi en reg te maak. En dan was daar, like my vroer, swaar motorvoert.
18: Bok Radio. Verkeer.
0: Dit is 26 minute voor 11 in die oggend. Daar is padwerke. Dit sal wees op die N1 uitgaande by

0: aan, hy lê op sy sy. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en jy, jy is my oor op die pad.
1: Bok Radio Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
0: Dis Wille Woensdag en ek het vir jou 'n hele paar stories om te vertel van dinge wat mense in die wêreld doen, wat ware stories is, wat jy net gaan dink, oh my word. So dit lê en wag vir jou, jou country top 10 is hierso, ek gaan 'n bietjie perdry met jou, maar vir eers, terug in plaaslike musiek met Rwanda Toy.

0: Tot ziens op slechte tye. Dis Roan de Tooi vir jou. Jy is op bokradio.co.za. Dis amper 20 voor 11 in die morgen en jy weet in hierdie tyd trek ons ons cowboy boots aan en ons vat 'n slukkie warm whisky.
1: Country Top 10.
0: So vandag is dit nommer 6 en nommer 5, want dis woensdag. So in die 6de plek vandag is iemand wat verlede week nommer 3 was. Ek is baie mal oor hierdie ou. Sy naam is Zach John King. Hy hardloop nou al vir so 7 weke op die top 10 rond. Hy is 29 jaar oud en kom van Georgia, like het vir my. Sy muziek klink anders, omdat hy nie net met country groot geword het nie. Hy was deur Hoërskool Universiteit die voorsanger van 'n rock indie groep. Sy invloede wissel van George Jones, The Police, Third Eye Blind en Switchfoot. En sy loopbaan het eindelijk groot vlam gevat toe hy 'n akoestiese demo op TikTok begin speel het. Dis 'n liedjie soos Wannabe Cowboy en Same Song. Dit het aandag getrek deur uiteindelik vir hom 'n kontrak by Sony Music in Nashville te besorg. So hy het weer soos die meeste en baie van die nuwe country sangers hulle deurbraak op TikTok gemaak. Nou, hy skryf baie van sy eie werk en sy eie muziek en hy sê sy styl is country story vertelling met 'n indie rock edge en dit verklaar hoekom sy muziek so modern klink, maar steeds daar die ou grove Georgia country gevoel behou. Dit is vandag in die 6de plek Zach John King met Run for the Hills.
1: Nommer 6.

Ek hou van hierdie ou in sy dungarees, sy naam is Zach John King, Run for them Hills, vandag in die 6de plek. Nou is ons by nummer 5 en hulle klim hierdie leertjie lekker, die 3de week op die country top 10, was verlede week nummer 7. Dit is Shaboozy en Leon Bridges. Nou Leon Bridges is nogal interessant, sy naam is eintlik Todd Michael of Mitchell Bridges, hy is 37 jaar oud en is in Atlanta gebore en het in Fort Worth, Texas groot geword. Nou voordat hy beroem geraak het, was hy 'n skorrelgoedwasser en 'n kelner en hy het saans in klein open mic aande opgetree. En dit was nou toevallig daar wat die lede van die rockgroep White Denim hom in 'n kroeg hoor sing het. Sy musiek het daarna so groot opskudding veroorsaak dat verskeie platemaatskappye hom wou teken. Hy het toe eers later begin kitaar speel en eenvoudige akkoorde geleer om by sy eie gedigte en lirieke te voeg. So hy was dus nie die tegniese musikant nie, hy was heel eers net 'n storieverteller. So sy groot deurbraak het gekom met Coming Home in 2015, sy stem, vintage klere en die 1960s klank het mense sommer dadelijk laat dink aan die legendariese Sam Cooke. Nou Burn It Down verskyn op Shaboozy se nuwe konsepalbum. Dis The Outlaw Cherie Lee and Other Western Tales is die album se naam. Dit is nie bloot 'n country album nie, dit meng country en soul, Americana, hip-hop en die Wille Weste story. Hierdie liedjie gaan oor 'n vrou wat diep seer gekry het. Shaboozy en Leon sing vanuit die perspektief van iemand wat haar wil beskerm en wil wraak neem op die persoon wat haar pyn veroorsaak het. So Burn It Down beteken dus amper, as iemand jou breek, sal ek die hele wêreld afbreek en afbrand om jou te verdedig. So dit is waar Burn It Down gaan. Dis Shaboozy en Leon Bridges vandag in die 5de plek.

0: So wil hulle goal beskerm wat seer gekry het. Leon Bridges en Shabuzi met Burn It Down. Vandag in die vijfde plek op die Bok Radio Country Top 10. Ek het jou babbeling ander muziek ook vir jou, wat ek so deur die loop van die program vir jou gaan speel. Dit is na die country liedjies wat amper so hap om op die country top 10 te klim. Jy kan nummer 4 en nummer 3 morgen hoor en nummer 2 en nummer 1 teen vrijdag. Oeh, dan is het naweek.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or, shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdef en Tokai. Dieselfde betroubare middelmandiens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout. 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Kaza. Dis Woensdag op Bok Radio.
1: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hooftrekke.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, die nasionale vervolgingsgesag erken daar is gapings tussen die spesiale ondersoekeenheid, se verwysing en vervolgings, en kom ons kyk na die geldsake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die nasionale vervolgingsgesag sê die gaping tussen verwysings en vervolgings moet verstaan word teen die agtergrond van korrupsie, sake se ingewikkeldheid. Die spesiale ondersoekeenheid het sedert 2011 5944 misdaadsake na die NVG verwys, maar slegs 10% het tot volledige dossiere en vervolgings gelei. In Gauteng was daar sedert 2011 2655 verwysings wat tot 206 dossiere gelei het. Die NVG sê ondersoeke begin dikwels jare na die vermeende wangedrag, wat het moeilik maak om getuies op te spoor en dokumentêre en elektroniese bewyse te bekom. Die Good Party sê die DA parlementslid Mark Burke is nie geskik om in die parlement se finansiële toesigkomitees te dien terwyl sy maatskappy aan 'n regulatoriese ondersoek onderworpe is nie. Burke's maatskappy Castello word na bewering gekoppel aan die verskuiwing van miljarde rand na die buiteland. Good's sekretaris-generaal Brett Herron vra Burke moet verwyder word van komitees wat toesig hou oor die nasionale tesourie, die Suid-Afrikaanse Reservebank en openbare finansies.
4: DA leader Jordan Hill Lewis said that he had Burke's back despite a high court finding. What is alarming about Burke's case is not only the scale of the alleged contraventions by his company, Castello, but also the modus operandi, manipulating the modest wealth of relatively poor people to maximize financial benefits to the privileged.
3: Action SA sê die ANC se bewering teen die Tshwane burgemeester Nasipi Moya is 'n politieke veldtog om die party se beeld te skaad voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die ANC beskuldig haar van korrupsie en wanbestuur van munisipale dienste, onder meer weens 'n kontrakteur se werk aan haar privaat woning. Moya ontken dit. Action SA se woordvoerder, Michael Beaumont, sê daar is geen bewyse om die bewering te staaf nie.
5: We're 2.5 months away from an election. Political parties are feeling the pinch of the growth that Action SA is experiencing courtesy of the service delivery successes Mayor Nasipi Moya has been delivering under an Action SA banner. And that is why these issues are coming to the fore right now. And we should call it what it is, it's politics.
3: En nou nuus uit die buiteland, president Donald Trump van Amerika sê hy het die instelling van 'n 50% tarief op 'n wye reeks Kanadese produkte met 3 dae uitgestel. Die tariewe op produkte soos suiwel, alkohol en meubels sou vandag van krag word. Trump sê op Truth Social, Amerika en Kanada het 'n ooreenkoms bereik onderhewig aan die afhandeling van dokumente. Kanada se eerste minister Mark Carney sê hulle het aansienlike vordering gemaak met die handelsooreenkoms, maar nog werk is moontlik. Ons kyk na die geldsake. Die rand verhandel tans teen R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,772. Die prys van goud is $4,350.17 per fyn ons en die prys van Brent olie $93.92 per vat. Om af te sluit, net weer die hoofnuus om 11. Die nasionale vervolgingsgesag erken daar is gapings tussen die spesiale ondersoekeenheid se verwysings en vervolgings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdef en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
8: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Goeiemôre. Dis 6 minute na 11. Jy is op die beter alternatief. Ons kyk wat maak die weer in die res van die land. As jy jouself in Oos-London bevind vandag, dis 21 daar, dis 30 in Kimberley en Carriga 22, Durban op 25, Bloemies 27 by jou, Johannesburg lyk vir my dit daar donder weer dit met 'n maksimum van 25 in Johannesburg en Pretoria. Kaapberga op 18 grade. Nou vir die res van die week en dan as ek sê die res van die week, en sluit ek sommer die naweek in, dis 'n lekker ding. Dis 17 deur die loop van die naweek in die stad. Lekker. 17 vir donderdag in die stad vry, in die Parel, 19 en Malmesbury ook. Dis nou vir môre. 15 in George, Woester op 16, 18 in Beaufort West. Teen Saterdag skyn die son, is 17 in die stad, 21 in die Parel en teen Saterdag 17 in die stad en 18 in die Parel. Dit lyk vir my dit reën 'n bietjie Sondag, Saterdag daar in die stad. Dit is wat die volgende 3 weer vir jou gaan maak.
2: Radio 4.

saam. Hier is ons nou, dis lekker saam met jou, dis woensdag die 19de Augustus en die tyd stap nader aan Kiep Moor wat Suid-Afrika toe kom, dis Oktober en jy wil daai kaartjies so vinnig as moontlik opraap. Jy wil nou nie na die tyd kom en sê, weet jy wat, al die video's op Facebook lyk so lekker, Kiep Moor het so ongelooflike show gegee en nou het jy dit gemis nie. Moenie daai ou wees nie, gaan kry jou kaartjies, daar's kans vir 'n meet and greet, ek dink as jy die Golden Circle koop, word jy in die pakkie gegooi om 'n meet and greet met Kiep te wen en weet Ja, hy is so 'n ongelooflike ou. Hy is so rustig, hy is so plant op die aarde en hy wil net mense vermaak en vir hulle sy talente mee deel en hulle inspireer om eintlik net goeie mense te wees. Ek onthou nog laas keer toe hy was, hy is op 'n verskriklike streng dieetplan, of soos nie eintlik 'n dieetplan, meer 'n eetplan. En toe het ek vir hom, ek dink het was 4 of 5 eiers gekook en dit vir hom in 'n bakkie gesit met sout en pepertjie en toe hy van die vliegtuig afklim en so op die bus klim, toe sê ek vir hom, hierso is jou eiers, jy het gevra of iemand die net asseblief vir jou eiers kan maak nie, want jy is honger. So toe het ek vir hom sy eiertjies gegee en hy het my so half gesien as die ma van die toer daarna, so Kiep Moor is 'n ongelooflike mens om te ontmoet en jy gaan dalk die geleentheid kry daarvoor. So ek warm jou bietjie op, hierso is hy met een van sy grootstes wat groot gegaan het op Bok Radio, een van sy eerstes. Jy gaan het live kan sien in Oktober in Suid-Afrika, kaartjies op itickets.co.za. He's I'm with She's Mine.

TV, jy is op die beter alternatief. Daai is Kip Moore in konsert in Suid-Afrika in Oktober en jy gaan dit nie wil mis nie. So kry jou kaartjies op itickets.co.za. So dit is Wille Woensdag en ek wil vir jou vertel van 'n storie. Dit het rarig gebeur. 'N getroude sirkus egpaar in Amerika, die vrou se naam is Anna en die man se naam is Edwin, het onlangs hulle skerp skiet vertoning by die Orange County Fair gedoen. Nou, Edwin het een teken vasgehou en sy vrou moes dit nou met 'n kruisboog tref. Maar hierdie keer het die pijl toe nou nie in die teken beland nie, dit het die man direk in die nek getref, voor die hele gehoor. Die mense is uit die tent uitgejaag en Edwin is toe nou per helikopter hospitaal toegeneem met die pijl nog steeds hier in die nek. Wonder bo wonder het dit net deur sagte weefsel gegaan en geen groot bloedvate getref nie. So die dokters het toe nou die pijl verwyder, vir hom steke gegee en hy is die volgende dag ontslaan. Wat doen die sirkus toe? Hulle gaan die volgende dag voort met al drie hulle vertonings, gelukkig nou sonder die kruisboog vertoning. So ek wil net weet, en dit het my nogal laat dink, die vrou Anna het toe nou die man in die nek geskiet. Ek wonder of hulle voor die tyd bietjie gebeklei het, en toe sê sy vir hom, dit gaan jou laaste vertoning wees. Hier so staan ek nou. Toe dink ek so by myself, daar is baie egpare in die lewe, en ek wil weet of jy jou lover sal vertrou om vir jou te skiet met 'n pijl en boog. Sal jy dit toelaat? Sal jy daar staan met 'n appel op jou kop en jou vrou jou laat skiet met 'n pijl en boog? Ek wil by jou weet, 074-2000-989. Girls, sal jy jou man vertrou? Sal jy daar staan met 'n appel op jou kop en jou man jou met 'n pijl en boog laat skiet? Ek wil weet, hoe baie vertrou jy jou man met jou lewe? 074-2000-989. Hierdie een pas baie mooi, baie is bang bang.

0: Bang bang, dit pas so mooi in by ons onderwerp vandag. Een man en vrou, hulle is circus toertjie mense en die vrou het toe nou die man met die teiken probeer skiet. Wat hulle baie doen en toe skiet so om die nek raak, lekker en jy. Sal jy jou man of jou vrou vertrou om jou met een pijl en boog te skiet as daar appel op jou kop stoot? Sal jy dit doen? Sal jy gaan staan? Erna sê vir my, more lulu, ek het my man met alles in my lewe vertrou, maar ek sou ver weg bly as hy my met enige skerp ding in my richting moes gooi. En ek moes gewillig stilstaan. Dis 'n groot nee vir my, so sê Erna. Dan Annelies sê vir my, lulu, daar is daarom geen manier dat ek my man sal vertrou met 'n appel op my kop ding nie. As hy bril dra, nog minder. Dit gaan vir my lekker hier in die atelier. Ek wil hoor wat sê jy. Sal jy toelaat dat jou lover jou met 'n pijl en boog skiet?
1: Hallo, ek is al.
0: O, wag, jy het 'n grapie. Ek gaan nou vir jou grapie laat praat. Maar kom ons hoor eers hierso wat sê jy nie.
2: Môre, hallo.
0: Hallo.
2: Is jy nie wat praat? Ek sal eers al my polisse en testamente en investments sal ek eers kanselleer. Dan mag ek miskien daar gaan staan. Anderste, as jy manier nie. Lekker dag vir jou.
0: Daar is hy, soos hy weet, sy kry niks as hy miskiet nie, nee.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo.
3: Not a hell. Sal ek haar vertrou nie. Tensien my girlfriend sy naam Lara Croft is, dan is het ek hy. Enjoy, bye!
0: Dat is like not the hell, ek sal dit nie doen nie.
3: Nee, kyk Lulu, ek dink enige Afrikaanse, Suid-Afrikaanse man, gaan nooit in sy leven die kans waag nie. Ek is nie so gelukkig om 'n vrou of iets te nie, maar ek sal definitief nie die kans waag nie. Want al het jy nie vir haar kwaad gemaakt nie. Daar is een trip switch in een vrou sy kop, sy bereiding staan, dan gaan hy trip switch af. En onthou sê wat jy een paar maanden teruggedoen het, dan het jy nie moeilijkheid.
0: Onthou, een vrou se brein is soos 'n olifant. Ons vergeet niks, niks. Ons weet alles precies wat jy 100 jaar terug ook gedoen het. En as ek al pijl en boog in my hand het, weet jy wat, dan onthou ek dit alles.
4: Môre Lulu, daar is nie een manier nie. Want sy gaan een spris laag skiet. Dit weet ek sommer nou al.
0: Sy gaan vir jou terugkry.
5: Goeiemôre Bok Radio. Kyk, my vrou, ek kan haar met my lewe kan ek haar vertrou. Maar met haar hand oogkoördinasie sal ek laat sy 'n pijl en boog na by my skiet.
0: Nee, en dan sê Chantal, Lou, ek vertrou my man heeltemal met my hele lewe en hy vertrou my ook. Die dag wanneer die vertroue nie meer daar is nie, en is dit tyd om te draai en te loop. Wel, dan moet jy die pijl en boog uithaal, nee?
6: Weet jy, Lou, ek sal my vroukie vertrou met alles, want ek vertrou om ons met my lewe, so daar is niks nie. Ek sal my bullet vat vir die span.
0: Jy sal maar die appel sal nog geëet kan word na die tyd. Vertrou jy jou man of jou vrou?

0: Met jou tyd is nou, en dis nou jou tyd om vir my te laat weet hoe baie jy jou lover vertrou. Jou man of jou vrou, sal jy daar gaan staan met 'n appel op jou kop en dat sy of hy die pijl en boog skiet? 074-2989, dit kom nou na aanleiding van 'n getroude circus echtpaar in Amerika, Anna en Edwin Daza. Hulle is toertjie mense, hulle doen dit vir hulle lewe. En toe skiet sy vir hom in die nek, en toe, gelukkig het hy niks oorgekom, hy is net hier deur die sagte weefsel. Maar kan jy nou net indink, so ek het vir jou gevra, hoe baie vertrou jy jou man of jou vrou?
1: Nee, daar is nie 'n manier nie. Dat is nie een manier nie. En as hy nog blond is soos myne, nog minder. So ja, dit sal een gesukkel afgee om my te kry voor die pil wat sy uit die boogheid moet skiet. Dat is nie een manier nie.
0: Dat is nie een manier nie. Ek gaan nou jou grapje speel. En dan Tobias?
2: Dat is nie een manier nie, Lulu. Kijk, ek gaan een of twee keer eers by die trappe moet op en afloop sonder om te trip. Dan mag ek miskien daar oor begin dink, maar anders as dit, not a chance.
0: Not a chance. Marentja sê vir my, Lulu, hy het klaar sy kans gehad om Robin Hood te speel toe hy my hart geskiet het. So ek gaan nie vir hom my appel ook gee om my te skiet nie, hy kan het maar eet. En dan sê, wie is hierdie joke? Hy sê, nee wat, ek vertrou nie eers myself nie, so nee.
3: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moe nie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vast nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Novaris.co.za
6: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: Nee, die rechte

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo Sidat sê Manamela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie.
3: The minister will remain engaged with CPUT, its council, student leadership and other relevant stakeholders as the process unfolds with the immediate objective of establishing a credible roadmap towards the restoration of learning, teaching and normal university operations.
2: Die stad Kaapstad sê hy wil sterk openbare privaat vennootskappe smee met meer bekostigbare behuising. Die aktiewe grondvrystellingspipeline of projekverpakkingsfase sluit tans grond met meer as 14.000 bekostigbare eenhede in. Dit is nagenoeg 26 miljard rand in privaat sektor ontwikkelingskapitaal. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Kaal Papheim, sê die metro het in die afgelope 2 jaar alleen grond ter waarde van 1.7 miljard rand vrygestel.
4: Our unique affordable housing program, empowered by the mayoral priority program, is essentially a neighborhood socio-economic investment program that is achieving a balance of community needs while ensuring the greater economic growth of Cape Town is maintained. This program unlocks economic growth and investment in amenities.
2: Die Weskaapse premier Alan Windey het die projek vir prokureurs en polisiestasies aangekondig om misdaadsondersoeke en vervolgings te verbeter. Die inisiatief, wat saam met die polisie en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime bedryf word, sal prokureurs by polisiestasies plaas om beamptes op te lei, verklaringe te verbeter en saakdossiere te versterk. Na 'n toetsprojek in Grassy Park is die konsep na Mitchells Plain uitgebrei met planne om dit te verander in die provinsie om dit verder in die provinsie in te stel. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: As 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 25 minute voor 12 in die môre. Daar is 'n voertuig wat ontklaar, wat aan die brand is. Hy brand verskriklik. Ou Kaapse Weg, bo op Silver Mine. Dit is 'n enkel kajuit ligte handelsvoertuig. So wees op die uitkyk daarvoor asseblief. Die brand is besig om te woed en die brandweer en nooddienste is nog seker op pad na die toneel toe. Dan is daar gewone padwerke op die N1 uitgaande by Sybelweg. Die linkerbaan is versper gelaat. Dit veroorsaak geen oponthoud nie, maar wees maar net op die uitkyk as jy daar ry. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy, my liewe ding, is my oë op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer. Jy luister na Bok Radio.
7: Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
2: Ek wil nog een keer vir jou die geleentheid gee om vir my te sê hoe baie jy jou man of jou vrou verkies. Jy, my liewe ding, is my oë op die pad.
7: Ook radio. Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
2: Ek wil nog een keer vir jou die geleentheid gee om vir my te sê hoe baie jy jou man of jou vrou vertrou. Dit is na aanleiding van die gesprek

0: sy naam Edwin, sal hy nou volgende keer weer gaan staan, laat sy vir hom skiet, of gaan hy haar net nie kwaad maak voor die tyd nie. Ek wil weet wat is die modus operandi, wat gaan gebeur. Dani sê vir my, Lelou, dit is miskien nou nie deel van die gesprek nie, maar nie te min, toe ek 9 jaar oud was, het my pa 'n blik van my kop afgeskiet, wat, met 'n .22 geweer, die skoot is so 2 cm bokant my kop deur die blik. Die klapgeluid in die blik het my laat dink dat die skoot my kop getref het. Ek onthou dit nog op 70 jaar baie goed. Dani, my vriend, ek is baie bly jy is nog hier by met ons en by ons. En ek is bitter bly dat jou pa so goeie skut was. Anders sou jy dinge nou baie anders uitgedraai, nê? Hoor hier, die kinders van daai tyd het baie erger as ons groot geword. Ek onthou nog, ek het een keer dood gegaan daar op die speelplek en my maat vir my gesê ek moet dit afloop.
1: Halleluja. Nee, want ek vertrou my vrou 100%. So sy kan skiet, weet ek, sy gaan nie die appel raak skiet of vir my kan raak skiet nie. So ek sal met groot vertroue daar gaan staan. Ek vertrou heeltemal op haar. Lekker dag.
0: Jy het baie vertroue in jou vrou. Dion sê vir my, gelukkig het ek nie 'n vrou nie, so niemand sal op my kan skiet nie. Dion, jy is 'n gelukkige man. Gerard sê, weet jy wat? My vrou kan my skiet met 'n pijl net op Valentynsdag. Tenminste dan, as sy my in die hart skiet, gaan ons weet, dit is iets romanties soos Cupid. En dan die laaste een waarmee ek wil afsluit, en dit is vir my baie oulik. Nee, halleluja, my man sal heel waarskynlik my deur die nek skiet, net om seker te maak dat hy reg geskiet het, en dan my weer deur die nek skiet. Maar ek weet daarom, die ou ding is lief vir my. So is, kom ons kyk, wie is hierdie boodskap? Dit is van Sonja. Sonja, jou man is 'n lekker ou. Hy gaf jou sommer reg deur die nek skiet. Dit was ons gesprekspunt vandag, hoe baie jy jou man of jou vrou vertrou, of jy sal staan as haar appel op jou kop is, sodat hy hom sal afskiet. So ek wil afsluit ons gesprekspunt met hierdie enetjie. Dis Pat Benatar. Ja, ja. Hit me with your best shot. Come on, baby.

80, Spat Benatar, hit me with your best shot. Ek kuier vir nog so 20 minute saam met jou. Natisha staan by, sy is reg om jou te vermaak tot 2 uur. Daarna Heinrich Triple H Duploy en Uitlok saam met Zian en Monique, wat vir jou al die pad tot by Brentwyn de wet vat. En Gerard Skaap direct daarna, 24 uur 'n dag, 7

0: Wat daar week, dis die vermaak wat ons jou gee hier op Bok Radio en Bok TV.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Nou hier is my resep vir dag vir beeskenkel, niertjie en oesterpoeding, so reg uit Jessica Fletcher se Cabot Cove. Hier die volgende bestanddele nodig vir die vulsel: 500 gram beeskenkel ontbeen en in blokkies gesny, 300 gram skaapniertjies skoongemaak en in blokkies gesny, 2 eie in blokkies gesny, 3 wortels in blokkies gesny, 4 selderystingels ook in blokkies gesny, 4 knoffelhuisies fyn gekap, 1 teelepel vars timie gekap, dan so 3 kwart koppie woestersaus, ja, dis nogal baie woestersaus, nie, 2 liter kalsvleis aftreksel of bruin hoender aftreksel, dan 6 oesters oopgemaak, 100 gram koekmeel, canola olie en sout en peper na smaak. Nou vir die niervet deeg, 350 gram bruismeel, 175 gram niervet, 1 knippie seesout en dan 200 tot 225 milliliter ijswater. Begin deur die niervet deeg voor te berei. Plaas die meel, niervet en sout in 'n voedselverwerker in pols. Voeg nou die ijswater geleidelik by totdat dit 'n deeg vorm. Haal dit dan uit die masjien, draai dit in kleefplastiek toe en plaas dit in die yskas. Nou vir die vulsel. Besprinkel die blokkies beesvleis met meel en geur dit. Verhit 'n bietjie canola olie in 'n groot pan met 'n dik bodem totdat dit baie warm is. Voeg nou die beesvleis by en braai dit totdat dit oral goudbruin is. Wanneer die beesvleis bruin is, haal dit uit die pan en plaas dit in 'n groot bak. Verbrein die skaapniertjies in dieselfde pan. Draineer op kombuispapier en hou dit een kant. Voeg al die groente by dieselfde pan. Braai dit tot liggoudbruin en voeg dan die timie en die knoffel by. Kook vir nog 2 tot 3 minute en voeg dan die inhoud van die pan by die bak met die beesvleis en die niertjies. Gooi nou die woestersaus in die pan en krap die geurige aanbrandsels los. Plaas die vleis en groente terug in die pan en bedek dit nou met die kalfsaftreksel. Laat dit vir 1 uur prut. Haal nou die niervet deeg 1 uur voordat jy dit nodig het uit die yskas. Smeer die poedingbak met sagte botter en besprinkel dit dan met 'n laagie meel. Rol 3 kwart van die niervet deeg uit en voer die voorbereide bak versigtig daarmee uit. Maak seker daar is geen krake of gate in die deeg nie. Sny nou die rande gelyk, laat 'n bietjie deeg oor die rand hang. Skep nou die vulsel in en voeg die oopgemaakte oesters by. Rol die oorblywende kwart van die deeg uit tot 'n stuk wat groot genoeg is om as deksel te dien. Vers dit met 'n bietjie water, plaas dit bo op die pudding en druk en vou die rande vas om dit te verseël. Sny nou 'n groot sirkel uit bakpapier of 'n sogenaamde cartouche en smeer botter aan die een kant. Plaas dit met die botterkant na onder oor die pudding en bind dit met tou vas. Maak seker dit is los genoeg om uitsetting toe te laat. Jy kan ook 'n vou in die sirkel maak as jy wil. Herhaal hierdie proses met 'n stuk aluminiumfolie en maak die folie oor die bakpapier vas. Voor verhit 'n stoomoond tot 100% stoom. Stoom nou die pudding vir 2,5 uur, haal dit dan versigtig uit en keer dit uit op 'n groot diep opdienbak. Groot genoeg om al die saus op te vang. Sit dadelik voor. Nou wat maak 'n mens as jy nie 'n stoomoond het nie? Geen probleem nie. Plaas die toegemaakte poedingbak op 'n ongekeerde pering of klein hittebestande rakkie in 'n groot kastrol. Giet genoeg kookwater in die kastrol om ongeveer halfpad teen die kante van die poedingbak op te kom. Bedek die kastrol dig met 'n deksel en laat die poeding 2,5 uur lank saggies stoom. Hou die water dop en vul dit met 'n bietjie kookwater aan indien nodig. Haal nou die poedingbak versigtig uit die kastrol, verwyder die deksel en keer die poeding op 'n groot diep op die bak uit, groot genoeg om al daardie heerlijke saus op te vang, en dan sit jy dit dadelijk voor. Nou moet dat daar jy nou 'n unieke beeskenkel, nierkie en oesterpoeding, al die pad van Engeland, te lekker. Maak om 'n plaas van sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resept het, stuur hom aan resept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis, en as ons jou resept gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Houwer. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
4: Oh, ek is honger, elke keer as hy klaar gepraat het, resept kan jy kry Frans Kook se Facebookblad, hulle is besig om die webtuis te bietjie op te knap, so jy kan daar ek kry, maak soos ek gister, ek het gestop en play en stop en play, en ek het my reseptie gekry. Ok, dit is reg, is nou tyd vir hierdie, is jy reg?
5: Bok Radio, jou wille woensdag liedjie, op Bok Radio.
4: Jeremy het vir my boodskamp gestuur en gesê, Lulu, ek wil hierdie ene hoor en ek wil hom met a dik beat hoor. So, dis Because It's Love, dis die MDB dance cover, Hard Bass Melbourne Bounce, Because It's Love.

0: Love the MDB dance cover. Dit was nou 'n lekker een om jou in die buite te kry vir klein Saterdag. Dit is vandag die Woensdag, die 19 Augustus. Jy kan 'n vuurtjie gaan aansit vanaand en jy kan lekker daar op jou eie saam met jou geliefdes net sommer die kort week waardeer. Ek wil vir jou ietsie speel van Jan Blom net voordat ek gaan. O, so mooi.
1: Mooi gaan.
2: Son brand per

Jan Blom op sy beste, dis Groen Trui op Bok Radio Bok TV. Nou groet ek vir jou, ek het amper reg deur Natisha se show ook aangegaan, ek het nie besef dis al 12 uur nie, so ek hoop jy geniet dit saam met haar en die rest van die bokspan, mag jy 'n fantastiese lekker dag verder hê, en morgen is dit donderdag. Speel uit met iets van Steve en Ivan Roo, mag jy 'n heerlike een hê. Sê net vir almal jy is myne. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Dit is nou 12:00 in hierdie bulletin. Minister Manamela ontplooi 'n span om die onrus by die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie op te los. Die Good Party sê Mark Burke van die DA moet van die Parlement se Finansies Komitee verwyder word en jou geldsaake.
2: Bokradio mis.
1: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo Sidat sê Manamela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie. Die Good Party sê die DA parlementslid Mark Burke is nie geskik om in die Parlement se Finansiële Toesigkomitee te dien terwyl sy maatskappy aan 'n regulatoriese ondersoek onderworpe is nie. Burke se maatskappy Castello word na bewering gekoppel aan die verskuiwing van miljarde rande na die buiteland. Good se sekretaris-generaal Brett Herren vra Burke moet verwyder word van die komitees wat toesig hou oor die nasionale tesorie, die Suid-Afrikaanse Reservebank en openbare finansies. Die Parlement se Portefeulje Komitee oor Korrektiewe Dienste het intussen 'n waarskuwing gerig oor tekortkominge in die verslagdoening van sterftes in gevangenis, nadat slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51% van natuurlike sterftes gedurende die eerste kwartaal van die huidige boekjaar bevestig kon word. Voorsitter Gomotso Romolobeng sê die syfers dui op ernstige gapings in toesig en administrasie. Sy sê die kommer volg op kritiek in Februarie toe 'n ondersoek bevind het helfte van alle onnatuurlike gevangenissterftes was selfdood. Dit lig tekortkominge in rekordhouding en geestesgesondheidsorg uit. Jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van goud is $4,360.31 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.83 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,224. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Minister Manamela ontplooi 'n span om die onrus by die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie op te los en die Good Party sê Mark Burke van die DA moet van die Parlement se Finansies Komitee verwyder word. Dit dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio Nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou plaaslike nuus volg om 12:30 met jou hoofnuus om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Jy gaan my ongelukkig nie op Bok TV sien vandag nie, maar ek gaan nog steeds vir jou 'n heerlike program bring en die groot baas homself het sopas hier ingestap en vir my 'n groot naam geneem drop wat by Kip Moore se konsert gaan wees die 24ste Oktober. Ek het die volledige line-up vir jou, die mense wat gaan optree voor Kip Moore, en ek moet vir jou sê, ek spring uit my vel uit, ek spring uit my naate uit. Ek is so opgewonde vir alles wat voorlê vir Bok Radio, vir al vir die Kip Moore konsert ook, vir die Weskaapse Bokkie toekenninge wat op pad is, vir die Bokbo 2027. Ons het ongelooflike kunstenaars wat ons aan boord het vir die Weskaapse Bokkies, vir die Bokboot en nou vir die Kip Moore line-up. Die mense wat voor hom gaan sing, jy wil dit nie mis nie. Jy gaan kyk of ek ergens 'n liedjie van hulle kan intrek om jou 'n klein lusmakertjie te gee, maar kom ek gee dit so klein bietjie weg. Ek het al gesê op die lig regstreeks en lewendig, dat ek hulle verskriklik graag live wil sien op 'n band. En weet jy wat? The universe provided. The universe het gesê, Natisha, hou vas my bier en check die move en jy gaan hulle by Kip Moore kan sien. So ek spring uit my vel uit. Kan jy raai wie dit is? Nee, jy kan nie. Of dal kan jy 074-2000-989. Ek gaan nou een van hulle liedjies vir jou intrek en speel. Kip Moore natuurlik die 23ste en 24ste Oktober daar by Grand Arena Grand West. Kry jou kaartjies via iTickets nou. Dis 80% uitverkoop, mense. Dit beteken daar is 20% van die kaartjies oor. Jy het nie baie tyd nie. So kry jou kaartjies vir die 23ste en 24ste Oktober Grand Arena Grand West vir Kip Moore. Natuurlik ook, hy's daar. Ons is al bo in Pretoria. Ons gaan bietjie in Pretoria anders gaan word. Ek moet sê ek kom van Pretoria af, so dit gaan vir my lekker wees om terug te gaan om my wortels toe 'n klein bietjie. Daai lig wat droog is, die hoëveld, die donderstorms, dan gaan ons Kip Moore daarbo ook hê, maar bly ingeskakel om te hoor hierdie ongelooflike line-up wat ek vir jou het. En natuurlik is dit wat nou Woensdag, Linda van Rooyen saam met my. Ons gaan bietjie gesels oor vroue vrugbaarheid en hoekom dit belangrik is vir jou as vrou as jy 'n familie wil begin om net bietjie na jouself te kyk ook. En sy doen hierdie ongelooflike scans wat jou lyf mooi scan en kyk wat jy tekort is in jou lyf. So vir 'n vrou is dit redelik belangrik. So Linda van Rooyen hierso by my vir Wat nou Woensdag, maar eers hier is ons Eddie Clapton met Leila en Vernietig my nou in Milan. Sy natuurlik op die Bokboot 2027, maar ek gaan nou vir jou sê wie is saam met Kip Moore gaan optree.

0: Wolf dan met Elektrische Kind. En als je het niet nou al uitgefigureerd hebt, nee. Hulle is deel van die voorshow en die line-up vir die 24ste Oktober by Kiepmoor, by Grand Arena, Grand West. Die ander kunstenaars, oom Tommy Dell, Ivan Roo, Johan Boucher, natuurlik Kiepmoor homself. Tommy Dell, Ivan Roo, Johan Boucher, Spoegwolf en Kiepmoor. En ek gaan jou lekker bederf, ek het jou net een stukje Spoegwolf gespeel. Daarna gaan ek vir Ivan Roo speel, dis liefde. En natuurlik moet ons ergens vir een Joannekie in werk vandag. En oom Tommy Dell, om hom op een verhoogte beleef, is altyd ongelooflik. Dit is net 'n voorreg om hom te sien. Om te sien hoeveel energie hy nog het en hoe hy nog is, hoe hy is op 'n verhoog. So, dit is jou line-up vir die 24ste Oktober mense vir Kiepmoor hier by Grand Arena Grand West. Die kaartjies is al 80% uitverkoop. Jy het nie meer baie tyd nie. So, gaan maak vas jou kaartjie daar by iTicket vir Kiepmoor. Ek sien verskrikkelijk uit daarna. Vooral nou, ek wil nog altyd Spoegwolf live op 'n verhoog gesien het. Soveel mense het al vir my gesê, hulle is ongelooflik. Hulle is letterlik elektries op die verhoog, so gaan kry jou kaartjies, dan kom kuier saam met ons, die Bokspan, ons is die 17 Oktober ook daar in Pretoria vir Kiepmoor. So as jy ons daai kant gaan sien, kom sê hallo en kom groet, net hierna gesels ons met Linda van Rooyen, want dis vrouwe maand en ons gaan bykie gesels oor vrouwe gesondheid, so bly net waar jy is.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: Charlie Wishman en Kip Moorda, Kiss Like You Dance. Hy natuurlijk die 24ste en 23ste Oktober daar by Grand Arena Grand West. Jou line-up vir daai Tommy Dell, Ivan Roo, amper sê ek oom Ivan Roo, oom Tommy Dell, Ivan Roo, John Boucher, Spoegwolf en Kip Moor homself die 24ste Oktober. Die kaartjies 80% al uitverkoop. Moenie kom huil nie, moenie kom vra na die tyd nie. Gaan kry jou kaartjies via iTickets. Onthou enige iemand anders wat vir jou kaartjies aanbied, jok vir jou. Soos ook die Brak en Val kom vind en besoek die Splinter nuwe Suzuki Brak en Val op die hoek van Janetta en Ou Parelweg, hierdie in die hartjie van Brak en Val. Kom kuier saam met Fransjo en sy span en Bok Radio hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brak en Val is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkelgeriewe en 'n volledige aparte afdeling. Bok Radio saai ook regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00 by die Splinter nuwe Suzuki Brak en Val handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien vir jou daar.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Maar nou eers saam met my, ons is hier bo, ons jy gaan my nie op Bok TV sien vandag nie. Ons saai hier bo uit, so ek het 'n lekker view van die motorvoertuie. Ek waai vir hulle, maar ek dink hulle sien vir my nie, maar dis okay. Ek het jou beloof Linda van Rooi en saam met my hier so in die klein ateljeetjie wat ons het en sy is hier saam met my. Hallo Linda.
2: Hi Natisha, lekker om weer hier te wees.
0: Nuwe omgewing vir jou. Jy was nog nooit hier bo gewees saam met my nie nou.
2: Nee. Dis. Interessant.
0: Dis cute. Dis. Kom ons met cute.
2: Interessant.
0: Okay. Luister, ons gesels 'n bietjie oor aangesien dit vroue maand is en ons wil gesels oor vroue vrugbaarheid want baie mense weet nie dat dit eintlik ook 'n ding is nie. Dan kom jy op 35, 36 en gaan jy, oh, ek wil kinders hê. Ek wil verskriklik graag kinders hê. En dan kom jy op my ouderdom en dan sê jy, o, is dit nog moontlik vir my? En want ek het so baie goed in my lewe aangepak en gedoen en jy dink altyd jy het meer tyd, jy het nog tyd, daar's altyd tyd. En dan kom jy op 'n punt wat jy agterkom, jou tyd is besig om uit te hardloop. En jy doen ongelooflike lekker om scans. Vertel die mense, verduidelik bietjie oor hierdie scans wat jy doen, veral vir vrouens.
2: Ja, dit is Quantum Health and Wellness scans. So basies wat ons doen is dis 'n hele holistiese benadering. So ons sien die liggaam basies soos la van papier.
0: Okay.
2: Ons gaan deur die liggaam, ons kyk na al die strukture en ons kyk na al die stelsels wat daar is. En mense moet asseblief nie dink dat as hulle na ons toe kom, hulle kan nou hulle mammogram en hulle papsmere mis nie.
0: Nee.
2: Want selfs al tel ek iets op, die oomblik as ek iets optel, moet ons jou onmiddellik verwys na 'n dokter.
0: Dis 'n toevoeging tot vir dit.
2: Korrek. Dit is net sodat jy so half met minder stres na jou dokter toe gaan. Ons het nou 'n onlangse situasietjie gehad waar 'n dametjie ook in 'n latere stadium van haar lewe besluit het nou wil sy swanger raak en ons het hierdie hele proses gegaan en ek het 'n negatiewe patogeen opgetel by haar en haar onmiddellik dokter toe gestuur. En ja, dit was nou ongelukkig ons groot seë gewees. Ja. Maar dit is in so 'n beginstadium dat die dokters dit kan hanteer. En ons wag nou in spanning om te hoor wat gebeur verder. En wat is die prognose? Maar as ons dit nie opgetel het nie.
0: Dis presies wat ek nou sê. So jou scans tel sulke dingetjies vroeg op en dan jy het dit so mooi gesê en dan nou buite. Dis iemand wat so mooi na homself gekyk het, reg geëet het, geoefen het, alles reg gedoen het, maar jou lyf is net soms jou lyf, né?
2: Dis ongelukkig so, jy kan alles perfek doen. My oom is dood aan longkanker en ek meen hy het nog nooit eers, ek weet nie,
0: sigaret gerook in sy lewe nie.
2: Nie eers amper nie. So, dit is belangrik om seker te maak om eerder iets vroeg te kry. Mense sê altyd vir my, ek is bang om na jou toe te kom. Sê nou maar, jy sien iets. Ja, sê nou maar, ek sien iets. Maar sê nou maar. Sê nou maar, ek sien iets betyds.
0: Ja, precies. Wel, ek het so pas ook besluit, want jy nag my nou al vir maande.
2: 2 jaar.
0: ek wil sê maande. Maar ja,
2: 24 maande om precies te wees.
0: 2 jaar, vanaf ek begin bietjie gewig verloor het, sê vir my, wanneer kom jy vir scan? So ek gaan definitief dit nou, vooral in die wijk van Ek wil bitter graag 'n familie begin in die toekoms en ek wil kyk of my life optimaal is en ek wil kyk of ek ook optimaal lewe en of my orgaantjies, my, want jy het mos maar ander organe as die mens.
2: Ja nee, daar is ongelukkig meer as net twee, so, ja. En elkeen van hulle is maar integrated met die ander ene, en as een hom wip, jy weet mos nou, ja. Werk het as ma die dag kwaad is, dan breek haar glase en borde, en jy wil nie hees met jou hare kam nie, so, al die type van goeies in die lichaam is precies die selfde. As een van jou organe nie lekker werk nie, dan is daar redelik chaos. Mm. En meeste van die tyd is dit 'n ou klein orgaantjie, so groot, kleiner as 'n erkiepit.
0: Ja, wat so baie chaos veroorsaak.
2: Wat die chaos veroorsaak, dis jou control room in jou lichaam. As ons byvoorbeeld kyk na jou skildklier, ek meen, hy is 'n baie, baie, baie kern orgaan in jou lichaam. Waarna ons moet kyk en na moet omsien, so jy kan die rest van jou lichaam kan fantasties wees en ons kan hier een foutjie hê. Jy kan 'n Porsche ry en 'n pap wil hê en dan gaan jy beloof jy gaan nie ver kom nie. Dit is ongelukkig van daai goedjies wat jy net moet na kyk.
0: Ja. En ek gaan definitief dan volgende week hy scan vastmaak by jou, ek sal vir jou as luisteraar laat weet, dit is nie invasief of enig iets nie.
2: Glad nie, dit is baie, baie non-invasief, ek dink die meeste invasief benoewe wat daar is, as ek die lig af sit, so dat jy die, die projector kan lees.
0: Okay.
2: This about it.
0: Nou wat, you got me, en ek dink dit is belangrik vir elke vrou, om dalk dit te oorweeg ook, as jy nou bang is om na 'n kliniese dokter toe te gaan, ek kan beloof, Linda is glad nie een van daai kliniese dokters nie,
2: nee.
0: Sy het daarom 'n agtergrond in
2: o, definitief, in jylle keboedel.
0: Nadina, is ons terug, daai tyd vir jou plaaslike nuus, saam met my, Natisha.
1: Bok Radio 989 FM.
3: Jy kan aftershave aansit, like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ortonantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 12:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my, Natisha. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo Sidat sê Manamela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie. Die stad Kaapstad sê hy wil sterk openbare privaat vennootskappe smee vir meer bekostigbare behuising. Die aktiewe grondvrystellingspipeline of projekverpakkingsfases sluit tans grond met meer as 14.000 bekostigbare eenhede in. Dit is nagenoeg 26 miljard rand in privaat sektor ontwikkelingskapitaal. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Kaal Papuim, sê die metro het in die afgelope 2 jaar alleen grond ter waarde van 1,7 miljard rand vrygestel. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Waar daar een wolk is, is daar een beat.

0: vroeg zijn daar met wie dan nou anders? Wie anders as Linda van Rooyen saam met my en ons gesels 'n bietjie oor haar scans wat sy doen vir Vroue Maand en hoe belangrik dit is. Erna vra hierso, ek dink haar naam is Linda. Ja, dis Linda van Rooyen en sy doen non-invasive scans wat jou bietjie help en dit was my so interessant wat sy het nou hier gesit en vertel van 'n vrou wat daartoe gekom het want sy wou beter graag met 'n familie begin het. En sy was gesond geweest, daar was geen gevaartekens geweest nie en jy kon vroeg genoeg iets opgetel het wat was so of in 'n regte rigting ingestuur het en haar te kan by staan nou met waarmee sy gediagnoseer is, ne?
1: Ja.
0: En dit is belangrik.
1: Ja, dit is vroeg ont... As jy dit vroeg genoeg vind, dan is daar een ongelukkig in die kultuur waarin sy is, is iets soos daai redelik taboe. Wow. Een vrou moet vrugbaar wees. Ja. Sy moet...
0: Ja, jy voel kan... so of een bykie...
1: Ja.
0: Nie waardig dan nie.
1: Correct. En vooral ons culturele verskille. Dit is altijd vir my so verskriklik hartseer, wanneer ek met die dame hier voor my sit. En in hulle kultuur is dit absoluut...
0: It's a non-negotiable.
1: It's not negotiable. Mm. En hierdie arme vrou sit nou met hierdie verskriklike ding op haar. Maar ja, hopelik... was ons betijds, hopelijk. Ek het vir gesê, sy nou die babiekie volgende jaar kom wees. So, ek is baie vol moed vir haar. Ek is baie vol moed vir haar.
0: Dit is ook belangrik, het luisteraars onthou, as jy nou gaan vir die scans, moet jy nou net die ander scans afskeep, nie? Dit is nou net een toevoeging tot jou algehele gezondheid. Maar Linda, vertel vir my bietjie gevaartekens as een vrou. Ek wat nou hier so sit, daar is een paar dingetjies wat my nou al pla, en jy neig my nou al vir hele lang rukkie om te kom, en ek het nou besluit, volgende week is na die tyd, ek gaan kom vir een scan by jou. Maar gevaartekens.
1: Ek sal sê gevaartekens. Jy ken jou lichaam beter as enig iemand anders. Deurbraak, bloeding, wanneer dit nie daar hoort nie. Baie erger menstruasie is wat jy gewoond is. Akute abdominale pyn, kroniese abdominale pyn wat daar is. Selfs hoofpyn en naarheid. Borste wat skielik swaar is. Borste se tekstuur wat verander.
0: Nou, daar is 'n belangrike
1: een. Yes, baie keer, ek kry baie keer vooral vrouens wat op voorboedmiddels was en later in menopause gaan, dat hulle begin, ek sal nie sê lakteer nie, maar daar is 'n afskeiding. En hulle maak dit baie keer af as niks. Dit is so belangrik om te kyk na, dit is nou nie 'n lekker ding om na te kyk, maar kyk na jou menstruale bloeding, kyk na jou afskeiding, kyk na jou urine, kyk na jou ontlasting. Daar is soveel goed, jy ken jou liggaam beter, so go with your gut. As jy voel daar is iets verkeerd, ek sê baie keer vir ma's, as hulle na my toe kom met kinders wat siek is, dan vraag ek vir hulle, wat denk jy is wat? En 80% van die tyd is hulle spot on. Absoluut spot on. Jy ken jou liggaam. Jy weet daar's fout. Baie mense sal vir my sê, my gut feel. Ek het MI gehad en toe ek terugkyk, toe besef ek maar die tekens.
0: Was
1: al meer as 'n week daar. Mm. En op daai stadium as medies opgeleide persoon het ek dit self nie by my herken nie. En ons is baie keer bang, dat sê nou maar. So ons ignoreer baie keer ons gevaartekens. En dis eintlik waar die gevaar inkom. Die gevaar is nie die gevaartekens nie. Die gevaar is die ignorering van die gevaartekens. En dis waar ons probleem inkom.
0: En vinnig gevang. Jolien vra, so kan ek meer details kry asseblief. Jolien, ek kan nie vinnig genoeg vir jou terugtik nie, so jy kan gaan vir my vra, details van wat? Dis Linda van Rooyen, sy doen scans. Sy gaan nou vir ons sê, waar kan ons hierdie scans doen by jou?
1: Ja, dit is by 13 Roslyn Straat, Quantum Health and Wellness. Ons plekkie se naam is Chic Boutique. En daar is my klomp allerhande goedjies. En ons het heeltyd allerhande specialties en goeders wat ons daar hardop. So, dit is letterlijk een one-stop shop. Jy kan daar inkom van jou haar het nols, recht hier aan die kant, tot gezondheid.
0: Vir vrouwe maand, alles in een. Jy kan jou haar doen en jou uterus gaan check.
1: En net so, en jy kan weer vrou voel, ja, wanneer jy daar uitstap.
0: Exactly.
1: En die atmosfeer as jy daar inkom ook is nie klinies nie. Ons hou nie daarvan dat jy inkom en voel ek sit nou hier so en ek moet nou.
0: Want dit maak jou bang ook, ja, dit maak jou angstig.
1: Nee, ons is alles behalwe as jy my kantoor instap ook. Ek hou nie van sertifikate en wit mure en sulke goed nie. Ek wil jy moet daar inkom en voel I made a friend in the health business. En ek wil hê die mense moet voel hulle

0: vrymoedigheid
1: om vir jou om vir my, te sê
0: yes, a WhatsApp te stuur en te sê luister eens, hoorie, ek was nou gister daar by jou gewees, A, B en C het ek nou raak gesien of voor ek was laas jaar daar by jou gewees en ek het dit en dat nou raak gesien ek weet jy het iets daar oor genoem dan trek ek jou scan, ek gaan kyk wat die probleem is en ek antwoord jou terug want ons wil hê, jy moet voel hierdie is deel van my mense, dit is onse mense plek, ja. Jy moet nie skaam wees as jy daar sit nie, believe me, I've seen it all I've lived through it all.
1: Ek wil net sê, jy het al meer as jou fair share gehad. Nou.
0: Ja, maar jy moet die grootste ding is, jy moet gemakkelijk voel. En ons wil graag
1: en as jy eerlik ook, na, jy is dis baie eerlik, jy is eerliker as jy gemakkelijker is.
0: Ek kry baie mense wat dinge vir my probeer wegsteek en dan wys my scan dit.
1: Rarig.
0: En ek is dan nie baie takvol wanneer ek vir jou sê jy wat my goed ken weet hoe ek voel oor as jy vir my 'n leuen vertel dis waarom jy 'n vormpie invul om vir my te sê en ons gaan ook met jou 'n vraelysie deur voor die tyd en ek sê ook vir jou speak now forever hold your peace want as jy eerlik is met my weet ek waar om te gaan kyk dit help nie, jy is bang en jy is nie eerlik met my nie en dit was eintlik die probleem waarvoor jy daar by my was nie so dan mis ons die probleem heeltemal want ek het nie gekyk vir dit nie jy het nie my genoem nie.
1: So dis ook belangrik as jy as vrou wil gaan vir een van die scans, dan moet jy vir Linda sê, okay, hierdie is my area waarop ek wil fokus, dalk op vrugbaarheid, dalk is iets nie lekker hierso nie, dalk, so dit is die area waarop sy moet fokus, en dan sal sy daarop fokus, en dan sal sy daarop ingaan, en dan sal sy jou kan help, en een lekker pad voor en toe saam met
0: ja,
1: jou
0: ons het so lekker gesels sessie, voordat ons die machine laat hardloop, en jy gaan nie glo baie mee, dit dan, okay, voor ons begin,
1: ek onthou, land is plain, where we going?
0: Ek onthou gauw dit ook nog, en dan, soos wat hulle met ons begin gesels, dan kom hulle achter, weet jy wat, ek hoef nie bang te wees om vir hierdie vrou hierdie goed te sê nie, en dan sal ek sê, hoorie sê, okay, raad, het ons nou alles, ja, oja, ek het vergeet om vir jou te sê van hierdie medikasie wat ek gebruik, dan sê ek, okay, het ons nou alles?
1: Het ons nou alles?
0: Het ons nou alles? O, wacht, ek het gaan my lysie uithaal, so, weet jy wat, soos wat ons met hulle gesels, ontdooi hulle ook, en hulle kom achter, weet jy wat, ek gaan nou nie voor een guillotine gaan lee nie,
1: wees nie eerlijk. Jy gaan nie veroordeel word oor keuses, of wat jy doen, of wat jy eet, of wie jy is.
0: Nee, ons is nie daar om jou te judge nie, ons is daar om jou op die rechte pad te help, en as ons vir jou kan help, een pasientje wat ek gister daar gehad het, is ek het al later so gekregen, sê ek van, mama, genade, gaan jy nou ophou om na die labels op jou borrelkies, want as ek vir dit en dit sê, dan sê, but I've got that in my house, dan sê ek, well maybe you should open the bottle and not just read the label.
1: En dis ook iets anders wat jy kan doen, jy kan letterlik vaststel in jou life en sien, okay, jy het 'n vitamin B tekort, of jy het 'n niacin, of iets soos dit, en jy kan sê, okay, kry jy daai spesifieke medikasie vir jou, kry daai aanvulling vir jou, jy kyter tot daai vrou se lyf.
0: Dis presies waar mense baie keer die fout maak, mense stap in 'n rak en hulle sien, vitamine dit vir dit, en vitamine dat vir dat.
1: Dan oorlaai jy jou lyf met so baie
0: goed. Ja, ek sê altyd vir die mense, weet jy wat, vat jou botteltjie, skryf alles op hom neer, en dan vat jy die volgende botteltjie, en dan tik jy al wat is in daai botteltjie, en jy skryf by wat op daai botteltjie is, en so gaan jy deur alles, en dan gaan jy op die einde van die dag sien, hoeveel tikkies het jy reeds, en dan kan jy nie verstaan hoekom jou liggaam nie absorbeer nie, en jy kan nie verstaan hoekom die medikasie nie vir jou werk nie, en jy kan nie verstaan nie, maar jou liggaam spandeer soveel tyd om van hierdie oortollige goed ontslaat te raak.
1: Precies.
0: Hy absorbeer nie wat hy moet nie. Ja. En dis een algemene fout.
1: Algemene fout. Ek moet dalk my botteltjies net oopmaak, nou, soos jy sê.
0: Hou op om die label te lees, Natisha, en drink dat.
1: Maar dis die probleem met ons medische professioneel, wat jy het so half een klein bietjie medische kennis. En that's the problem right there. So ek gaan nie eers in die, ek gaan nie my kop in die baie nes indruk nie. Linda, baie dankie. Dankie vir jou kundigheid, dankie vir jou tyd. En ek sal jy dan definitief volgende week sien.
0: Ja, en onthou, ons het ons vouchers, wat ons van nou tot December weggee, maar ek sal met jou praat daar oor, so ene maand gee ons weg,
1: okay.
0: Wat jy 'n vol skandering kan kry, nie net targeted areas.
1: Kom ons maak so, as jy graag vir een van hierdie scans wil gaan, hoekom stuur jy nie vir my een Facebook boodskap of een Instagram boodskap of selfs een WhatsApp nie, en dan kan ons kyk wat ons vir jou
0: kan. En dan kan jy uit hulle uit self trek. Yes. Ons gee vir julle die opsie om die patiënt te kies.
1: Waar is jy bekommerd as vrou, ja?
0: Ja.
1: En wat wil jy graag vir Linda vra?
0: Yes.
1: Alright, bly net waar jy is, nog heerlike muziek op pad, Taylor Swift, Opelite en John Boucher met Kampvuur, hy is natuurlijk daar die 24ste Oktober hier by Grand West Grand Arena, saam met Spoegwolf om Tommy Dell en Ivan Roo en natuurlijk Kip Moore.

0: Hey die rabbit dog met Driving My Life Away. Het jou ooit net in jou motorvoertuig geklim en een bikkie gerei? Dit is een van my gunsteling tydverdrywe met die muziek lekker hard, die vensters af en die wind wat blaas in jou hare. Tyd vir jou hoofnuus, saam met my.
1: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio hooftrekker.
0: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin. Minister Manumela ontplooi 'n span om die onrus by die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie op te los. Die Good Party sê Mark Burke van die DA moet van die Parlement se Finansies Komitee verwyder word en jou geldsaake.
2: Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Natisha. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo Sidat sê Manimela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie. Die Good Party sê die DA parlementslid Mark Burke is nie geskik om in die parlement se finansiële toesigkomitee te dien terwyl sy maatskappy aan 'n regulatoriese ondersoek onderworpe is nie. Burke se maatskappy Castello word na bewering gekoppel aan die verskuiving van miljarde rande na die buiteland. Good se sekretaris-generaal Brett Herren vra Burke moet verwyder word van komitees wat toesig hou oor die nasionale tesorie, die Suid-Afrikaanse Reservebank en openbare finansies. Die Parlement se Portefeulje Komitee oor Korrektiewe Dienste het intussen 'n waarskuwing gerig oor tekortkominge in die verslagdoening van sterftes in gevangenis, nadat slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51% van natuurlike sterftes gedurende die eerste kwartaal van die huidige boekjaar bevestig kon word. Voorsitter Gomotso Romolobeng sê die syfers dui op ernstige gapings in toesig en administrasie. Sy sê die kommer volg op kritiek in Februarie toe 'n ondersoek bevind het die helfte van alle onnatuurlike gevangene sterftes was selfdood. Dit lig tekortkominge in rekordhouding en geestesgesondheidsorg uit. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van goud is $4,360.31 per fyn ons en die prys van Brent ru olie is $92.83 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,224. Dan het weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Minister Manimela ontplooi 'n span om die onrus by die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie op te los en die Good Party sê Mark Burke van die DA moet van die Parlement se Finansies Komitees verwyder word. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio Nuuskantoor. Onthou jy kan jou nuuswenke stuur na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Hou vas jou horens. Dis Bok Radio.

0: Daarom met sy soene, net soos die soene van jou lewe. Sy soene, jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ons gaan kyk wat ons vir jou kan regkry van die bo af nou, maar my OBU manager het my beloof, ons gaan kyk en ons gemagte dalk net regkry, natuurlik uit die mond van die suigeling wat vir jou voorlê. En ek het vir die klein span gevra oor hulle superpower, want die vraag is vir ons gebied gister. John, ons sociale media klong het vir ons 'n questionnaire aangestuur, ek praat nou verskriklik Engels, hy het vir ons 'n vraelys aangestuur wat jy as omroeper van jouself moet beantwoord. En een, onder andere een van hierdie vrae was, as jy nou 'n superpower kon hê, wat sou dit wees? En dit het my 'n tydjie gevat om iets neer te pen. Ek het nie lekker geweet wat om te sê nie. So ek het gedink, dit sal 'n lekker een wees om vir die klein span te vra, as hulle nou een kon gehad het, wat sou dit wees? So jy gaan lekker saam met my lag. Ek beloof, ons gaan tegnies ons beste probeer om dit vir jou te bring. Maar op die einde toe ek so terugsit en gesels met almal, toe dink ek, teleportation. Ek wil my vingertjies kan klap en kan wees waar ek wil wees, wanneer ek daar wil wees. Veronderstel vir jou, nie vlieg nie, nie vinnig hardloop nie. Jy weet, mense lees is definitief een van my superhuman strengths, en kamers lees, I can walk into a room and read a room, maar om te kan teleport, net so, pa, dan is jy waar jy precies waar jy wil wees. En jy gaan nou nog als lag vir die kleinspanse antwoordkies ook. Die bokboot 2027, as jy nou nog nie gehoor het nie, gaan ek jou nou dadelijk vertel. Die kunstenaars wat op hierdie boot gaan saam met ons is Kurt Darren, Posduif, Fransja van Kouk, Zaan Sonnekes, Jan Raap, Noah Milan, Lia, Fatman, Ivan Roo, Nadine, Dashai, Millennium, die band, saam met Hendrey Baard, Dion Groot, die hoofseun van die boot, Brandon Miles en Dirk van der Westhuizen. Gaan kry jou Bok Radio Bok Boot 2027, kan jy het nou gaan maak om vas, dan kuier jy saam met ons en hierdie top klas room van Suid-Afrika kunstenaars, en dan die kunstenaars vir die Weskaapse boekies wat vat plaas van die 15e November. Jy kry ook 'n kaartjies daar via iTickets. En ek moet sê, ek het Margo Rasmus se rok vernuf gekyk nou die dag wat sy rokke maak. Toe sê ek van, luister girl, ek dink jy moet dalk vir my rok maak. Ek dink ek en sy met bietjie chat. Sy kan nou nogal sy rokkie aan mekaar slaan. En ek weet, almal gaan vir my sê, Natisha, asseblief, net nie swart nie. Net nie swart nie, so ek mag dalk gaan met 'n kleur, ek weet nie, ek is ligtelik op my siene wees. Die kunstenaars vir die bokkies, Koenie de Villiers en Rakke de Villiers is jou MC en dalk hulle gaan verseker vir jou optrede lewer. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postuif en Kurt Darren. Jy het so pas een lekker liedje van Andriet gehoor en dit is altyd vir my een groot voorreg om saam met haar een verhoog te deel. Want wat een nice girl, wat een ongelooflike nice girl, sy is al so lang in die industrie en haar voete is stevig op die grond. Bly net waar jy is, sing verliefde Karin van Jaarsveld en Bruce Springsteen met Glory Days, daarna is het vir tyd vir uit die mond van die suigeling.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bolke.

0: Bruce Springsteen daar met Glory Days. Wat een lieflijke dag is het hier in Kaapstad. Die tijd vir uit die mond van die suigeling.
1: Uit die mond van die suigeling. Met Natisha op Pok Radio.
0: Nou ja, ek het met my technisie gepraat hierso, ons het 'n plan gemaak. Ek het vir hom gesê, dit moet vandag speel, ok? Dis een ja antwoord, dis nie een nee antwoord nie. So ek het vir die klein span gevra, as jy een superpower kon hê, wat sou dit wees? Omdat hierdie vraag vir ons as omroepers gister gevra is, en ek moes nogal sit in top daaroor, ek het nie geweet nie, daar is so baie. Maar ek wil nie vinnig haarklip nie. Ek wil nie deur mure kan sien nie, ek wil kan teleport. Ek wil kan wees waar ek wil wees, wanneer ek daar wil wees. En hoe vinnig ek wil daar wees, ek wil vinnig daar wees. Want ek hou van goed vinnig doen. As ek iets wil doen, van jong ouderdom af, my ma het altyd gesê, het was nog een probleem van dat ek klein is. As ek iets wil hê of as ek iets wil doen, dan wil ek het nou doen. Ek wil het nie gister doen nie, ek wil het nie morgen doen, ek wil het nou. Nou, ons gaan nou doen. So hier is dit, ek het vir die kleinspan gevra, as jy een superpower kon hê, wat sou dit wees?
2: Hallo Lisa.
3: Hello.
2: Lisa, if you can have one superpower, what will it be?
3: Fly!
2: To fly, both of you, Lisa and Summer. Okay, Lisa, why do you want to fly?
3: Because it's fun.
2: You think it's fun? Fly like a bird. Summer, why do you want to fly?
3: Because I like it.
0: Because I like
2: you
0: it.
2: You see the birds fly, then you think that should be very nice. Yes.
3: And then you can look at the sunset.
2: Oh, that's cool. Thank you, girls. Hallo, Manai.
4: Hallo.
2: Manai, as jy een superpower kan hê, wat sal dit wees?
4: Dit sal wees, as ek kan, vlieg.
2: Vlieg? Hoekom wil jy vlieg?
4: Maar ek wil soos, een voeltjie wees.
2: Oh, dit moet cool wees.
0: Kijk, vlieg is hoog op die lijst van allemaal.
4: Ja.
2: Wat maak voeltjies wat vir jou so lekker lyk?
4: Okay. Let hulle kan vlieg die hele aand.
0: Die hele aand?
4: En hulle kan ook in die bome slaap. En hulle kan ook vir die sterretjies kyk.
0: Ook vir die sterretjies kyk. Ook vir hulle.
4: Ja.
0: Maar nou, jy kan nog steeds in die boom gaan slaap as jy wil.
2: Christo?
5: Hallo.
2: Christo, as jy een superpower kon hê, wat sal dit wees?
5: Laser.
0: Laser?
2: Soos wat, laser het jou hande, het jou oe, hoe, wat is een laser?
5: Uit my oe.
2: En dan, hoe kom die laser sê?
5: Om bad guys te sny.
2: Wat die sny?
5: Bad guys.
0: Bad guys.
2: Bad guys.
0: Die baddies.
2: Okay.
0: Baddie the baddie.
5: Oh. Net soos Superman.
2: Okay, okay. Soos Superman. Superman is cool.
5: Ja, want my kan een hele baksteen optel.
2: Just, dan hele my sterk, nie?
0: Een hele baksteen.
2: Hallo, Jana.
6: Hallo.
2: Jana, as jy een superpower kan hê, wat sal dit wees?
6: Ek wil vijugd in die dom blaas.
2: Vijugd
0: in die dom blaas?
2: Jo, blaas ek jy dit hoor. Jy gaan baie goeie werk.
0: Vuil goed in die droom blaas. Kom,
2: hallo, Andrei.
7: Hallo.
2: Andrei, as jy een superpower kon hê, wat sal dit wees?
7: Shiny.
0: Ach, lovely kind.
2: Sonic. En dan, hoekom wil jy Sonic wees?
7: Dan kan ek al die bergers in die tronk sit.
2: In die tronk?
7: Ja.
2: En kan Sonic van die hart loop?
7: Ja, so.
2: Woe, ek sien ek hoe beweeg uit voete. Jong.
7: Ja, is baie voet.
0: Baie.
7: Ek hou van shiny.
0: Ek
7: hou van Sonic. En
0: hy kan baie sweets eet.
2: Hans val ek van sweets.
7: En hy kan baie vergaan.
0: Hy kan baie sweets eet, reken hy. Laas die een.
7: Wanneer kan hy?
2: Ruben, as jy superpower kon hê, wat sal dit wees?
7: My handen kan een shield maak.
0: Een shield?
2: Met jou handen kan seer maak?
7: Nee, een shield.
2: Een shield.
7: Een blauw shield.
2: Ah, blauw shield, specifieke kleur. Hoe kom jy dit doen?
7: My boetie gaan my doodmaak met vie.
0: O, genade.
2: O, so dan gaan jou shield.
7: Ja.
2: Is dit wat jylle altyd speel?
7: Nee, en daar een foto van my op my mom's foon.
0: Ok, net om het op te klaar, daar is een foto.
2: En is dit baie cool?
7: Ja.
0: Dit is obviously 'n AI foto, maar dit is altyd vir my so wonderbaarlik hoe 'n mens leer hoe om toddler te praat, né? Tot jy nie self een het nie, dan weet jy presies wat hulle sê wanneer hulle dit sê, maar jy moet so twee keer net gou-gou luister. Zon Sonnek is in Tashay met dood daarna is dit tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha.
1: Banger

0: Ek is desperaat vir die zon sonnek is in Tashay met dood. Tijd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is 2:30, goeiemiddag, ek is Natisha. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manumela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op betogings oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Masepo sê dat, sê Manumela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom as ook geweld en intimidasie. Die stad Kaapstad sê hy wil sterk openbare privaat vennootskappe smee vir meer bekostigbare behuising. Die aktiewe grondvrystellingspipeline of projekverpakkingsfase sluit tans grond met meer as 14.000 bekostigbare eenhede in. Dit is nagenoeg 26 miljard rand in die privaat sektor ontwikkelingskapitaal. Die burgemeesterskomitee het vir menslike nedersettings, Kaal Pepijn, sê die metro het in die afgelope 2 jaar alleen grond ter waarde van 1,7 miljard rand vrygestel. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou studio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otomantis.co.za. Otomantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoonantis.co.za of skakel 021-822-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoonantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

Lainey Wilson vir jou met Grease. Nie die type Grease wat jy dink en ken nie. Annie. Jy is 'n bietjie beter alternatief saam met my Natisha Dot en met 2 uur toe van daar af is dit Heinrich Triple H Deploy en dan uitklok saam met Zian en Monique. En dankie vir jou mooi boodskap. Ek sien jy luister al die pad van uit Engeland uit. Genade. Baie dankie daarvoor. Hoe lekker is dit nie? Jy kan Bok Radio enige plek in die wêreld opvang. www.bokradio.co.za of dit nou Bok TV is en of dit nou audio streaming is. Ons is ongelukkig nie vandag op Bok TV nie. Ons saai bietjie op 'n ander plekkie uit, maar dit is nog steeds vir my bitter lekker. Ek was ook die eerste ene vanoggend om vir jou aan te kondig dat Spoegwolf deel is van die line-up vir die 24ste Oktober vir Keep Moore daar by die Grand Arena Grand West. Onder andere oom Tommy Dell, Van Ruud, John Boucher en natuurlik Kiep Moore homself ook en dan nou Spoegwolf. En ek is so bly, want ek wil so graag hierdie band regstreeks of lewendig op 'n verhoog sien. Ek het gehoor hulle is ongelooflik, hulle is elektries. Daai man is net iemand om te aanskou op 'n verhoog. So dankie Spoegwolf dat jy ingestem het daar by die Grand Arena Grand West. Onder andere oom Tommy Dell, Ivan Ruud, John Boucher en natuurlik Kiep Moore homself ook en dan nou Spoegwolf. En ek is so bly, want ek wil so graag hierdie band regstreeks of lewendig op 'n verhoog sien. Ek het gehoor hulle is ongelooflik, hulle is elektries. Daai man is net iemand om te aanskou op 'n verhoog. So dankie Spoegwolf dat jy ingestem het en hulle is natuurlik die 24ste Oktober

Lektries, daai man is net iemand om te aanskou op 'n verhoog. So dankie Spoegwolf dat julle ingestem het en hulle is natuurlik die 24ste Oktober maak hulle oop daar vir Keep Moor by die Grand Arena Grand West. Die kaartjies is al 80% uitverkoop. Kry jou kaartjies via iTickets, jy sal nie spyt wees nie. Enige ander plek wat vir jou kaartjies aanbied, dis nie reg nie.

0: Ek gaan ongelukkig nie nou bly nie. Ek gaan jou groet vir vandag. Dit was baie interessante uitsaai sessie met ek self sê. Ek is in 'n scan in geboelie vir volgende week om te kyk of my organe reg werk. Ek het so ligte spesmaas dat Linda vir my oor die kolle gaan haal, maar nie te min, dit is gelukkig nie te invasief nie. Ek sal jou kom vertel daarvan as ons terugkom wat sy gekry het en wat sy vir my gesê het. Maar as jy belangstel in daai scans, is baie belangrik vir vrouens, dan laat my weet en ek kan jou in kontak sit met haar sommer direk. Maar soos ek sê, Woensdag is my kop op die blok met haar. Ooh, ek wou mos sien, ek kry myself in hierdie situasies. En sê ek vir myself, self, wat het jy gedoen? Maar nie te min, ek sal jou laat weet daaroor. Môre is diere donderdag, Dr. Nico hopelik saam met ons môre en ons gaan bietjie gesels, ons sou laasweek gesels het oor stres in jou honde en katte, maar ons gaan dit bietjie recycle, ons gaan môre daaroor gesels, want ek dink dit is nodig om 'n deskundige aan boord te kry, veral 'n veearts soos Dr. Nico met die empatie vlak wat hy het. Dan kan ons bietjie gesels oor die stres in jou honde en jou katte, wanneer jy met veearts toe gaan, wanneer jy dalk 'n bietjie van 'n angspil voorskrif moet kry vir jou diere, ja, jy kan dit vir hulle ook kry, jy geweet jy kan vir jou vols Prozac gee. So ons gaan definitief daaroor gesels en dan Vrydag saai ons regstreeks uit as ons weer by 'n buiteuitstappie, maar vir nou gaan ek jou groet, ek gaan tot sien sê, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet asseblief net 'n lekker mens wees, ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter beste enigste alternatief, onthou om jou kaartjies te gaan kry vir Keep More daar via iTickets, die 24ste Oktober, daar ongelooflike line-up natuurlik om Tommy Dell, Spoegwolf, Ivan Roo, John Boucher en natuurlik Keep More homself, ok, bye.
1: Did you know, Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially...

0: berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is 2 in die nuus. Aanklaer erken die druk terwyl NVG voorberei om 'n saak teen misdaad intelligensiebeamptes terug te trek. En die ontleder gee die regering en Eskom die skuld vir hoë kragpryse en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Aanklaer in die bedrog en korrupsiesaak waarby senior misdaad intelligensie amptenare betrek is, sê daar is geweldige druk op haar uitgeoefen om die saak terug te trek. EWN berig advokaat Joy Tlatswayu het glo aan 'n verdedigingsprokureur gesê sy wil die saak uit die pad kry. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig die aanklagte teen brigadier Teneo Mokwele, die hoof van die misdaad intelligensie Dumisani Khumalo en ander beskuldigdes sal Vrydag permanent teruggetrek word. Die besluit volg op vertoë wat ontvang is en getuienis wat voor die Medlangla kommissie aangehoor is. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Aid Adams het intussen voor die Medlangla kommissie getuig. Hy het werklik vergeet van die korrespondensie wat aan hom gestuur is. Hy het verskoning gevra en dit toegeskryf aan sy hoeveel eisende program as partijleier. Adams sê hy is besig om probleme op die Kaapse vlakte op te los. Hy het aan die voorsitter Mabuya Tsele Medlangla gesê, hy lieg nie vir die kommissie nie.
3: Chairperson, I understand the inference that you're drawing. Please allow me to apologize.
4: There's only one Medlangla commission and there was just this one Rule 3 notice. How can you tell us that you only got communication 3 months ago? How could you forget something like that?
3: Due to the hours and the pressure that we work under, I genuinely forgot this, Chairperson. I'm not lying to you.
2: Die onafhanklike energieontleder Tsepo Khadima sê die regering en Eskom moet die skuld kry vir die hoë elektrisiteitspryse. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, het vergaderings aan die elektrisiteitsprysbeleid aangekondig wat daarop gemik is om bekostigbaarheid te verbeter en te verseker verbruikers word nie onregverdig belas met koste weens ondoeltreffendheid, munisipale skuld en wanbetaling nie. Khadima het aan The Citizen gesê, onafhanklike kragprodusente moet toegelaat word om krag tot die netwerk by te dra en munisipaliteite moet nie verantwoordelik wees vir die verskaffing van krag nie. Die Weskaapse premier Alan Windey en die LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Marais het die prokureurs en polisiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dis 'n vennootskap met die polisie en 'n internasionale organisasie teen transnasionale georganiseerde misdaad. Regslui sal by polisiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere terwyl die polisie steeds ondersoeke beheer. Windy's woordvoerder Regan Thaw sê doeltreffende wetstoepassing begin op stasie vlak.
5: Plans are in process for further expansions in the Western Cape, including the Stellenbosch Policing Precinct, which includes Stellenbosch Central, Kaimundi and Clutersville, as well as other national locations. The project involves placing a lawyer at the police station on a full-time basis for a period of 3 years, providing ongoing mentorship and capacity building to support station personnel.
2: Goudsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,335, die prys van goud is $4,368.11 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $93.53 per vat. In die hoofdies vanmiddag aanklaer herken die druk terwyl die NVG voorberei om 'n saak teen misdaad intelligensiebeamptes terug te trek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofdies volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bokeraju, lagen skaku. Najbikista.
2: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

sy rusbeel. Sy oorgesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp teen sy beste bende pel.

0: Dis goed daar in Yellow Africa snel vir jou hier op Bok Radio. 21 minute na 2, goeie middag, sal ons weer probeer, what happened there? Penny Tommery, ingeval met die antwoord. Niet te min, check in asjeblief, 074-2989, Steven, jy het ingecheck.
1: Ek check maar net in. Vandag hoef ek nie te dink nie. Dankie Penny.
0: Dankie vir jou, check net in is al, jy hoef nie te dink nie. Pieter vanuit Kazakhstan, dankie vir jou, vat so'n klein saterdag. Geniet het Pieter, baie dankie vir die indoor. Jakku van een warm Parijs checking in. Ek hoop het gaan goed, lekker dag verder vir allemaal daar in die Weeskaap. Mooi loop, dankie vir die muziek. Dankie vir jou Jakku van Parijs. Check in 074-2989.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
6: 5:42, hè?
7: Goeiedag, Hendrik. Het jy nie so van Tableview? Ek hoop het al goed daai kant. Ek check net in. Ek het Parel toegekom. My dochter speel een bietjie netbal. Die laaste wedstrijd van jaar.
6: Wonderlik.
7: So een bietjie kom ondersteun. Was hy, lekker show, geniet jou dag, cheers.
6: Dankie, geniet het weer, sterkte dan al die spanne wat deelneem.
8: Hey, André, jy al die sê, check op my net in, like my opinie het bykie die mekaar gees, ja. Sal al met die vakantie breek, ja.
6: Ja.
8: Het gaan goed daar kant, jy moet een lekker dag heen, hè.
6: Lekker dag vir jou ook, ja, ek weet ook jy lekker wat aan gaan, ek hoort self een lekker vakantie. Hallo, Bok Radio.
9: Yes, trippel uit. Checking in. Ek het langlaas ingecheck hier van Nebraska se wêreld af.
6: Hallo daar.
9: Dankie vir 'n lekker show. Lekker dag, boys.
6: Vanuit Namibia, Otjiwarongo. Wow, hallo daar. Baie dankie vir die inloer. Langlaas iemand gehad vanuit Namibia, Dion van Uitzicht, wat ook ingecheck het. Check in 074-2009-89.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change vir jou hier op Bolk Radio. JC Porra, baie dankie, jy het ook ingecheck. 0742-2989.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Saam met 3 goeiemiddag, die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en maniere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakkaat en een plakkaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakkate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0.9 en 0.6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakkate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. En die Weskaapse premier Alan Winnie en die LER vir politie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Murray het die prokureurs en die politiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dis 'n vennootskap met die politie en 'n internasionale organisasie teen transnasionale georganiseerde misdaad. Regslyn sal by die politiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere terwyl die politie steeds ondersoeke beheer. Windies woordvoerder Regan Thaw sê die doeltreffende wetstoepassing begin op stasievlak. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottinantis, jy verdien die beste.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Waiting for tonight is 20 minute voor 3. Ek persoonlik ken Jennifer wat vandag verjaar. Jenny, ek hoop dit is 'n wonderlike dag en 'n wonderlike jaar wat vir jou voorlê. Geniet dit, Jenny. Don't tell us your name.

Yeah, you better watch out. This guy's coming to town. Kip Moore met the crown vir jou hier op Bok Radio. En as jy dit nog nie gehoor het op Bok Radio of op sosiale media gesien nie, Spoeg Wolf, een van my gunsteling bands, is bevestig vir Kip Moore se voorvertoning op 24 Oktober. Dis net vir die Saterdag aand. Hoop jy het jou kaartjies vir Kip Moore, Kaapstad en Pretoria.

Wouter van Venter as die hippies begin dans. Bok Radio, 8 minute voor 3. In die nuus vanmiddag 'n waarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig. Dit en nog meer op pad om jou 3 uur nuus. Kurt Darren, maar vereers Olivia Dean, wat ons neem tot die nuus om 3.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is 3 uur in die nuus waarskuwing dat Johannesburgse agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig en Fadil Adams eis se terugtrekking van die parlement se beweringe.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 'N onafhanklike organisasie sonder winsbejag, die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming, sê die verergerde finansiële infrastruktuur en bestuurskrisisse in Johannesburg bedryf Suid-Afrika se ekonomiese groei. 'N verslag toon die staatsskuldkrediteure 25.2 miljard rand, terwyl infrastruktuur agterstaande miljarde rande beloop. Johannesburg se werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal is 35,9%, 'n verlies van 90.000 werksgeleenthede oor 14 maande. Woordvoerder Philie Benjamin sê politieke onbestendighede, insluitend 9 burgemeesters en 8 koalisies sedert 2016, ondermyn langtermynbeplanning en belegging. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die belangrike kommissie getuig, sy regspan het van parlement geëis om beweringe terug te trek dat hy inligting oor sy problematiese skootrekenaar versin het. Voorsitter Mbusile Mklangla het hom daaroor uitgevra. Adams het bevestig LPS kry 3 toestelle, maar ontken dat hy beweer het al 3 het nie gewerk nie. Hy sê e-pos boodskappe is voorgelê om sy weergawe te staaf.
3: In what Parliament was basically saying, you lied, I'm paraphrasing.
4: Parliament has just received a letter from my attorney demanding that they retract because Parliament told other lies. They said I've never emailed the Speaker. We are saying to Parliament that it is not my fault that your techies are not logging the work they do on my laptop.
2: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die openbare beskermings bevindings oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die verslag onthul dat meer as 40.000 studente op onbehoorlike wyse en NASFAS befondsing van ongeveer 5.1 miljard rand ontvang het. Makaneta vra die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, om die bevindinge dringend in werking te stel.
5: All we need is action to put in place strong governance systems and accountability. The ultimate success of the recommended interventions will be measured by whether the students are able to receive funds on time or not.
2: Geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,472. Die prys van goud is $4,372.39 per fyn ons en die prys van Brent ru olie is $93.24 per vat. In jou hoofdies vanmiddag gewaarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
8: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
9: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
10: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
11: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
12: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
13: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Hou vast jou hoors, dis Bokke Radio.
8: Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: VGNL 7 sakke sout hier op Bok Radio 18:03. Môre is dit afskop. Wat kuier by Cherry Tiger Vallei. Dan is ons terug by die ateljee met Lulu, gevolg deur Natisha. En dan skakel ons weer terug na Cherry Tiger Vallei. Gedryf is deur die Halfway groep. Ons lekker gaan uitsaai. Dit gebeur môre.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320, bel of halfwaycherry.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Zoveel skoonheid, zoveel mooi, een rede om te gloeien. Zoveel paaien, zoveel kronkels, uit die hand van boer.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Bokradio is al 4, goeiemiddag. Die menslike voorvaardelike oorskot van 84 Namibiërs sal vandag na Holland gerepatrieer word, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Island aangehou is. Simon Petrus Nelenge en Festus Nehale is in 'n ballingskap dood en in Kaapstadse begrafplaase ter ruste gelê. Die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en baniere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0.9 en 0.6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. En die Weskaapse premier Alan Windey en die LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Marais het die prokureurs en polisiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dit is 'n vennootskap met die polisie en internasionale organisasie teen transnasionale georganiseerde misdaad. Regslys sal by polisiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere terwyl die polisie steeds ondersoeke beheer. Windy se woordvoerder Regan Thor sê die doeltreffende wetstoepassing begin op stasie vlak. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deel smiete, volkome man.
5: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
6: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
5: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
6: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het so ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
5: Ooh, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Freddy Nest, See mij hier op Bokra Orie, klein woensdag, oh, woensdag, klein zaterdag liever. So, laaste incheckie van Annette. Annette wat sê, hallo Triple H, hoe loop ding aan jou kant? Wens groot asseblief my dogter Nia Carly. Geluk met haar 9de verjaarsdag vandag. So, Nia Carly, baie geluk met jou 9de verjaarsdag. Maak jy 'n wonderlike dag hè, 'n wonderlike klein saterdag.
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonne

is Tashay en Jy, 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bok Radio, 989 FM.
2: Kers by Bok Radio, daarmee volstaan ek op hierdie woensdag. Klein saterdag. Tam, tam, tarata. Jy moet 'n lekker dag verder hê, lekker aand. Asseblief wees veilig. Maak ons môre weer so regstreeks. Dis nie net ek nie, dit is ook die afskop span regstreeks vanaf Cherry Tygervallei môre. Sien uit daarna. Jy moet 'n lieflike dag hê. Pas jouself op. Veilig wees. Uitlok, staan by.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010. Kaapstad kondig die reëls en boetes vir verkiesingsplakate aan en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Suid-Afrika se voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika se inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem, danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Sedert beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg. Die energiereguleerder NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Mangaanse Metaalmaatskappy in Mbombela, Mpumalanga goedgekeur. Die ooreenkoms wat strek tot Julie 2028, bied die onderneming 'n spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Lebella van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die reguleerder moet verslag doen oor die kostes van die ooreenkoms, die onderneming se kragverbruik en ekonomiese voordele. Die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon, 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag 1 verkiesingsplakaat en 1 plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende banere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. En die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs word vandag na al land gerepatrieer, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Eiland aangehou is. Simon Petrus Nelengi en Festus Nehali is in ballingskap dood en in die Kaapstadse begraafplaas ter ruste gelê. Die departement van sport, kuns en kultuur in vennootskap met die Iziko Museums van Suid-Afrika en die Namibiese regering het die seremonie in Kaapstad aangebied. Die regering sê die geleentheid sal kulturele herstel bevorder, waardigheid herstel en bydra tot die regstelling van geskiedkundige onregmatigheid. Geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van goud is $4,370.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,441. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, fynbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fynbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Uitklok weer.
6: Tyd vir 'n vinnige kykie na jou weer. Vir môre, die 20ste Augustus, Kaapstad kan uitsien na 'n maksimum van 18 grade, Brackenfell 19 grade, Paarl jou kook styg tot en met 21 grade, Mamesbury kan uitsien na 20 grade, Woester 'n maksimum van 17, Clan William 22 grade, Langebaan 16 grade en Hermanus 15 en Strand, jy kan uitsien na 18 grade môre.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: dit is Danny Willey. Ek verkies musiek net hier op Bok Radio, Bok TV moontlik gemaak deur NMI toe jou te vandag. Dit is Uitklok en gewoonlik met Zian en Monique, maar vandag 'n bietjie 'n ander gesig wat ook in my sit. Jaco, hallo.
1: Hallo Monique. Ek het my beste probeer, maar ek kan nie soos Jan klink nie. Hallo julle.
0: Hallo Jaco, hoe gaan om jou?
1: Sjoe, dit is verskriklik lekker om hier te kuier vanmiddag. Dankie dat jy my genooi het te slaap.
0: Weet jy, dit is vir my so amper vol sirkel, want een van my eerste uitsaaie ooit op Bok. Ek dink my tweede een ooit was saam met jou en hier sit ons nou 5 maande later.
1: Sjoe, kan jy het glo en vir my die lekkerste gedeelte is dat ek nie vandag enige knoppies hoef te druk nie.
0: Ja, kyk, ek weet nog nie heeltemal hoe ek daaroor voel dat ek hierdie kant moet sit en jy daai kant moet sit nie, maar dis okay.
1: Ek okay. Voel okay daaroor, solank jy dit net mooi vir ons doen. Jy gaan hierdie skip mooi op die water hou. Of ons gaan veilig daar aankom of ons gaan nie.
0: Ek wil nou net sê, ek gaan niks beloof nie. Maar ek gaan my best probeer dat hierdie nie 'n Titanic situasie is.
1: Wat, jy is al 'n ou hand. Jy is mos nou mooi geleer deur die maande, né? So, is lekker en weet jy wat nog lekkerder is vir my? Is dat ek nie nou gaan waar die Zia nou gaan nie.
0: Oef, ja, kyk. As jy dalk wonder waar die man is, hy's 'n bietjie oulik. Ons vermoed... Een hoenerkie wat hy aangepak het gisteraand, het nie goed afgegaan nie. So as Jan, as jy nou dalk luister, verskoon my, laat ek het nou noem, maar ek hoop regtig jy voel beter binnenkort, want dit is nie een lekker ding nie. So ek sit eerder hier, as wat ek sit voor huis.
1: Maar denk jy dit is regtig?
0: Kyk, dit is woensdag, is klein saterdag, mens weet nooit, dalk net, dalk die manne lekker.
1: Dalk nie, denk jy nie, hy is dalk besig om te braai, terwyl ons dan lekker hier op die lucht sit nie.
0: Zian, as jy braai, bring jy ietsie. Ek en Jaco is honger.
1: Monique, maar jy het vandag 'n paar draaie gery en ek is trots op jou.
0: Hoor jy, ek het 'n paar draaie gery en ek dink die winkels wil my nou nie gou weer sien nie.
1: En mense gaan dink jy het 'n probleem.
0: Mense gaan, ek het vandag, so as jy dalk nou nie weet waarvan ons praat nie, Jaco saam met Hoop doen 'n ongelooflike projek en ons probeer sanitaire doekies insamel vir die maand van Augustus. So Jaco, jou mikpunt is 1000 sanitaire doekies
1: van
0: Jaco.
1: Ja.
0: Na, en Hoop mik vir 10,000.
1: Yes, hulle het laas jaar was het 5,000. Toe het so goed gegaan met die projek, dat hulle wil nou gesê, hulle kan ons nou nie anders as om het hierdie jaar 10,000 te maak.
0: Natuurlijk, mik hoog en gaan hoor. Dit is ons nou maar hoe jy dit moet doen. Maar ja, ek het vandag op 'n stadium het ek 'n paar pakjes gaan koop.
1: Een paar, kom ons wees nou maar eerlik, Monique.
0: So ek het vandag die ongelooflike voorreg gehad om 500 pakkies by Hoop te kan gaan afgee. Maar as ek nou vir jou sê die kyke wat ek in die winkels gekry het, die een dametjie kyk my so en nou, ek dink op hierdie stadium het ek so 30 pakkies nou by die een winkel gekoop en sy sê vir my, ja mens moet ons maar opstok, ne? En toe sê ek, nee, wacht, dit is nou nie wat jy dink, dit is nie.
1: Ek dink as iemand in jou voertuig moes ingebreek het, sou dit 'n partytjie en 'n half gewees
0: het. Kyk, ek dink nie daai kar was al ooit so vol nie. Ek het gedink ek gaan alles in die kattebak gepak ry en toe ek begin pak, toe besef ek, nee, sitplekke is ook nodig, hè?
1: Maar weet jy wat, Monique, dis my hart, ja, ek kan nie vir jou beskryf hoe ongelooflik dankbaar ek is vir almal en vir jou wat soveel hierdie projek saam met my aangepak het en jou hart oopgemaak het en soveel mense daar buite van ons luisteraars en ek is nog nie klaar met my 200 kilometer. Dis 'n groot probleem.
0: Hoe ver moet jy nog hardloop, Jaco?
1: My mens, ek is te bang om te... Ek wil vir Zian sê, omdat ek nou vanmiddag hier sit, kan ek nou nie 10 kilometer gaan draf vandag.
0: Ah, hy moet vir jou 10.
1: So, hy moet eindelijk nou vir my 10 gaan draf, maar ek het nog omtrent 100 kilo's om te doen in die laaste 12 dae van die maand of 11 dae wat oor is.
0: Is toenbaar vir 'n fikse man soos jy. As ek het nou moes doen, aan die ander kant het julle my in die ongevalle ingeboek.
1: Ja, nee, wat, ek is trots en ek wil regtig vra as al mense is wat van ons luisteraars wat nog wil betrokke raak, asseblief. Dis regtig, ek kan myself nie indink, nee, ek is nou nie in daai posisie nie, maar ek kan my regtig nou nie indink hoe dit vir 'n skooldogter moet wees om klas te kon mis of moet mis as gevolg van so 'n probleem nie. Ek
0: dink dit is die ergste ding wat daar is. Ek is, jy weet, as vrou het ek al die aaklige deel gehad van moet klas toe gaan en skool en is nie lekker nie en ek kan net nie, daar's geen deel van my brein wat kan indink hoe dit moet voel om te moet mis, want jy kan letterlik, jy het niks nie. So ek dink is ongelooflik wat hoop doen. Ek is so dankbaar dat jy my somehow hierby laat betrokke raak het. Ek het nog net 5 geloop.
1: Okay.
0: Ek moet nog 5 stap het volgens Jan.
1: Ja, maar ja, kom ons sê net, jy is baie na by my hart en dankie vir al jou moeite en vir al die luisteraars wat betrokke geraak het. Al Monique se vriende, lyk my jy het jou hele vriendekring aan die gang gekry.
0: Kyk, ek het vir hulle een vir een gesê, ek seker jy kan bietjie beter doen nie, jy kan bietjie beter doen daar. So, ons het, jy weet, mekaar uitgedaag en die een het dan meer ingesit, want die een het meer ingesit en so het ons in totaal by die 500 uitgekom. So, ek is so dankbaar.
1: Dis ongelooflik en asseblief, stuur ons 'n WhatsApp na 074-2989, raak betrokke, jy hoef nie 5 km, ek wil dit net duidelik maak, soveel mense raak bang as ek net sê, ek gaan stap of gaan draf of 5 km. So eindelijk wil ek net gaan vinnig verduidelik, ons tyd raak min, maar ek wil net gaan vinnig die luisteraars verduidelik, hoekom ek het eindelijk begin het. Ek is 'n baie, baie swak drafer in die winter.
0: Okay.
1: So ek kort enige motivering om my Ali van die bank af op te lig in die wintermaande. So, en ek dink dit is hoekom ek myself gesê het, Jaco, jy gaan elke jaar Augustus maand 200 km hardloop. En terwyl jy dit nou doen, doen sommer 'n goeie daad ook daarmee. Ja. So as jy nie 5 km wil gaan stap of drafie, dis okay. Gaan doen net jou deel en gaan draai net 'n pakkie hoop verby. Ag, by vir hoop eintlik maar.
0: Nou, ek dink die groot ding en Tannie Belinda het ook vandag so mooi gesê, jy hoef nie 100 of 200 of 50 pakkies selfs 10 pakkies te gee nie, elke pakkie help. Dat vanmiddag iemand met 3 pakkies kom en sê, ja, maar dit is nou al wat ek, elke pakkie help, elke 1 pakkie, elke 2, maak die saak wat dit is, gaan maak die 3, raak betrokke, die mikpunt is nog een getalliekie, maar dit is doenbaar, as ons allemaal saamspan en inpak, het ons om, man.
1: Ek wil net sê, iemand van die luisteraars het gevra, wat kos 'n pakkie, dit is die lekker ding. As jy so 'n bietjie rondshop, ek gaan nou nie winkels se name op die lig noem vanmiddag nie, maar daar is sommer hier daar by ons winkels wat vanaf R6 tot en met R30.
0: Ja. Ek kan vir jou sê, ek het daar's verskillende specials wat uitloop. Ek het by baie plekke pakkies gekry van soos jy sê die R6, ek het R9 pakkies gekry, R15. Daar is 'n verskeidenheid. So gaan loer 'n bietjie rond en kyk wat jy kan kry.
1: Kom ons kyk wat gaan daar nie verkeer
0: maar. Ah, sy.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Vinnige kykie na jou verkeer, toe ek nou op die N1 gery het uit die stad uit hiernatoe, was ek verbaas, baie vinnig hiernatoe gery in terme van verkeer, so daar was nie enige probleme op die N1 uitgaande op hierdie stadium nie, ook geen ander nuus behalwe so klein bietjie vroeër, so 3:30 se kant was daar 'n motorvoet ongeluk op die Mike Pienaar by Bellville naby die Karl Bremer Hospitaal se ingang. So as jy in daardie omgewing is, wees maar op die uitkyk, laat weet vir ons op 074-2989.
3: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: The Bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: tattoo approved.
11: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
12: Hey, all you Lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bach Radio.

0: Dit is Keep Mooi Homself en jy weet, dit gaan lekker wees, want een van die dae is die man hier so, nou Jacco, ek weet nie hoe jy voel nie, maar ek is so opgewonde en ek kan nie meer wag om te sien hoe hierdie show gaan wees. Kijk, dit is my eerste bokkie wend.
1: Jy gaan geskok wees, maar dit gaan baie lekker wees. Maar ek, wat ek nou, kon jy nie sien hoe geniet ek nou die liekie nie? Ek was so bang, ek moest kort opkyk na die camera, net om te sien dat jy nie die camera aansit nie. Die arme luisteraar sal definitief wat ingeskakel is op Bok TV, sal dink, wat se aanval, ek kry die oukie nou daar achter die mikrofoon.
0: Nee man, maar ek dink wat dit nog vir my nog lekkerder maak, is die nuus wat ons vandag gekry het. Nou, as jy nie weet nie, Keep Moore and say Reason to Believe tour en die twee shows in Kaapstad, die 23ste Oktober en die 24ste Oktober, ons het nou vandag die nuus gekry. Nou, ek het, jy weet, self bevestig dat ons het mag sê.
1: Ja.
0: Ek wou nie in die moeilikheid kom nie, maar ek het gesien, ons stoutste kind op radio, dit is allemaal klaar genoemd, Natisha, Spoegwolf, deel van die voorvertoning van hierdie manse show.
1: Dit raak net beter en beter en beter. En daar is letterlik nog net een handjie vol kaartjies oor.
0: Ja, so gaan koop jou kaartjies, jy wil dit nie mis nie. Ek sien uit, soos ek sê, dit is my eerste bok event. Het gaan pret wees.
1: Ons moes hierdie week vraag beantwoord oor wat ons gunsteling bok radio event is. Ek neem aan, jy kon nog niks sê nie.
0: Ek het met die vraag gesit en ek was soos, wat sê ek, want ek was nog by niks nie. Maar tot dusver is alles wat kom is my gunsteling.
1: Dit was my moeilik, want ek moes kies tussen bokkies of bokboot. En toe gaan ek vir bokkies.
0: Ek gaan nou maar sê bokkies, want ek dink, die idee rondom, jy weet, op die rest en glam, is vir my baie opwindend. So ek sien vreselik baie uit daarna. Nou, ek het veel baie interessante story, wat ek met jou wil deel, maar voor ons dit doen, ons het so paar boodskappen net ingekry in verband met die sanitaire doekies, wat ons ingekry het. Nou, een van hulle was Sandra, wat net gesê het, sy het 'n bietjie laat gehoor, wat is dit, waarmee is ons bezig? So, hoop doen een insameling, en ons probeer 10.000 pakkie sanitaire doekies insamel vir die maand van Augustus. So, gaan maak het draai by 'n winkel, of jy kan een donatie skenk, gaan maak het draai. Tannie Belinda sê selfs, hulle het nou al, jy weet, hierdie motorfietsies het al kom aflever, so jy hoef nie as jou huis te laat nie.
1: Dit was ek. Want, kan jy imagine, ek gaan nou winkel toe, en ek staan daar met 350 pakke sanitaire doekies, en mense sal dink, ek het 'n probleem, maar
0: ek is bietjie uitgekyk.
1: Toe maar, jy het dit mooi hanteer.
0: As jy nie wil winkel toe gaan nie, doen een bestellingkie op een van hierdie scooter.
1: Die lekkerste ding vir my is dat, in die verlede kon ons nie oor hierdie goed praat nie, want daar was halve stigma.
0: Ja, daar was een stigma, ja.
1: So dit is my lekker, dat ons daarover kan praat en kan, ja, dit is my lekker om betrokken te wees. Maar daar is van ons luisteraars wat betrokken wil raak. Die een luisteraar het gesê, ek kan haar kilo's gebruik.
0: Dit is ongelooflik, Jacco, gaan jy?
1: Ek gaan definitief haar kilo's wat sy hart op die treadmill, gaan ek aftrek van myne.
0: Oké, goeie rede. My is nog een boodskap wat ingekom het en ek wil het graag speel, want ek denk, dis net ongelooflik, en is van Antoinette af.
2: Hoi Jacco, Antoinette hier. Ek wil net sê, op die lig, skenk R1000, ten bate van die sanitaire doekies,
1: dankie,
2: wat julle nodig het, en so dit is al wat ek wil sê van op julle advertenties.
0: Dit is ongelooflik.
1: So, baie dankie. Antoinette is betrokke ook hier by Wolk Radio, en so fantastisch en mooi haar. Dankie Antoinette, ek waardeer het regtig waar, en ons gaan het aanwend om 'n verskil te maak in meisies se lewens.
0: Ja,
1: en ons gaan binnenkort oor 'n interessante ding gesels.
0: Ja, hoor hierdie ding, toe ek het raak lees, was ek so 1.5, ek weet nie wat om hiervan te maak, maar vir eers, ek dink ons, jy weet, ons sit by die werk en ons is hard aan die gang. En weet jy, die job moet maar loop.
1: Die job moet loop.
0: En nog een man wie sy job moet loop is Johan Ferreira. So ons gaan hom ook so maar op die lijn
1: lekker,
0: krijgen. Ne?
1: Lekker. Hier spring die bokke. En pop, die speakers. Bok Radio.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Dit is nou sukke tyd natuurlik en die man homself is op die lyn. You unbelievable.
2: ja, ek dankie. Dit is so ek het vir julle altyd al gesien net vir luisteraars wat nie weet nie. Goeiemiddag almal, middag Jaco, middag Monique, middag aan ons luisteraars. Lekker om weer in te loer by ieder en elk van julle. Ons het eintlik wil ek begin en sê ek en Monique het so 'n bietjie van 'n verrassing wat ons wil deel. Wat ons kan hou vir die einde van die sportverslag. Monique, ek gaan vir jou gee. Maar
1: wat is die verrassing, Johan?
3: Monique lyk verbaas.
1: Ek weet.
2: Ja, okay.
1: Nou is ek opgewonde.
2: Okay. Right. Jaco, vir jou, lekker om weer met jou te gesels en daal gedaan. Jaco hardloop, ons moet nou 'n sportverslag. So Jaco hardloop 200 km in Augustus vir die beter van ander se lewens. Sowel gedaan Jaco, hou aan hardloop, is nog net 12 dae en jy doen 'n fantastiese werk. So hou aan met daai goeie werk. Ek wil nou net sport, ek gaan nou klap toe en dan gaan ek vir my nuwe tekkie skou. So ons luisteraars wat hy nie weet nie, dis soos jy wat nou 'n nuwe kar gaan kry. Dit is dieselfde gevoel vir ons as hardlopers, is 'n nuwe paar tekkie.
3: Ek stel al vir maande lank uit.
1: Kan ek net sê, ek het hierdie naweek as 'n nie hardloper nuwe tekkies gaan koop en my hart en my beersie pyn nog steeds.
3: Ja,
1: so sterkte Johan, sterkte.
2: Ja, ek kan vir jou ander manier gee om pyn te kry. Daar's 'n sekere 30 km wat jy kan hardloop en dit is die pyn kan kry. Sorry om soveel te betaal. Ek weet ek het volgens vir die eerste keer na Sondag weer begin loop. Dit gaan nog 'n bietjie moeilik.
3: Ek wil net vir die luisteraars sê, Johan, voor jy aangaan, ek het vir my vriende gesê, nooit in my lewe vra julle my ooit weer na daardie wedloop toe nie. Julle kan gaan, julle kan sonder my gaan, ek sal nie kwaad wees nie, gaan net, maar ek nooit weer nie.
2: Dit was iets anders geweest. Right, kom ons kyk na die wêreld van sport. Monique, ek begin by jou. Isaac Hadjar het onttrek van die Formule 1 Grand Prix in Nederland en hy word vervang deur Liam Lawson en hy het 'n gewrigbesering. En nou gaan jy sê, maar Johan, hoe is dit moontlik? Hulle het dan nou hoe lank gerus? Ja, dit is wat gebeur as jy te lank rus. Dan begin jy alle tipe goed doen en jy begin golf speel en jy begin tuinwerk doen en daai tipe dinge wat jy nie by uitkom nie. Ek sê nie hy het golf gespeel en 'n besering gekry nie, maar hy is beseer en dit beteken hy mis die volgende Grand Prix. So dit is ronde nummer 12. Nadat ons so stop begin gehad het, het ons nou uiteindelik so 'n bietjie momentum gekry en nou is ons by die tweede helfte van die seisoen. En ons kan weer fokus op Kimi Antonelli en Lewis Hamilton se twee stryd. George Russell is definitief nog ook daar, 160 punte, 9 agter Hamilton. Charles Leclerc vierde en Lando Norris vyfde, Max Verstappen sesde. Dis hoe sake staan by die halfpad merk in die seisoen. Ons maak natuurlik klaar by die Abu Dhabi Formule 1 Grand Prix. Jy weet ook, as ons begin praat oor die tweede helfte van 'n Formule 1 seisoen, dan is die jaar regtig op die afdraande pad. Ons praat oor cricket. Voor vandag, geen verrassing nie, ons het dit al gister genomineer in Gaul, het India toe nou gemaklik gewen teen Sri Lanka in hulle eerste toetswedstryd met 165 lopies. Speler van die wedstryd, Dev Dutt Padikkal, hy het 167 gemaak in India se eerste beurt van 462 en toe 44 en India se tweede poging waar hulle uitgebou is vir 193. Die tweede toets begin Sondag in Colombo. Engeland met hulle nuwe kaptein Joe Root het vandag hulle toetsreeks teen Pakistan begin. Dit word by Leeds gespeel, Headingley. Pakistan kolf eerste, hulle was knie diep in die moeilikheid. Eerste bal van die wedstryd was hulle 0-1 en toe 6-2. Hulle het herstel tot by 97-3 en nou 108-3. So dis Abdullah Shafiq op 52 en South Shakil op 4 wat tans kolf vir Pakistan, maar hulle was in allerhande moeilikheid geweest. Dan sluit ek af met 'n bietjie tennis vir jou. Dit het jou gepas dat ek hierdie storie doen. Wat 'n moeilikheid het hy nou nog nie gekry nie. Ek praat van Nick Kyrgios. So hy is voorlopig deur die internasionale tennis integriteitsagentskap geskors waar hy positief vir kokaine getoets is natuurlik. Ja. So Kyrgios het op 22 Junie 'n monster ingedien. Dit was na laboratorium toe, hulle het dit geanaliseer en toe is hy nou geskors, die verpligte voorlopige skorsing het reeds op die 4de Augustus in werking getree. Hy mag nie speel, afrig of enige amptelike tennis by inkomst bywoon nie. Hy het op sosiale media erken dat hy 'n reuse fout gemaak het en volle verantwoordelikheid aanvaar. En hy het verwys na die enorme fisiese en geestelike tol wat ernstige beserings en die naderende einde aan sy loopbaan van hom geëis het, maar benadruk dat dit geen verskoning is nie. Hy het aangekondig dat hy ook vir 28 dae van sosiale media en die publieke oog sal wegstap om op sy gesondheid en rehabilitasie te fokus. So ons wag nou vir die erkenning. As het bewys word dat hy dit geneem het buite kompetisieverband, is die maksimum skorsing 3 maande. As het binne kompetisieverband geneem is, dan is die maksimum skorsing 4 jaar. So ons sal maar kyk wat gebeur. Monique, ek los het vir jou, geef ons die aankondiging.
1: Groot oomblik. So, as jy jouself so bietjie soos Johan sien as 'n sportkenner, ja, ja. Jy weet, en jy weet so bietjie van sport in die wêreld, het ons vir jou iets baie lekker. So ek en Johan, ek het eindelijk vir Johan getackle en gesê, jy moet hierdie doen. Ons pak 'n bietjie van 'n quiz night aan, hier by Heroes, en jou kaartjies kan jy amptelik van vandag afkoop, so is R200 vir 'n span van 4. Soos ek gesê, dit is 'n sport quiz, lekker. Johan, soos ek vir Johan ken, gaan dit nie te moeilik wees nie, maar ook nie te maklik nie, en dit is woensdag die 2 September, hier by Heroes, en ek en Johan gaan nie wees, en ons gaan een bykie kyk, hoe baie weet jy van sport?
2: Ja, ons wil het lekker maak, het gerechtig, ek gaan nie terug gaan na 1922 se skaak uitslaan, nie rechtig, ek beloof jy, dit is nie die intentie nie, is daarom een lekker aand saam te hee, van my Monique, om saam met jou een lekker aand te hee, wat inskryf, so kom ons, ons wil iets niets probeer, so ons gaan een sport vastvraag doen, en ons hoop dat jy ook daar wil wees en sal wees.
1: Lekker, Johan, ek sien baie uit daarna, ons kan nog bykie weer daar oor gesels, maar van nou gesels ons weer in die volgende sport.
2: Yes.
1: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. At Gold Capital Wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. At Gold Capital, we'll come to you to

0: Jy so baie. Ek is bietjie stom. Ek weet ons moet nou praat want dit is ons werk, maar ek is absoluut stom
1: nee,
0: en dankbaar.
1: Nee, my hart is so dankbaar en ek sê dankbaar, ek is dankbaar vir elke luisteraar wat so en dit is 'n mooi ding. R6, R10 Ja. Pak een pakkie, maak, ek wil amper een lelike woord gesê, maar een groot verskil, baie groot verskil. So, dankie vir allemaal, en as jy betrokken wil raak, stief ons jou boodskappe, ons waardeer het, en ek draai jou boodskappe ook oor aan Tannie Belinda, ek is hier in contact met haar. So, as jy nogal betrokken raak, asseblief, en kom ons maar help vir hulle, om 10.000 te bereik.
0: Ek ja, meen, dit is een ongelooflike doelwit, en ek denk, jy weet, dit klink groot, maar dit is doenbaar as ons allemaal net ons deel doen.
1: So hulle poging is, as ek reg is, om vir 40 skole 250 pakke te gee, as ek reg onthou. En dis amazing, dit al hele paar skole gehelp, het sy het vir ons paar name deurgegee vroeger van skole waar al betrokke is, maar met ons hulp en jou hulp as luisteraar kan ons definitief hulle help om 250 skole te kan voorsien van of ja, 40 skole te voorsien van 250 pakke, die somme maak jy lekker
0: opsin nie,
1: maar ja, so baie dankie Monay en Monay se vriende, jy is uitgedaag.
0: Ja, die man het nou die uitdaging al buiten gesit, so dis nou maar jou call of jy weet, braaf genoeg gaan wees en of jy een bykie van een bankdruk is.
1: Monique, ek weet, weet jy waarna sien ek uit, behalwe nou hierdie mense wat vir ons skenk, ek het gehoor, ek en jy gaan heel waarschijnlijk in die tweede eeuw van die program daal kopstam.
0: Ons gaan, jy weet, ek en Zian doen nou al vir so 9 weke, het ons nou weer die vergete 5 teruggebring, en jy weet, ek wil nou nie brag nie, maar vir 9 weke wen ek nou al elke week.
1: Is jy altyd so lelik met gaste wat kom dit om uitsaai, of is dit net nie normaal?
0: Nee, ek wil net, jy weet, as al een bedreiging in die omgeving is, moet jy jou dominantie wys, ja.
1: Ek wil net sê in die goeie... Ek wil net iets anders gesê, maar ek gaan nie. Maar is ja, ek wil net sê, op ons, op die WhatsApp groep, broer, het Zian al reeds gesê dat... I dink, ek het het.
0: Weet jy, ek het jou liedjie gesien en ek dink dalk ook so, maar ek gaan nie dit hardop sê nie, want I'm coming out swinging.
1: Ek is bekommerd, want ek weet nie wat jou liedjie is. Jy het waarschijnlijk een ice up your sleeve, Sam.
0: Ek het, en jy weet, ek is a pokerspeler van horrible formaat. Ek kan geen sinds poker speel nie, maar ek hou my kaarte teen my bors. So ek gaan vir jou so... binnenkort deel wat ons thema vir vandag is.
1: Oh.
0: Maar eerst wil ek, Jaco, sien jy jouself as a goeie chef? As
1: ja, ek doen en mense wat vir my ken en by my kom eet, het ook al 'n paar keer gesê dat jy kan nogal iets maak.
0: Het jy al ooit 'n ou flaterkie in die kombuis gemaak, waar jy bijvoorbeeld een suikerkie in plaas van een soukie ingegooi?
1: Ja, en ook al goed vergeet om in te gooi. Maar ja, maar nie gereeld die, want ek is maar ongelukkig een van die bakkers wat van die resepie moet afwerk. Ek het al gebeur.
0: Ek is ook een van hulle, maar kyk, ek het nou al my foute gemaakt in die kombuis, maar een ding wat ek nou nog nie gedoen het nie, is by ongeluk my sout en my waspoeier verwaar het. Nou, ek wil hierdie met jou deel. Dit is waar het hierdie bezigheid gebeur. Dit is by Bihar's Nalanda District. Okay, so daar het hulle a government school kos voorsien en die persoon wat daar die kos gemaakt het, het 'n bietjie van 'n glipsie gemaakt. So 34 van die kinders het siek geword na hulle middagete geëet het, en hulle het toe nou so half voor en toe acht, en toe jy weet, wat was die probleem, waar kom het vandaan, en toe hulle bykie navorsing doen, toe kom hulle achter, maar die kok wat die kos voorbereid het, het per ongeluk waspoeier in plaas van sout ingegooi.
1: Ek het baie vraag, ek dink eerstens, ek neem aan het is hierdie waspoeier type sout wat een mens kry, neem ek aan.
0: Ek hoop so, kyk, hulle sê net hier waspoeier, so ek hoop nou nie, dis een bykie, jy weet.
1: Want kan my nou nie self indink dat een sekere handelsmerk se waspoeier dieselfde lyk
0: ja, as sout nie. So dit moet iets wees wat bykie nader in sout lyk as miskien ons waspoeiers, maar my groot ding is, kyk, ek is so vol nonsens. Ek dink ek sou een happie gevat het en het gebrood.
1: Ek neem aan jy jou hele mond so vol bubbles gewees het daarna. Of vol skuim.
0: Ja, nee. Kyk, so ek moet sê, ek dink hierdie is een van die wildste dinge wat ek gelees het. Ek kan vir jou sê, almal is daarom okay, al die kinders is okay, maar...
1: Skoon van binnen.
0: Skoon van binnen, gereinig van binnen in elke vorm van die woord. Maar sure. Ek dink van nou af, miskien moet jy jou waspoeier en jou sout maar apart bere, ne?
1: Dit is ook wat ek wil vra, wie sit waspoeier in een kruiniersware kas in die eerste plek? En tweedens, denk ek, daar moet iwers iets heeltemaal die mekaar gewees het, want dit ruik en lyk nie vir my enigszins dieselfde nie. Ja. Maar ek weet, daar is van ons luisteraars wat heel waarschijnlijk ook al vir ongeluk die verkeerde ding in die verkeerde ding gegooi het.
0: So, ek dink ons allemaal uit een luiglipsie gemaakt, as jy dalk het, laat weet vir ons, is 074-2009-89, vir nou kom ons kyk net gauw, like jou paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Ek neem aan dat dinge gaan nou begin interessant raak op die paie so nader as ons aan die 5-4 merk kom op hierdie lieflike woensdagmiddag as klein saterdag, jy kan huis toe gaan, jy! Maar, voor jy huis toe gaan, moet jy bewus wees daarvan dat daar een motorfietsongeluk op die hoek van Kruisstraat en Reservoirstraat in Brackenfell Suid was. Dit lyk vir my dat dit 'n redelike ernstige motorvoertuigongeluk was, so asseblief wees op die uitkyk daarvoor. En dit is al verkeersnuus wat ek op hierdie stadium vir jou het. As jy op die paai is en as enigiets waarvan ek en Monique moet weet, laat weet asseblief vir ons by 074-2009-89.
2: Uitklok Verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel. Ek maak 2 uur oop en met 'n 4x4 bakkie ran, die bokke wat 5 uur afskop en... afskoop in die All Blacks, ek vraag om verskoning, en natuurlik op die grootskerm, en dan is dit Dirk van die Westduisendse Beerd met Angelique Gerber as MC, dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Leo Sky Farm in die Parel hierdie saterdag kry. Kaartjies is R250 by Quicket, die Western Sokkie saam met Dirk van die Westhuizen en jy vind al die inligting op Instagram Leo Sky Farm.
2: Bokke Radio, bly ingeskakel.

0: Kijk, lekker sticky Nicolas Luis, altijd lekker. Maar boeren goals vrij lekker. Mm. Nog lekkerder zo op hierdie klein zaterdag. Als je dat verwaard is, waarvan je is, is natuurlijk Bok Radio, Bok TV. Net hier op jouw beter, beste alternatief. En jij kijkt zo met ons bij Uitklok, moeilijk gemaakt hier in een eye to jou daar nou. Jackie, jij hebt nou vinnig genoem.
1: Mm-hmm.
0: Ah, laat ons bykie gaan koppestamp. En is natuurlijk tijd vir ons vergete vijf, net na die nies en die weer. Ons het vinnig net so lekker geselsie wat ons eerst gaan doen, maar intussen wil ek het so lang daar buiten sit.
1: Jy moet.
0: Okay, want ons kort so bykie jou hulp. Jy weet, ons wil by jou weet, wat is jou gunsteling vergete vijf wat in hierdie kategorie val? En ek wil graag jou interpretatie hoor van wat ons doen, Jacques. So ons liedjies vandag is natuurlijk die beste So ek weet nie of jy een vir ons wil gooi nie.
1: Nee, ek het net vir in een liedjie gaan soek.
0: Ja, jy het net vir gaan soek. Ja. So dit is wat ons doen vandag. So gaan dink so lang piekie, gaan kry jou liedjie wat jy dink die beste en het, en dan gaan ons een paar van hulle ingooi in hierdie tweede eer, en dan gaan ons natuurlijk ook vir jou sê wat my keuse en Jaco se keuse is. So hou duim vast, want ek wil graag my winning streak voortsit, maar Jaco, jy kom swinging vandag.
1: Een mens maak nie so met mense wat by jou kom keier. Dit is nou net sowel, jy gryp die mense wat by jou kom keier se bord kos voor hulle uit, Monique. Dis moest nou nie, ek meen, is dit hoe jy met gaste maak?
0: Kijk, ek is extra nice met jou vandag, want Zian het een reel uitgedink vir die game, omdat hy anhou verloor het.
1: Ja, wat was daar reel?
0: Dat as die liedjie wat jy gekies het op WhatsApp inkom, jy dit nie meer mag gebruik nie. Ek het vir vandag daai reel by die venster uitgegooi.
1: Goed.
0: Net vir ingeval.
1: Goed, maar ek dink nie, dat ek weet nie of mense myne sal. Ek is
0: bietjie bekommerd. Ek dink myne gaan dalk inkom, so vir vandag tel daai reel nie. Dit tel in my guns, Jaco tel in jou guns. Ons hoop vir die beste. Vir nou, partytjie honde wat jy vat tot by die nuus.

0: maklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010. Kaapstad kondig die reëls en boetes vir verkiesingsplakate aan en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Suid-Afrika se voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika se inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem, danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg. Die energiereguleerder NERSA het die spesiale elektrisiteitsprys ooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Mangaanse metaalmaatskappy in Bombela, Mpumalanga goedgekeur. Die ooreenkoms wat strek tot Julie 2028 bied die onderneming 'n spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Lebella van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die reguleerder moet verslag doen oor die kostes van die ooreenkoms, die onderneming se kragverbruik en ekonomiese voordele. Die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon al weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag 1 verkiesingsplakaat en 1 plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende banere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. En die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs word vandag na land gerepatrieer, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Eiland aangehou is. Simon Petrus Nelenge en Festus Nehale is in ballingskap dood en in 'n Kaapstadse begraafplaas ter ruste gelê. Die departement van sport, kuns en kultuur in vennootskap met die Iziko Museums van Suid-Afrika en die Namibiese regering het die seremonie in Kaapstad aangebied. Die regering sê die geleentheid sal kulturele herstel bevorder, waardigheid herstel en bydra tot die regstelling van geskiedkundige ongeregtigheid. Geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van goud is $4,370.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,441. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Mooie baie cars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Uitklok weer.
2: Wil jy weet hoe die weer môre vir jou gaan lyk en wat jy môre moet aantrek? Wel, ek kan vir jou sê Kaapstad, jy kan uitsien na 'n maksimum van 18 grade terwyl Brackenfell 'n maksimum van 19 grade het. Parel, jou kook styg so 'n bietjie hoër na 21 grade, Mamasbury 20, Woester het 'n maksimum van 17, Clan William 22 grade, Langebaan 16, Hermanus slegs 15 grade môre en Strand, jy het 'n maksimum van 18 grade.

0: goed af. Dis die opsie. Ek is bang. Ek gaan nie jokkie en dit is hoekom ek maar die sympathie kaart so bietjie moet speel.
1: Want, ek moet sê jy die sympathie kaart gemelk vandag, Jaco.
0: Ek is bietjie bang. Ek moet dit erken. Ek is 'n man, ek kan erken as ek bang is en ek is bang. So ja.
1: Kyk, ek gaan weer sê dit is 'n goeie keuse. Selfs my mede aanbieder normaalweg het gesê hy dink jy gaan my klop, maar ek gaan lê nie so maklik
0: nie. Nee, ek weet.
1: Ek gaan lê nie so maklik nie en ek gaan nou maar nie die sympathie kaart gooi nie en sê dat ek hier in 'n stresvolle situasie agter die drijfstokke ingegooi is laaste minuut en heel hier op my senuwees is om dinge by mekaar te probeer hou.
0: Wag net so 'n bietjie. Was jy nie die een wat so uur terug gesê het jy wen nog elke week nie?
1: Ja, so 'n bietjie.
0: So, waar kom die sympathie nou in?
1: Dis okay. Jy weet, die sympathie is daar dat jy my hopelik gaan laat aanhou help wen. En ek het dit gedoen met wat ek dink die beste van alle tye in enige liedjie is Afrikaans of Engels en hierdie man het my al van tevore help wen. Dis Mr. David Kroon.

0: loop ek agter. Ek sal
1: die luisteraars glad nie blameer as hulle met jou gaan. Kijk, glad nie.
2: Jaco, dit vir jouself een lekker keuse. So as jy stuur Jaco na 074-2989, kry jy That's the Way, I Like It van Casey and the Sunshine Band. En as jy Monique stuur natuurlijk, Mr. David Kramer, Meisie Sonnes, sokkie stuur jou WhatsApp, dis 074-2989 vir nou. Kom ons kyk, like jou paie.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
1: As ek so vinnig na die WhatsApp-lijn kyk en ek sien hier die woorde Monique, dan denk ek, ek moet ook nou vir die luisteraars die verkeerde verkeersnuus gee op hierdie stadium.
2: Precies, ja, precies.
1: Maar kom ons kyk, hier kom so baie boodskap en ek kry nie eers die boodskap oor die ongeluk nie, maar daar was 'n motorfietsongeluk klein bietjie vroeër gewees, op die hoek van Kruisstraat en Reservoirstraat daar in Brackenfell Suid, en dit het vir my geklink na 'n baie redelike ernstige ongeluk. So as jy na omgewings wees op die uitkyk dan, was daar ook 'n motorfietsongeluk gewees, en dis die een wat ek nou net vir jou genoem het, het het nou ook op die amptelike lyn deurgekom, dis 'n motorfietsongeluk gewees, daar by die straat, en dan was daar, lyk het vir my, 'n hele paar paaie wat vroeër toe was, en dit is Biden Powell's, as ek net gou 100% seker maak, Biden Powell Road Closure in Place. Dit is, lyk het vir my, by Biden Powell en Walter Sisulu, daar na by die N2 brug in 'n westelike richting. So, lyk vir my, as jy in die omgeving is na by Biden Powell, dat jy dalk so 1 of 2 paaie gaan toe kry, so wees my ook op die uitkyk daarvoor, as jy op die paaie is, laat weet vir my by 074-2989 en hou vir ons op hoogte.
3: Uitklok Verkeer
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
6: Ribbons Crew. As jy opens het al.
7: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay, en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: bietjie meer 'n ah, maar dit is nog steeds is 'n ah ah e e, maar dit is nog steeds 'n lekker ah ah
1: nee, ek moet sê ek het baie lekker saam met dit gesing. Maar wat wil jy hê moet ek sê?
0: Ek weet nie, Jaco, ek wil hê jy moet vir my wys hoe graag jy hierdie wen vandag wil hê, man.
1: Weet jy wat, ek is 'n baie nederige ouetjie. So, as die luisteraars nie vir my wil stem nie, dan is dit maar wat dit is.
0: Dan is dit nou maar so.
1: Ja, dan is dit mos nou maar ek jy het nou vandag en ek het vir jou van die jy moet nou eerlik wees, ek het vir jou van die lig af gesê dat ek vermoed jy gaan definitief hê toe ek jou keuse op. So ja, so ek ek moet wel sê dat ek dink dis baie onregverdig geweest want ek het my keuse al 3 ure terug deurgegee.
0: Jy het en ek het
1: en ek het letterlik 2 minute terug jou keuse gehoor.
0: Ek vra om verskoning, Jaco.
1: Jy het 3 ure voorsprong gehad om 'n beter liedjie te gaan soek. Maar dit is 'n baie lekker liedjie. Ek neem aan as ek in die kar was en ek het huis toe gery, sou ek ook heel waarskynlik vir David Kramer gestem.
0: Ag, Jaco, ek waardeer jou eerlikheid. Jy het daarom nog 'n kans om te stem. As jy stuur Jaco na 074-2009-89 kry jy Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. En as jy Monique stuur, kry jy David Kramer, Meisie Sonder Rasokkies. Kyk vir my, definitief die beste Ons het wel vir Mr. Homself, Johan Ferreira.
1: Nee. Mr. Sexy Eyes.
0: Oh, Mr. Sexy Eyes. Voor ons dit, en ons het net een stemnota ingekry van, daar, ek ook nog, met nog verkeer wat ek met jou wil deel.
2: Ongeluk op Brighton's on-ramp, outgoing, richting op die N1. So allemaal wat wil Brighton, Kraaifontein richting, as hulle van die Kaapse kant afkom. Wees maar net versigtig, die karre staan letterlik so, like asof die mense so pas uitgeklim het en hulle skree nog op mekaar. Of begin op mekaar skree, so dit basically so pas gebeur.
1: En daai is chaos, daai is, daai area nou, gaan nou absoluut chaos wees.
0: Kyk, daai pad is chaos op 'n gewone dag, so hy gaan vandag erger wees, so kyk maar na 'n alternatieve route. Vir nou, Mr. Johan Ferreira.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Dit is nou sulke tyd en die man homself is op die lyn. Hallo Johan.
4: Hallo Monique, hallo Jaco en aan al ons Pixie Eyes luisteraars.
1: Hey.
4: Roop is een goeie dag vir julle tot dit start. Ons kyk na sportsake en ons begin met Formule 1 nuus. Eerstens, Carlos Sainz het sy kontrak verleng met Williams, so baie goeie nuus wat deurgekom het. En hulle verandering met die oog op ons 12e ronde van die Formule 1 seisoen. Isaac Hadjar het onttrek, hy het 'n gewrigbesering, so hy word vervang deur Liam Lawson. Nou sê jy maar wat gebeur met hom? Wel, Liam se plek word gevat deur Yuki Tsunoda. So daar is 'n skuif van Racing Bulls af en dan ook na Racing Bulls. Die hele skommeling word terwyl ons self recht kry vir die tweede helfte van die Formule 1 seisoen. Wie gaan het wees? Is jy braaf genoeg om te sê Kimi Antonelli gaan nie die Formule 1 seisoen wen nie?
0: Kom nou Johan, dis die Dutch Grand Prix.
4: Nee, die ronde nie, die seisoen.
0: O, die seisoen, nee, obviously. Die seisoen, denk ek, dit gaan baie vat vir iemand anders om het te vat. Maar ons sal maar, ek sal vir jou nog tyd gee om te dink tot Vrydag, maar vir my is daar net een wenner vir die naweek.
4: Ek is daar gedink, dis Max naweek.
0: Hey,
4: Ja, dit is een Max naweek.
0: Kom ons kyk
4: daar, fietsen ook, die Duitse fietstuur, sy prolog is afgehandel, en Isaac Del Toro het die eerste beweging gemaakt. Cricket, om jy af te sluit, die eerste toetswedstrijd tussen Sri Lanka en Indië in Gaul is gemakkelijk deur Indië gewen met 165 lopies. Sri Lanka is in die tweede beurt uitgebouw vir 206. David Paddikal was die man van die wedstrijd met golf bydraes van 167 en 44. Die tweede toets begin Sondag in Colombo. Daar is 'n groot verskil in kwaliteit op oomblik in toetskriket tussen Sri Lanka en Indië. Indië behoort ook in Colombo natuurlik die gunsteling te wees. Alhoewel hulle nie 'n goeie toetskampioenskap tot dusver gehad het nie. As jy kyk, hoekom sê ek dit? As jy vandag die lyn trek en jy vat die top 2 na die wêreldtoetskampioenskap finaal, verrassing, dan is dit Australië en Suid-Afrika. Presies wat by Lords gebeur het in die laaste siklus. Dit is die top 2. Nieu-Seeland is derde. Jy gaan my nie glo as ek dit vir jou sê nie. Bangladesh lê vierde en dan India in die vyfde plek. So daar's vir jou konteks oor hoekom ek dit sê. Engeland en Pakistan is besig met hulle eerste toets van 3. Dit het vandag begin. Pakistan het mooi terugbeklei nadat hulle van die eerste bal van die wedstryd 'n paaltjie verloor het, 0-1, 6-2. Toe 'n bietjie van 'n herlewingsproses, maar dit het nou weer teruggeval. So hulle is 133-5 op die eerste dag van die toets. Bietjie kort geknik as gevolg van reën. Verrassing, reën in Engeland in hulle somer. So ons hulle sal Engeland sal tevrede wees nadat die lood gewen het en besluit het om eerste te bou. Laaste sportverslag saam met jou is om 6:30.
0: Lekker, dankie Johan, ons chat dan.
4: Yes.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim opfoods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
3: Bokradio 98.9 FM.

0: Love you life noble glorie book die fien jy kers om met my en Jaco net hier by uitklok moontlik gemaak deur NMI Toyota en jy weet dis amper tyd laat ons daai vergete 5 in die kooi sit. Maar ek dink voor as dit en kom ons kyk gou eers hoe lyk ons baie.
1: Ja sy. Book radio uitklok verkeer. Dit is tyd om behoorlik kop te hou daar buite in die verkeer. So vroeër het ons gehoor van daai ongeluk daar by Brighton weg waarvoor jy op die uitkyk moet wees asseblief as jy in daai omgewing is. Dan was daar ook 'n voorval gewees by die kruising van Voortrekker en Van der Byl in Belmont Park daar in Kraaifontein. Dan so klein bietjie vroeër ook kennis gekry van paaie wat gesluit is by Beidenpel weg, die pad tussen Jafta Masemola en Walter Sisulu. Sisulu, jammer. En die daar is het, lyk het vir my soos Engelsman praat van 'n detour in plek, so jy gaan dalk 'n alternatiewe route moet vind daar, ook vroeër kennis gekry van 'n motorfietsongeluk by Kruisweg en Reservoir Road daar in Brackenfell, en dit is daar naby die verkeersdepartement gewees. So redelik gaas op die paai op hierdie stadium, as jy op die paai is, asseblief hou vir ons op hoogte, jy is ons oë en ore. 074-2000-989
2: Uitklok verkeer. At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en gevallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel. Ek maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie rand tot 4 uur. Die bokke wat

0: 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm en dan is het Dirk van die Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dit is bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Leo Sky Farm in die Parel. Hierdie saterdag kry kaartjies is R250 by Quicket, die Western Sokkie saam met Dirk van die Westhuizen en jy. Vind al die inligting op Instagram Leo Sky Farm.
1: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.
0: Nou, Jaco, my ja, mens, dit my is mens. Dis sikke tyd. En ons het die stemme getel en jy weet, ek was op my senuwees. Ja. Want ek weet jy ken jou story wanneer het kom by die vergete vyf. Maar ek moet vir jou sê, op die ou end was daar net een.
2: Op die ou einde was dit die kaalvoete of die meisie sonder sokkies, ek weet die.
0: Mis mis die duidelijk dame. Monique,
2: baie geluk.
0: Dankie, Jacques.
2: Well done. Kijk, nou moet jy dans, nee?
0: Hey, nee,

0: Bokkie, ek wil vir jou jokkie, maar dit is allemaal lekker hier.
1: Dit is verskrikkelijk lekker en ek weet nie wie het nou harder gesing, ek of jy nie.
0: Kyk, solank jy saam gesing het, is dit al wat my saak maak.
1: Ek moes net kortkop hier opkyk dat die on-air saan, net om seker te maak, al word geen knopies gedruk nie.
0: Oh, maar Jakko, ek gaan vir jou eerlijk waar sê, jy het vir my laat stress vandag.
1: Nee, wat?
0: Ek is dankbaar. Dat ek wel met hom hier kon...
1: Zian, ek is baie jammer. Ek het regtig my best probeer, maar ongelukkig het die sympathie kaart vandag nie gewerk.
0: Volgende keer. Volgende keer. Dus Zian se gunsteling sê ding, wat hy sê met hierdie vergete vyf van ons is, provincie Karikap kom weer, want iewers gaan die man hom vat.
1: Hy gaan, seker.
0: En ek is bang vir die week.
1: Ek is jammer, ek kon hom nie help nie, mm-hmm. Maar hy is morgen terug, ja, waarschijnlijk.
0: Hy is
1: en... Sy herstel het van sy hoender.
0: Oh, ek hoop so, shame die arme man. Maar, kyk, is nou 2-1 vir die week, so ek kan nog hier rissie, morgen fight ons nog so bekie.
1: Monique, ek dink, ons moet net gauw vinnig, voor ons verder gaan, net vir die luister, ons weer in kennis stel van die ongeluk, wat klein bykie vroeger was, dit mag dalk so bykie chaos op jou rit huis toe veroorsaak, so luister gaan na hierdie voice note.
0: Laat ek hom net weer kry, ek het hom opgehaad en te verloor, kom hier, is hy vir jou?
2: Ongeluk op Brightonse on-ramp, outgoing, richting op die N1, so allemaal wat wil Brighton, Kraaifontein richting, af as hulle van die Kaapse kant afkom, wees maar net voorzichtig, die karre staan letterlik, so, hulle het lekker soveel mense so pas uitgeklim het, en hulle skree nog op mekaar.
0: So hulle het so half op mekaar begin skree, so hooplik teen hierdie tyd is daar allemaal dienste wat uithelp.
1: Ek wonder nou, dit is, mense nou nie weet nie, dit is nou, is die aanse betere helfte.
0: Dit is.
1: Nou wonder ek of sy nou vanavond een langer pad huis toe vat, want hulle sê mos, as ons man siek is, dan raak dinge so klein bykie interessant.
0: Ah, ek wonder ook, Christine, het jy ook daar die ongeluk self veroorzaak, net om nie, dalk nou by die huis te moet wees nie.
1: Dalk vat sy vanavond een bykie van een langer pad huis toe.
0: Ah, kyk, ek wil het nie sê nie, maar ek dink, ek sou.
1: Ai, Zian,
0: is okay. Ek het vir jou nog muziek, maar nou, en ons gaan nou soma lekker muziek luister, deur tot by die nies. Jy weet wat, ek voel vrygewig, en het is altyd lekker om hierdie vibe voor te sit, maar na die nies, en na die weer, ja, kut jy nou jou eerste ervaring met ons game van die week. Okay, so ons game van die week hierdie week is letterlik die antwoord, want ons gee letterlik vir jou die antwoord.
1: Okay.
0: So ek gaan vir jou 30 feite gee. Alles, jy weet, miskien is dit feite wat jy al gehoor het op die show, miskien is dit nuwe feite, en al wat jy moet doen is mooi luister na die juffrou. Want as jy mooi luister na die juffrou en goed doen in jou quiz, is jy teen vrijdag die wit broodjie.
1: O, en ek gaan die tyd hou, so ek gaan onthou dat mense nou met my lelik was, in die laaste half uur, so ek mag dalk, ek gaan eers gaan kyk of die persoon deelgeneem het in die
0: Vergete vijf. En teen jou gestem het.
1: En teen my gestem het. En dan sal ek dalk 20 sekondes moet aftrek van die tyd.
0: O, Jakko is feisty vandag.
1: Maar ek wil gewoon iets anders, ek sien nie wat die volgende liekie is. Ek dink, om het so bykie opwindend te maak op hierdie lieflike woensdag, maar ek is nou wat is 'n braai aan, dit is, mense is lekker, hoopelik in 'n lekker by.
0: Mm-hmm.
1: Ons gaan nou luister na 'n super lekker liedjie van Early B.
0: Dit is.
1: En hoopelik as jy nou by die huis is al, as jy in die kar is, gaan dit so klein bietjie moeiliker wees, maar ek wil hê jy moet 'n bietjie saam sing.
0: Oh, asseblief.
1: Op 'n voice note. Of as jy by die huis is, 'n video. Dis Ben 10 van Early B, so jy ken dit heel waarskynlik.
0: Hierdie is my gunsteling Early B liedjie, kan ek net dit sê.
1: So gee vir ons jou beste Ben 10 weergawe, daar uit jou huis uit, en as jy op die pad is, en jy kan aftrek, doen dit gauw so, moet dit nou nie doen as jy bestuur nie, asseblief.
0: Ja, gooi vir ons een lekker stemnota.
1: Maar ons wil jou stemnota hê, waar jy vir ons lekker sê, Ben 10, Ben 10, as hy.
0: Net vir vandag is dit sommer dan jou inskrywing ook, vir letterlik die antwoord. So gewoonlik moet hulle vir ons moe, Jakko.
1: Okay.
0: Ja, want dis 'n feit soos 'n koei dat ons vir hulle die feite gee.
1: Ek wil nou net sê, wat so type program is hierdie?
0: Kyk, is 'n besonderse die mekaar show, en is gewoonlik teen hierdie tyd wat ek en Zian altyd sê, hier val die eerste wiel af, so, saam met die wiele wat afval, sing vir ons, rap vir ons, gooi vir ons Ben 10, is Early B.

0: Dit is Dylan Tory Dance a Little More en ik hoop jy het sommer lekker saam gedans daar waar jy is, of het nou in jou kar by die huis of om die braaivleis vier is, dit is immers klein Saterdag. En jy weet wat maak 'n klein Saterdag net 'n bietjie beter is om ietsie lekker op die kole te gooi en jy weet 'n ou braaitjie aan mekaar te sit. En jy kan dit doen as jy net 'n bietjie moe vandag. En vir ons, jy was nou nie braaf genoeg om vir ons te rap nie. So ek maak die deur vir jou oop, move vir my vandag. Het kan 'n WhatsApp wees, het kan 'n stemnota wees en skryf in vir letterlik die antwoord. Dis 30 feite, 10 vrae en al wat jy moet doen is die toptelling aan die einde van die week hê. En wie weet, jy stap dalk weg met 'n baie lekker prysie van The Grounds Meat and Deli. So, stuur my WhatsApp 0742000989 en gooi vir my jou moe en dan kyk ons of jy gisteraand se telling van 14 kan klop. Vir nou, is dit tyd vir nuus.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok, hooftrekker.
0: Dit is nou 6 uur in die nuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010 en Kaapstad kondig die reëls en boetes vir verkiesingsplakate aan.
1: Klok, nuus.
0: Goeienaand, ek is Monique Basson. Suid-Afrika se voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika se inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem. Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg. Die energieregulerer NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Mangaanse Metaalmaatskappy in Mbombela goedgekeur. Die ooreenkoms wat strek tot Julie 2028 bied die onderneming 'n spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Lebella van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die regulerer moet verslag doen. En die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon 11 weke voor die plaaslike verkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende banere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Uitklok weer.
4: Vinnige kykie na jou weer. Vanmôre die 20ste Augustus, Kaapstad, jy kan uitsien na 'n maksimum van 18 grade, Brackenfell 19, Parel 21 grade, Mamesbury, jou kook styg môre tot en met 20 grade, Woester 17, Clan William 22 grade, Langebaan 16, Hermanus 15 en Strand 18 grade.
3: Uitklok weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Bokker al jou, jou klankbaan van lekker lewe.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Af en oh Jaco, is dit nie net een van die beste liedjies daar buite nie?
1: Ek sê vir jou, is een van die mooiste golden oldies en ek het nou uit volle bors saam gesing, dink harder as Roxette actually.
0: Maar dis hoe dit moet wees.
1: So ek het ek het net gewag vir jou om so 'n bietjie saam met die duet te doen. Maar jy was so besig met al daai klomp vrae en feite wat jy nou vir die luisteraars gaan gee en
0: my ou feitjies.
1: En ons het 'n slagoffer. Gaan ons om 'n slagoffer?
0: Ons het 'n slagoffer. Wat braaf genoeg is om hierdie besigheid aan te pak. Gerard, welkom hier by ons.
2: Baie dankie.
0: Nou, jy was nie braaf genoeg om vir ons op 'n stemnota te moe nie, maar ek gaan nou vir jou vra, is jy braaf genoeg om nou vir my te moe?
2: Wat moet ek vir jou noem?
0: Nee, noem nie, net vir my moe, want is 'n feit soos 'n koei.
2: Moe!
0: Asai!
2: Ek wil nie Nina moe wees, ek wil net moe!
0: Dit is precies wat ek wil hoor. So, dit is tyd vir letterlik die antwoord. Nou, as jy vir die eerste keer saam met ons speel of saam luister, hoe die game werk is eintlik baie maklik. Jaco, dit is nou jou eerste keer ook wat jy dit doen. So, ek gee vir jou feite.
1: Ja.
0: Ek gee vir jou 30 feite, ek gee vir jou eintlik antwoorde.
1: Okay.
0: Ek gee vir jou al die antwoorde uit die vraag, vir die vraag wat ek vir jou gaan vra. 30 feite, uit die 30 feite uit vraag ek vir jou 10 vrae.
1: Goed. Okay?
0: Elke vraag se antwoord het jy nou al klaar gehoor.
1: Okay, so dit gaan oor konsentrasie, eintlik seker maar.
0: Dit gaan oor onthou, maar dan gaan dit ook oor spoed.
1: Okay.
0: Want saam met onthou, as jy vinnig is, vir elke 5 sekondes wat jy oor het van jou 60 sekondes, kry jy 'n ekstra punt.
1: Goed.
0: So Gerard, die telling om te klop dan is 14 punte.
1: Sjoe.
0: Is 'n groot telling. Chris het hom gister op die bord gesit, die ou het 20 sekondes oor gehad en 4 punte gekry en hy het 10 uit 10 gekry.
1: En ek dink Gerard het klaar voorsprong, want hy het nie deelgeneem in die vergete 5 nie. So ek trek geen van sy tyd af nie. So hy het al klaar voorsprong, dink ek.
0: Ja, sien, Jaco gaan nice wees met jou wanneer het kom by tyd hou.
2: Dankie, Jaco.
1: Enige tyd, Gerard, en ek wens vir jou sterkte toe. Hou die man in sy naam hoog hierson, hè?
2: Ek gaan so maak met jou maatjie.
0: So Gerard, ek gaan eers vir jou 30 feite gee en dan gaan jou tyd begin wanneer ek die eerste vraag vra. So Jaco, ek sal vir jou wys ook wanneer ek begin. Is jy reg? Luister jou ore mooi, Gerard.
2: Dit is reg.
0: Okay, dan gaat ons nou, ne? Is jy reg? Ek is hier reg. Ek stres eindelijk. Okay, hier gaan ons. Die eerste Suid-Afrikaner wat de Formule 1 wedren gewen het was Jody Scheckter in 1974. In tennis is 40-40 bekend as Deuce. Die Stanley Cup is die trofee wat aan die wenner van die NHL'se uitspeelrondes toegekend word. Die Matrix is in 1999 vrygestel. Heath Ledger het die Oscar vir beste ondersteunende acteur gewen vir sy rol as The Joker in The Dark Knight. Jurassic Park is gebaseer op 'n roman deur Michael Crichton. Freddie Mercury is in Zanzibar gebore. Die groep Queen se eerste album is eenvoudig Queen genoem en in 1973 vrygestel. I Want to Break Free deur Queen het beroemd geword vir sy musiekvideo waar die groep as vroue aangetrek is. Lesotho is heeltemal omring deur Suid-Afrika. Die Dooie See lê tussen Israel en Jordanië. Indonesië bestaan uit meer as 17.000 eilande. Weerlig kan warmer raak as die oppervlak van die son. DNA het die vorm van 'n dubbele helix. Mercurius is die planeet naaste aan die son. Nelson Mandela het 27 jaar in die tronk deurgebring. Die muur van Hadrianus is deur die Romeine in Brittanje gebou. Joan of Arc was 'n Franse militêre figuur wat tydens die 100-jarige oorlog geleef het. Olifante kan mekaar se individuele roepgeluide herken. Vleermuise is die enigste soogdier wat kan vlieg. Seekatte het blou bloed. James Gandolfini het Tony Soprano in The Sopranos gespeel. The Big Bang Theory het oorspronklik in 2007 begin. Die karakter Eleven in Stranger Things word deur Millie Bobby Brown gespeel. Wasabi byte Japan verkoop, wat buite Japan verkoop word, is dikwels saam met, hoofsaaklik met peperwortel gemaak. Mozzarella is 'n kaas oorspronklik uit Suid-Italië en vanilla kom van die vrug van 'n orgideeplant. Dr. Seuss se regte naam is Theodore Seuss Geisel. Die woord karaoke kom uit Japanees en beteken ongeveer lee orkes en supercalifragilisticexpialidocious kom uit Mary Poppins. Hoe voel jy, Gerard?
2: Wel, kom ons kyk maar wat gebeur.
0: Jakke, hoe voel jy?
1: Ek weet nie hoe Gerard dit onthou nie, want ek onthou niks. Ek het al navraag, daar die eerste fight het ek al verloor. So, kom ons gaan maar. Gerard, is jou beurt.
2: Maar ek ook, Jakke, ek ook. Kijk, het toe maar net verder geluister. Kom
1: ons kyk
2: wat gebeur.
1: Gerard, is jy reg?
2: Ek is reg, maar ek kan laat ons gaan.
0: Okay, so ek gaan vir jou herinner. Jou tyd begin sodra die eerste vraag geantwoord of gevra is.
2: Okay,
0: gaan ons. Wie was die eerste Suid-Afrikaner wat die Formule 1 ren gewen het?
2: Jodie Scheckter.
0: Waarvoor het Heath Ledger sy Oscar gewen?
2: Ja, ek weet nie.
0: Waar is Freddie Mercury gebore?
2: Is in Indië.
0: Wat is die see tussen Israel en Jordanië?
2: Ek het nou nie gehoor nie, want die GPS praat met my.
0: Wat is die see tussen Israel en Jordanië?
2: Die Roosje.
0: Wat is die naaste planeet aan die son?
2: Skip.
0: Hoeveel jaar het Nelson Mandela in die tronk deurgebring?
2: 27.
0: Watter kleur is seekatte se bloed?
2: Dit is hulle inkers bloed. Ek dink jy hulle het bloed nie, het hulle bloed. Seekatte, hulle is blauw.
0: Watter rol het James Gandolfini in The Sopranos gespeel?
2: Ja, hy
0: weet die godvader. Zijn. Kijk, Jakku steek sy hand hier op. Beteken het, hy het sy tyd gemaak. Ok, so, Gerard, jy het jou 60 sekondes gebruik. Jy is hier al die vraag. O nee, jy is nie. Jy het ons het 2 vraag gemis. Kijk, maar kom ons gaan gevindig dier jou antwoorde. So, wie was die eerste Suid-Afrikaner wat die Formule 1 wedren gewen het? Dit was Jodie Scheckter. Waarvoor het Heath Ledger sy Oscar gewen? Dit was die Joker. En die beste ondersteunende rol, beste ondersteunende acteur gewen vir sy rol in die Joker.
2: Ek het die gehoor, sorry man, my GPS het met my gepraat op baie selle tyd.
0: Dis rustig. Waar is Freddie Mercury gebore? Dit is in Zanzibar. Wat is see let is in Israel en Jordanië? Dit is die dooie see. Wat is die planeet wat die naaste aan die son is? Dis Mercurius. Hoeveel jaar het Nelson Mandela in die tronk deurgebring? Dit is 27. Watter kleur is seekatte se bloed? Jy was 'n bietjie op en af daar, maar dit is blou. Jy het hom reg op die ou end. En dan watter rol het James Gandolfini in The Sopranos gespeel? Hy het Tony Soprano gespeel. Dit is 3 punte op die bord vir jou. Gerard, ongelukkig nie genoeg om jou voorloper verby te vat of van die bord af te vee nie. Maar hy, dit beteken nie, jy kan nie weer probeer nie.
2: Nee, ek gaan weer probeer, maar ek is besig om te ry. Nou moet ek kom na woeste toe, so ek nou die GPS gaan nou hart op die GPS met my en dit praat met my. So ek is nou so half bietjie teen mekaar
1: gewees. Gerard, ek is nog steeds baie trots op jou.
0: Hansie, skryf weer in, jy weet nooit wanneer jy die kans kry nie. Dankie Gerard, dankie vir jou tyd en dankie vir jou
2: gees. Hansie,
0: daar is die geheim, moet nie jou GPS aansit nie. Dankie daarvoor,
1: Gerard. Mooi by Gerard hoor, dankie.
0: Lekker, Jakku. Hoe voel jy nou dat jy dit die eerste keer ervaar het?
1: Ek is sprakeloos. Ek dink nie ek sou enigszins beter as Gerard gedoen het nie. Ek dink ek het so oorlaai geword van 'n klomp feite. En dit gaan maar letterlik, jy moet so gekonsentreer wees en net vir daai tyd en ek kan verstaan dat Gerard sê die GPS het so 'n bietjie sy aandag afgetrek, want jy moet letterlik gefokus bly en geen ander geluide en allerhande dinge hoor nie.
0: Dit is
1: so
0: die ding.
1: Maar well done Gerard.
0: Ja, ek moet sê die man het nog steeds baie goed gedoen. Ek dink die druk is daar, die druk is baie, vir alles jy op foon is en dan nou nog aandag afgelei word.
1: En as jy dink hoe vinnig 'n minuut verby gaan. En ja, dit is ongelooflik baie feite. So, well done aan gister se wenner, want ek meen 14, wow.
0: Kyk, Chris het 'n besonderse spel op die bord gesit. Ek en Jan was amper stom na die tyd. Maar jy weet, dis klop hoor, want verlede week se wenner het ook 14 gehad. So, wie weet, môre is dalk jou kans, maar nou gaan ek weer sê, nou al die feite is my keel 'n bietjie droog. So, Jakku, wil jy nie vir ons sê, like ons baie nie?
1: Maak so. Dis so 18 minute oor 6, hopelik is jy al veilig by jou huis, indien nie, en jy is dalk vas in die verkeer, dan gaan ek gou vir jou op hoogte bring van wat aangaan. Daar was so klein bietjie vloer voorval gewees by die kruising van Voortrekker en Van der Byl in Belmont Park, daar in Kraaifontein. Vloer ook kennis gekry van paaie wat gesluit is tussen Bydelpel en tussen Jafta en Masamola en Walter Sisulu. daar is een ander pad wat jy moet gebruik, alternatieve route, en dan was daar ook vroeger ongeluk geweest, een motorfietsongeluk by Kruis en Reservoir Road in Brackenfell, na by die verkeersdepartement, en dan het ons ook vroeger ongeluk gehoor van ongeluk by Breitenwegse brug. So wees op die uitkyk op die paai, laat weet vir ons, hou vir ons op hoogte by 074-2000-989.
3: Verkeer. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
6: Sy het die huis in die estate.

0: Ons wil hê, en weet jy, dit is 'n ding wat ons wil hê, want as jou Bok TV sal jy sien dat Jaco iets ongeloofliks in sy hand het.
1: Jaco is nou die boks.
0: Jaco is nou die
1: nie
0: boks.
1: Nie letterlik nie, maar wel, het hang seker maar af. Ja, so in my hand, ek is baie swak, ek kan net een boks op slag draag.
0: Maar is twee van hulle?
1: My is twee bokse gevul met sanitaire doekies.
0: En dit is wat sê daar, 9 pakkies van 4, is 45 per boks, dis 90 doekies.
1: My mens, ek is so dankbaar vir hierdie luisteraar wat vir ons kom afgeet. Julle maak my hart ongelooflik bly en hoop sy hart. En as jy nie weet waarvan ons nou praat nie, so ons is besig met 'n groot projek waar ons vir hoop probeer help om 10,000 pakke sanitaire doekies in te samel. En Tannie Evelinda het my later 'n bietjie vroeër reg gehelp en ek gaan dit nou weer vergeet, so ek gaan dit nie sê nie, maar dit is hulle wil
0: 25
1: skole, ja, teen 400 pakkies.
0: 400 pakkies vir 25 skole, daar zijn.
1: Ja, wil hulle gee vir meisies wat het nou nie kan bekostig nie, en wat as gevolg van daardie tyd in 'n meisie se lewe, of in 'n maand, die nie kan skool toe gaan nie.
0: Ja, kyk,
1: ek
0: denk is die, dis een van die ergste goed, jy weet, dis nie lekker om deur te gaan nie eerstens, maar om nie, om deur te gaan en nie die regte goed te hê nie, maak het soveel moeiliker en soveel erger. En ek denk die feit dat hulle baie keer meisie skool mis, klas mis en net nie kan gaan nie, want hulle het nie die nodige goed nie. En ek denk dis wat hierdie so ongelooflik maak.
1: So ons is gebles middag met twee luisteraars wat vir ons R1000 elk gegee het. Een luisteraar wat vir ons twee bokse sanitaire doekies kom afgeet. Jy kan jou deel doen, asseblief. Ek doen my deel, wel ek probeer, 200 km hardloop vir hoop en dan skenk ek sanitaire doekies. My persoonlike poging is om 1,000 pakkies te samel. En ek glo ons gaan daarby uitkom, maar jy kan asseblief nog betrokke raak. Daar is nog so 'n halfuur van die show oor. Stuur ons 'n boodskap. 074-2989, jy kan vir ons kontant gee, jy kan dit sommer direct by Hoop inbetaal, ons sal vir die bankpersoon hierdie stuur, of jy kan dit sommer hier by die ateljee kom aflever, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur en sê, Jaco, ek gaan vir jou help, kom tel het by my op. Ek sal dit ook doen as ek moet.
0: Ek, maar jo, ek, raak ons nie betrokke. Ons sal ry, jy kan laat aflever by Hoop of by die studio as jy hierdie motorfietsies wil gebruik. Jy weet, maak nie saak wat dit is hier, of het 1 pakkie, 2 pakkies of 10 pakkies is, elke bietjie help. So asblief, daar is nog tyd, raak betrokke. Miskien weet jy, is jy braaf genoeg om nog 'n 5 kilo ook aan te pak saam met Jaco. Ek het nog 'n 5 in my wat ek iewers gaan doen, maar ek sê nie wanneer nie.
1: Johan het 'n 30 aangepak.
0: Gepak en jy weet, nou is die man nog vaster want hy het 'n nuwe paar tekkies.
1: Sjoes, like om Johan Ferreira te wees,
0: must be nice. So kom ons kyk wat die lekker mense sê oor die sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Dit is nou sekretaris Johan Ferreira.
3: Ja, hallo Monica, Jaco, allemaal wat luister. So ek wil ook net gou begin om te sê, as enige mense in die Parel betrokke wil raak by wat Jaco nou oor gesels het, ek sal dit ook by jou kom haal. Ek is nie bekommerd te wees om te sê, maar ek kan nou nie raak in sal toe ry nie. Ek sal kom haal by jou, en dan sal ek het gaan aflaai vir jou. So enige Parel mense, jy kan in verbinding tree met my, dan kom haal ek het ook sommer by jou as jy op daardie manier wil betrokke raak. En ek dink die ja, ek wil dit sê oor die hardloop. Die rede kom ek begin hardloop het in Februarie was, ja, dit is 'n midlife crisis, absoluut. Dit is 100% die waarheid. Ek is die eerste een wat dit herken. Maar tweedens gee dit my 'n nuwe purpose. Dit gee vir my geleenthede om betrokke te raak by projekte, deur die hardloop initiatief, en deur dit kan 'n mens baie mense se lewens verryk en verbeter. En 'n klein bietjie maak 'n groot verskil. Dit het ek al telke male gesien. So dankie wat aan almal wat net deur ons projekte die lewens van ander beter maak. Ons kan die tekkies aantrek en gaan hardloop, Monique. Jy het dit al gedoen en ek bedoel dit nie lelik as ek sê jy's nie 'n hardloper nie, dis iets wat jy tradisioneel doen nie, maar jy het dit gedoen. So terwyl ek met julle praat, kom die stommer se bus verby. Hoe cool is dit?
0: So
3: ek stik langs die pad. So ek wil net vir mense sê die stommer se bus ry nie vir by my huis in die huis nie. So ja, ek dink vir my is die groot aanslag deur sport, alles wat ek ken in sport is positief. Ja, mens het hartseer daar, want dit is ok, maar sport bring lewe, sport bring verandering, sport bring goeie tye, jou lekker gevoel oomblikke. So deur die hardloop het ek net besluit, dit is wat ek het voor wil gebruik, is vir die beterskap van ander, en vir my eie gesondheid en om 'n paar dinge te doen wat ek nooit gedink het ek sou doen en dit is die rede. So ja, ek het direct my kredietkaart gaan swipe vir nuwe tekies. dit is hier langs my, ek sal, soos ek sê, kredietkaart sal ek sal 'n plan maak, maar dit is in my kar en ek is baie opgewonde om morgenoggend weer te hardloop. So kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons begin met cricket, die eerste dag van die eerste toets tussen Engeland en Pakistan. So Engeland het nou gedoen wat hulle wou doen. Hulle het die loodse wen en besluit om eerste te bal en vir, ek wil van die begin af, eerste bal, Paulkie, en jy sê, Joe Root, oorie, jy is die man, goeie besluit. Vanaf 'n bietjie van 'n terugvegpoging nadat Pakistan 6-2 was en toe uiteindelik Engeland wat weer totale beheer gevat het van die dag. Pakistan uitgebal vir 171, nou, jy beoordeel 'n baanblad as twee spanne gekolf het. Wat kan Pakistan met die nuwe bal doen? En kan hulle dalk so by Engeland so 'n bietjie ruk voor uitskeidheid? Die eerste toets tussen India en Sri Lanka wat gas hier speel daar in Goa, is verby en India het baie gemaklik gewen met 165 lopies. Die tweede toets begin Sondag in Colombo. Deftoot Padikal is aangewys as die speler van die wedstryd vir sy golfbydraes van 167 en 44. In Formule 1 nuus is daar so 'n bietjie van 'n skuif driehoekig. Red Bull se Isaac Hadjar het onttrek van die Formule 1 Grand Prix die naweek. Hy word vervang deur Liam Lawson van Racing Bulls en Racing Bulls het dan vir Yuki Tsunoda nader getrek om Liam Lawson se sitplek te vat en Carlos Sainz het sy kontrak met Williams geteken vir die langtermyn toekoms. So dit is alles wat binne Formule 1 sirkels gebeur met die oog op die tweestryd. Is dit 'n tweestryd? Kimi Antonelli is nog steeds ver voor. So kom ons sê Kimi Antonelli en die res van nou, maar enigiets kan verander en veral in Nederland. Ek sien uit na die naweek se Formule 1 Grand Prix en natuurlik ook fietse aan die gang. Die Duitse fietstoer, die Prolog is afgehandel waar Isaac Del Toro eerste oor die wenstreep gejaag het. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Môreoggend terug saam met jou BOK breakfast eerstens om 6:30 en 6:30. Afskop daarna en dan uitklok môre middag 5:30 weer terug saam met jou.
0: Ja, nou voor jy net kobaai sê, wil ek vir jou vra, gaan jy spesiaal vir my 'n Formule 1 vragie of 3 ingooi in ons sport night, sport quiz night die by hier is?
3: Ja, so ek het al klaar begin dink, ek sal natuurlik met jou dit weer werk, dat ons vir almal, ek meen sport is nie direk teen cricket en sokker nie. So ek wil graag die quiz wat ons gaan aanbied in September by Heroes, as jy nie geweet daarvan nie, dit is nou koop en beskikbaar, is net R200 vir 'n tafel van 4. So ek gaan 'n goeie sport quiz aanwees wat alle sportsoorte dek. Ek beloof jou, ek gaan jou nie vra van wie was die seiljagkampioen van 1965 nie. Ek gaan nie dit doen nie. So dit is lekker fun vraag. Dit moet 'n lekker aand saam wees met my en Monique wat dit aanbied. So ja, ek gaan definitief vir jou Formule 1 behoefte ook voorsien.
0: Ah, so dis wat ek wil hoor. As jy wil kaartjies kry, gaan loer by heroeslive.net. Dit is die 2 September. 'n sportquiz aantjie met my en Johan. Jaco, gaan jy jou sportkennis kom gooi?
1: My mens, die arme persoon wat in my span is. Ai, shame. Arme persoon. Ai,
0: dis okay.
1: Ek sal kom vir ondersteuning.
3: Dit
1: sal ek.
3: Dis
0: al wat ons doen.
1: Maar die arme spanlede by my sal los maak.
0: Dis okay. Maar lekker Johan, ons gesels dan weer môre.
3: Mooi gaan, bye
0: Johan.
2: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Kom vind en besoek die splinter nuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en ook die Bok Radiospan hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkel, geriewe en 'n volledige parte afdeling. Bok Radio saai regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10 en 4 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkel geriewe en 'n volledige parte afdeling. Bok Radio saai regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10 en 4 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien jou daar!

kantore en die ander op die myn. Arriverings agressie as al stop. Die trailer afgepak, die koelboks oopgeskop. Ou Ketty is die grap gat langs die vier. Hy kan nie rarig skiet nie, maar hy ken een goeie bier. Hy is op sy beste elke aand na ses. En hy wacht net vir die eerste ou wat kwes.

0: Dit is Jan Rob met jagvat.
1: Geblaas, ja. Met my pelle aan my kant.
0: Hey,
2: moenie daai aardappel verbrand nie, hè?
0: Nee, jy kan nie. Kyk, ek het dit een keer probeer doen, 'n aardappel in folie maak op die kole. En die hele tyd, dan wil ek die folie oopmaak en dan toets ek hom as ek sê, die ding is nog hard. En seker so na hopeloos te lang tyd, dink ek, maar iets moet fout wees. En toe ek hom oopmaak, toe is daai aardappel pikswart. Wat ek verkeerd gedoen het, kan ek nou nog nie vir jou sê nie. Maar ek het dit nooit weer aangepak nie.
2: Nee, kyk, ek hou van braai. Ek hou meer af van as iemand anders braai, maar ek hou van braai, maar ek weet nie of hulle vir jou gesê het nie. Jy is nou so 5 maande in radio, nê? So ek weet nie of jy weet nie, maar daar is 'n ongeskrewe reël.
0: Okay.
2: Dat as 'n mede-omroeper wat nie gewoonlik saam met jou uitsaai, vir jou kom uithelp,
0: ja,
2: dan is dit jou verantwoordelikheid om hulle uit te vat vir ete na die tyd.
0: O, is dit? Ja. Is dit? Ek het hulle het my nog hier van ingelig, nie?
2: Nee, maar dis hoekom ek hier is om net vir jou dit te sê.
0: Ek is so dankbaar dat jy my net reg help, Jaco.
2: So ek sal nou vir julle laat weet watter restaurant ek wil gaan.
0: Nee, gaan nou weer hier die duurste plek in die om te soek,
2: nee. Julle kan vir my laat weet wat is die duurste plek hier in Brackenfell, julle, dat ek hierdie vrou se beursie so 'n bietjie tap.
0: Oh, jene.
2: Maar Monique, ek kan nie glo vandag tyd verby gegaan het. Dit is amper alweer tyd vir ons om huis te gaan en vir my om die paai aan te durf. Maar ek dink ons moet dalk eers vir die luisteraars sê hoe lyk die paai voor ek huis toe
0: gaan. Net so 'n ou laaste kykie na jou paai.
3: Op radio. Uitklok verkeer.
2: As jy jouself nog op die paai bevind, en ek hoop jy is te ver van jou huis

0: af nee, ek het vir jou een ongeluk wat plaasgevind het. Dit was ook motorfiets ongeluk. Lyk het nie 'n baie lekker dag vir die motorfietse vandag nie. By Beachweg en Sarelsloeestraat in die strand en dit is daar naby Hyberian Towers. Daar is ongelukkig beserings op die toneel, so as jy in daai omgewing is, wees asseblief op die uitkyk. En ek terwyl ons so 'n bietjie praat oor verkeer, Monique, wil ek sommer vir die luisteraars net vinnig inlig dat as jy nie weet waar hoop is nie.
1: Ja, ek dink dit is 'n belangrike dingie.
0: So een van die luisteraars het vir ons laat weet, dit sal dalk help as ons meer ook hoop se adres uitgee, sodat mense ook skenkings soontoe kan stuur deur middel van afleweringe.
1: Ja.
0: So hoop is natuurlik by eenheid 17, 13 Patry Singel, Okuwangu Park, ja. Hier in Kaapstad.
1: Maklik om te onthou, en ek dink wat dit nou nog lekkerder maak is, is die feit, al is jy nie naby nie, al is jy nie in die area nie, al is jy ver, kan jy nog steeds betrokke raak by die ongelooflike projek, en jy kan ietsie laat aflewer as jy so sou voel.
0: Net hierna gaan ons kyk wat dit vandag alles in die nuus aan.
2: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig.
3: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Avaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Avaris Technologies. Avaris.co.za.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Wolkenaar hier, jou buurman luister ook.
1: Ja, so sê gevolg my moet of haar is dit of opbou, want een van die twee is weird.
0: Ek sien die braaivleisvuur is klaar aan die brand by sekere mense se huise van die WhatsApp wat hier deurkom.
1: Nou, kan ek jy soontoe vat vir eet?
0: Nee, hulle het gesê die duurste plek wat jy my kan vat is die petrolstasie.
1: So, I mean, hulle is nie verkeerd nie.
0: Dit is die waarheid, maar my kar het op hierdie stadium nog redelik genoeg brandstof. Okay. My maag nie. Okay. So, dankie Monique.
1: Ons kan gesels al oor.
0: Jy is net te goed vir my.
1: Ja, en is nou ample tyd vir ons te groet. Dis vir my so hartseer, die tyd het baie vinnig gevlieg. Maar voor ons dit doen, kom ons kyk hoe lyk jou nuus vir die dag.
8: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die onderwysaktivis Hendrik Makneta verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente.
0: Die Johannesburgse metropolisie het duidelik gemaak dat 'n verdagte wat gister in Lenasia Suid in hegtenis geneem is, nie verbind kan word met die onlangse dodelike bendeverwante skietvoorvalle in Westbury nie.
1: Die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing.
0: Die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs sal vandag na hulle land gerepatrieer word, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Eiland aangehou is.
1: Die regering sê hy sal voortgaan om voedsel en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskoste te verlaag.
0: En tenslotte die departement van binnelandse sake sê die tuisvisie brei steeds uit terwyl hulle voorberei om binnekort amptelik 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die Kaapstadse burgersentrum te open.
1: Nou, sê daar is nog nuus vir jou aan die kom om 7 so met Brent Wine de Wet. Maar vir nou is dit tyd vir my en vir jou om te groet, Jaco.
0: Oh, nee.
1: Jy weet, die Die Final Countdown is op ons.
0: Ah, een van my gunstelinge.
1: Is dit?
0: Hmm.
1: Hey.
0: Monique, lekker.
1: Jakke, dankie, dit was vir my feestelik. Ons maak weer so.
0: Yes.
1: Hoogelik is dit nie weer hoender wat vir Zian uithalie.
0: Wel, of een se dood, aan een se brood.
1: Asai, daarom is ek weer lekker aan. Pas jezelf op, mooi loop.
0: Bye.
1: Asai.

0: met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
1: Die maand is allemaal weer lus. Kaie! Is dit nou?

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die regering sê hy sal voortgaan om die voedsel en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskoste te verlaag. Dit volg op die jongste inflasiesyfers wat verlede maand 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% vanaf 5% in Junie getoon het. Die Adink regeringswoordvoerder William Beloy sê die daling bied 'n mate van verligting aan huishoudings, maar baie Suid-Afrikaners is steeds onder finansiële druk. Kusala te verwelkom die polisie en gevangenisse burgerregte unie se arbeidshof oorwinning in die Mangaung korrektiewe sentrumsaak nadat die hof 'n aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het. Zanele Sabele van Kusatu sê die uitspraak is belangrik want dit versterk die beskerming van werkers kragtens artikel 197 van die wet op arbeidsverhoudinge. En die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die staatsadvokaat Ram Zemay van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie daarvan beskuldig dat sy vir die Madlanga-kommissie oor hom gelieg het. In getuienis voor die kommissie het Adams beweer Ramzemi se weergawe van hul vergadering is onakkuraat. Hy het gevra 'n opname van die vergadering moet gedagvaar en gespeel word. Net weer eens vanaand die hoofstorie net hier op Bok Radio. Die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Daar is 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Liefdewinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za en onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.

0: Sex by Twins, You'll Find the Light, word hy genoem net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is 'n lekker klein Saterdag, Woensdag die 19 Augustus. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklok span. Dit is Jaco en Monique en welkom hier by die Aanskof. Ja, toe vanavond het ek een lekker speciale program net vir jou, vooral die heel eerste eer. Ons gaan vanavond lekker karate vanavond op hier die program. Die manne is al reeds hier in die atelier saam met my. In my linkerkant het ek vir Roan hier oorkant my. Bietjie later gaan ek Bok TV aanskakel net vir jou, dit is Kyle. En dan Roan se pa sit hier aan die rechterkant, Kobus. Manne, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Ja, sê, julle klink soos 'n koor. Ja, so bly ingeskakel, ons gesels lekker vanaand, karate, Suid-Afrika karate, die ins en outs van hierdie amazing sport. Anay Haven gaf 15 minute oor 7, so 3 minute lekker met haar gesels, 'n bietjie later speel ons Kom ons toer, die wêreld speelietjie en ook Kom ons praat 'n bietjie later. Maar vereers, hier is musiek, goeienaand en welkom.

0: I think it's gonna work. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 'n klein Saterdag, Woensdag die 19de Augustus en dit is nou tyd vir Anay Habenga en sy kuier saam met ons lekker daar in Johannesburg. Anay, goeienaand.
1: Hallo Brent, hoe gaan dit met jou?
0: Ja, lekker, ek is baie opgewonde natuurlik oor 'n Saterdagse wedstryd, die All Blacks teen Suid-Afrika. Maar nietemin, kom ons begin lekker by jou daar in Johannesburg, tennisnuus.
1: Ja, ek gaan eintlik net vanaand praat, op die oomblik is die Cincinnati oop aan die gang, daar's baie wat daar gebeur, dit word op die TV uitgesaai, maar vandag is die groot nuus in die tenniswêreld dat die hy speel nog steeds, hy het bietjie gesukkel die laaste tyd met beserings, maar die tennisspeler Nick Kyrgios het vandag aan die sosiale media in die wêreld erken en gesê dat hy is skuldig bevind aan verbode middele gebruik en dat hy nou nie verder mag speel nie. Hy is op die oomblik verbaan. Dit is nogals groot nuus, want Nick Kyrgios is nog altyd baie uitgesproke geweest oor Jannik Sinner wat sekere middele in goed gebruik het en ja, dit is bevestig dat Nick Kyrgios skuldig bevind is dat hy kokaine gebruik het, maar ja, hy het jammer gesê aan al sy ondersteuners en al die kinders wat hy inspireer, hy voel baie sleg daaroor. Ek is een van die mense wat voel hy moet nou sy staal wys en daarby staan en nou homself regryk, so dit is nooit lekker as sulke stories die tenniswêreld ruk nie.
0: Ja nee, ek stem saam met jou en dan ons het 'n baie lekker korte blokkie vanaand. Groot wedstryd Saterdag, Springbokke teen All Blacks.
1: Ja, dit is massief. Ek dink, daar is twee elemente wat vir my verskriklik lekker is. Die eerste een is van hierdie hele storie is dat ek in die laaste week in Johannesburg baie geleentheid gekry het om bietjie met oud spelers te praat, van Steven Kitsels tot Bakkie Botha, Sean Fitzpatrick van die All Blacks, Kevin Malamu van die All Blacks, tot letterlik vandag met Gary Taichman gepraat. So baie oud spelers, die Bechamps, ek met die God, het hulle allemaal is opgewonde. Dat is iets van aan hierdie, iets van hierdie wedstrijd en iets van hierdie formaat en iets van hierdie rapies kruid is raai waar die reeks het voorlee. Wat regtig my speciaal is, is dat het via al die oud spelers vir mekaar bring. Mense wat weer opgewonde om rapies te praat. Hulle praat oor toe hulle gespeel het. Dat is iets van speciaal en nostalgies aan dit. So dit is iets wat ek verskriklik uitsien, is net sien hoe al die oud spelers weer opgewonde raak oor rappie en daar praat en wil deel wees. En ja, die tweede ding is net vinnig, ek was vandag by die trofee se bekendstelling gewees, hulle het die trofee bekendgestel in Sandton, ek het dit vinnig bygewoon en dit was fantasties. Die trofee, mense dink ek het gaan 'n bietjie op sosiale media dit kan sien en binnenkort natuurlik al hierdie week op die veld. En die trofee is baie uniek in die feit dat dit 'n magneet is wat twee dele by mekaar bring en die twee dele is natuurlik die All Blacks gedeelte en die Springbok gedeelte en hierdie magneet bind hierdie trofee saam. So is iets heeltemal uniek en baie spesiaal en dis op die einde van dag wat dit is. Twee kulture wat lief is vir rappie wat saam gewind word om nou vir hierdie trofee mee te ding.
0: Anay, baie, baie dankie. Ek weet, jy is nog in Johannesburg. Pas jy op, wees veilig asseblief en geniet die wedstrijd Saterdag. Ek gaan dit altyd sê, ek is jaloers, dat ek nie daar kan
1: daar
0: wees.
1: Daar is die brengt, ek waardeer dat ek so uit vir dit. Dit gaan fantasties wees.
0: Daar sê Anay, baie dankie en 'n mooi week.
1: Dankie Brent, vir jou ook.
0: Tot daar sê, Anay Habenga elke woensdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort gesels ek met die karate manne Kyle, Andy en ook Kobus en Roan. Bly ingeskakel.

0: Wikus Botma met brandewyn lippe. Binnekort gesels ons lekker karatie vanavond. Die manne is hier met hulle groen en goud klere, SA klere. So ek is baie opgewonde, dit is Roan en Kyle. Verkeer. 18 minute oor 7. Goeienaand, net so kykie na jou paaie. Daar was die heel eerste ongeluk het so 15 minute terug gebeur, Stellenbosch arterieel, net voor Range Road, Blackheath. En ek sien 'n motorfiets en 'n motorvoertuig is daar betrokke. 5 minute terug op die N2, ingaande by die R300, daar het ook 'n ongeluk gebeur. So wees maar net versigtig en op die uitkyk vir daardie ongelukke. 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
3: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
4: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa. And you ask me, well, that's
0: about all you need. Nou ja, toe 'n lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het op hierdie klein Saterdag. Dit is so 21 minute oor 7. Indien jy nou lekker musiek hoor in die agtergrond, natuurlik hier is 'n vertoning aan die gang hier by Heroes Restaurant. Nou ja, toe ek het die manne hier vanaand hier saam met my. Weer eens welkom Roan, Kyle en Roan se pa Kobus. Goeienaand.
7: Goeienaand.
0: Manne, ek gaan by Roan begin, want ek weet Roan, jy is nog op skool. Hoe was die skool vannacht gewees?
7: Was baie lekker gewees, was baie lekker.
0: Daar sê, Kyle, jy is eerste jaar, nie?
8: Yes.
0: Ja, hoe was dit weer?
8: It's always good, it's glad to be back now. After like 3 months of holiday, just glad to be back.
0: Kobus, jy natuurlijk is hardwerkende man.
9: Ja, eerste dag.
0: Daar sê, fantastisch. Manne, ons gesels lekker karatie vanavond. Roan, ons gaan sommer by jou en by Kyle begin. Wanneer het jy begin karate?
7: Ek het begin toe ek 7 jaar was, so dit is dus 9 jaar terug.
0: Ja.
7: En ja, ek het dit begin, my vriend het my een dag genooi om saam te oefen en vandaar af het ek dit net soos gelaik.
0: Wonderlik man, en Kyle?
8: I started 15 years ago, not much my choice, but my sister's. And yeah, it grew onto me. It was something that never left me after that.
0: Ja. Julle manne het beide natuurlik groen en goud aan. Julle verteenwoordig Suid-Afrika, maar ons gaan nou met dit uitkom. Watter belt is jy tans?
7: Ek is nou 'n junior swart belt.
0: Roan, dit is nou junior swart belt, nee?
7: Ja.
0: En Kyle?
8: I'm a senior black belt.
0: Senior black belt. Yes. Ah, wonderlik. Nou sê gou vir Roan, vir mense wat nou nie weet nie, hoe kry jy jou hoër vlak belt? Moet jy 'n berg gaan uitklim of
7: dit werk soos elke paar maande soos kry jy en kyk hulle wat is jou skill level en dan hang af hoe goed jy is, dan daar's verskillende belt levels soos wit belt, geel belt
0: ja.
7: En so aan. En ja, elke keer as hulle jou soos toets, dan kyk hulle waar jy is, op standaard is of nie. En dan as jy op standaard is, dan kry jy jou volgende belt, of jy kry jy streep op jou belt.
0: Fantasties, Karl, ek het gauw vinnige vraag vir jou. Wat geniet jy die meeste van karate?
8: The most. It must be training, going to the dojo every Tuesday, every Thursday.
0: Yeah.
8: Putting in the work with my friends, just being on the grind while having fun at the same time. It's the best thing ever.
0: Wonderlik. Kobus, ek het gauw vinnig vir jou een vraag. Waar is jy deel van die hele groter prentjie karate? Met jou seun natuurlik en ek het gehoor, jy het gesê, jy is deel van die groter organisatie.
10: Ja, kijk, eerstens is ek een ouwer, ek is Juan's pa, en ek staan op by met sy hele karate story, sy hele journey wat hy op is, maak alles voor moontlik. En ek dien ook op ons Unicity, ons noem het nog Unicity, maar ons praat nou van Karate Cape Town. Ek dien op die bestuur ook van hulle. So, ek is so maand terug, is daar 'n nuwe verkiesing gehou, en toe is ek verkies om op die bestuur van Karate Cape Town te dien.
0: Wonderlik. Indien jy alreeds 'n vraag het, vooral vir Kobus, jy is meer as welkom, of vir Roan of vir Karl, 074-2989, bly ingeskakel, 'n bietjie later praat ons verder met hulle.

0: Nee, wat toe vanavond keer ons lekker karate, saam met die manne hier, Kobus natuurlijk, Kobus Potgieter, aan die rechterkant, hy is die pa van Roan Potgieter, en hy het nou so pas gesê, ja, van Roan is 15, maar hy lyk soos 'n 19-jarige, en dan Kyle is ook hier, bietjie vroeger het ons vir Kyle gevra, wat geniet jy die meeste van karate? Roan, wat sal jy sê?
1: Dis om nuwe vriende te maak, en of course, kan nie vergeet van WP nie, en die skapse gees wat ons bring nie, is een groot part wat ek die meeste van karate hou. Ja, en is om net die wereld te sien. En,
0: ja. So jy sal sê, Kyle, sal jy rarig sê van dan, Kobus, ek denk jy kan ook inkom nou hier. Is daar regte geleenthede as dit kom by karate? Om te toer en dit verder te kan vat?
2: I think there are many opportunities if you can grab the right one.
0: Yeah.
2: Obviously, karate isn't a popular sport over here. It's not the easiest to get the opportunities.
0: Yeah.
2: But there are some really good opportunities if you can spot it and you can take it. It can do you so good.
0: Kobus, wil jy iets hier rondom dit sê?
3: Ek stem saam met Paul, daar's baie geleenthede waar mense geleenthede word ontneem. Want die ouers moet alles self betaal. Dit kom uit ons, dit kom uit die ouers se sak. Dit
0: is
3: nie eindelik sponsorships en donasies.
0: Ek het dit baie gehoor al, ja.
3: Ja, wat inkom na die atlete toe nie. So, soos Andy het voor net al gesê, jy weet, uit 1 jaar al miljoen rand amper. Sy seun en dochter gespandeer met toere. Roan was hierdie jaar al 3 keer oor see gewees en ek kan jou eerlik waar sê, dit kost ook nog geld.
0: Ja. So jylle maak maar baie staat op borge wat jylle moet inkry.
3: Ja, en dis non-existent op die ervaring om alles voort in die ouwerse sak uit financier. En jy betaal nie net vir toere en africhting en goed nie, jy moet ook toeristen koop.
0: Ja, ja.
3: Dit is ook al geld, ek om die geld uitgaan net op dit. Maar daar is geleend, heren, en ek dink soos van die oogpunt uit van Karate Kaptaan en Karate Weskaap.
0: Ja.
3: Ons wil rarig dinge probeer moeilijk maak vir die atlete, behalve vir die kinders nou, vir die atlete wat nou die effect van, is ons bezig om fonds insameling te hou, ons het back a body begin, en ons het ook evening of excellence wat ons hou, die 27ste Augustus, by Volkswagen NTT in Parel. So, ons probeer rarig, bezig hier en nader en mense nader om te help om hierdie geleenthede vir die kinders moontlik te maak.
0: Ja.
3: Hier is 14 kinders hier van die Weskaap wat kan gaan en daar is al klaar 3 wat die kan gaan en ons wil nie graag enige iemand achterlos hê. Ons wil dit moontlik maak dat daar genoeg fondse kan inkom om dit moontlik te maak vir die atlete om wel te kan gaan en hulle drome uit te leef.
0: Daar sê jy dit nou lekker gehoor, 074-2989, indien jy een vraag het, vir Kobus natuurlijk, want sy selfs vanavond lekker karate hier.

0: Henry Baar met Wys vir my die lyn net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het vanaand, die karate manne is hier vanaand. Of in Friends, as jy nou Friends gekyk het soos Ross, karate, not karate. Toe kyk Rachel en Phoebe vir hom nou so bietjie snaaks, maar nie te min nie. Roan sit hier aan die linkerkant, Kyle en sy pa, Kobus, 'n potgieter. Man, ons gesels vanaand lekker met julle. Roan, ek wil sommer by jou begin. Wat sou jy sê is die belangrikste lesse wat jy uit die sport leer, karate?
1: Ek kan sê, stay humble. Jy kan nog hoog wees, maar
0: ja.
1: Jy kan sleg val in karate.
0: Dit is baie goed gestel, Kyle.
2: I think what he's saying about staying humble is true, but for me, I like to think about balance. It's like you can't, although karate is like my main focus in life, it's not the only thing that should be going on in my life, because otherwise I get hat full of it. I don't
0: kom daar Afrikaanse woord nou deur, kom is
3: Afrikaanse
0: heel pad Engels en woep, kom Afrika.
3: Ek wil ook net sê wat Karel sê is reg, want jy moet 'n balans in die lewe hê, tussen sosiale aktiwiteite, jou sport en jou akademie ook. En ek stem saam met Roan ook, ek sê altyd vir hom, kyk na ou soos Djokovic, hy kan hierdie naweek 'n toernooi wen, volgende naweek verloor in die
0: eerste
3: So stay humble and just do what you do. As jy carried away raak, amper, jy weet, as jy val,
0: ek stem.
3: Bly net humble and what you will do.
0: Ek stem saam, net gou vinnig enetjie, Roan en Kyle, moes julle julle karate al gebruik het? Buite die karate baan of binnen die gebouw nou, buite
1: kan? Nog nie.
0: Nog nie.
2: I hope my sensei doesn't hear this, but only once on a very rare occasion. And thank the Lord I did karate.
0: Ja, okay, kom ons los dit net daar. Kom ons los dit van Mr. Miyagi. Mr. Miyagi het vir Daniel mooi gesê, karate there for defending. Nee? Het vir Daniel gesê, nie te min nie, binnenkort groet ons hier die manne, hulle keier vanavond lekker hier, is saam met my, hier by Bok Radio, Bok TV.
4: Lang verlate straten,

0: Kathedraal, lekker hier, Reino Welwit net op Bok Radio. Jy kuier saam met my Brent op hierdie klein Saterdag. Vanaand lekker, ietsie anders, weg van musikante vanaand, rugby, dis karate vanaand. Is lekker, ek geniet dit so baie, Roan is hier, Kobus Potgieter is hier, en Kyle sit ook hier, ons gaan een lekker sportspeeliekie met hulle ook speel. Manne, julle het een boodskap gekry, dit kom van, hier is twee boodskappe, Liesel, Kyle, maybe to you, hi Brent, wat stijl doen hulle? Ek was Funakoshi, derde dan maar opgehang, wat is dit?
1: I'm not sure what style that is, but me personally, I do Gojiru.
0: Yeah, okay.
1: Not focused into my style, more into the fighting part, but yeah.
0: Wonderlik, en dan hier is enetjie Kobus, miskien is dit vir jou, dit is in Engels, Melissa. Hi, I would like to know, where do the children train, at a club or dojo, and which one?
2: Okay, in our case, with Ruan, he trains with International Martial Arts Academy. The style that he does is also Gojiru, and his sensei is Sensei Monique Morrison-Hagen and Nicolette Morrison-Hagen. I think, could I answer for you? You can answer.
1: Doesn't matter.
2: So
1: I train by TFKA, it stands for Troy Fighter Karate Academy. It's a karate dojo in Tableview.
0: Wonderlik.
1: It's the best place to be.
0: Yeah. Daar sê ek ook, Melissa, ons het jou een vraag beantwoord. Manne, ten slotte, baie dankie. Wat is volgende vir julle? Enige competities, Kyle, Roan, Kobus?
1: So we start off tomorrow, we're leaving to PE
0: for
1: a league tournament. And then when 2 weeks after that?
2: The 6th of September, Kyle is leaving for Algeria to compete at African Games.
1: And then later in the year, we have what the world champs in Poland as well.
0: Oh, okay. Oh, wat my saam. Lekker, Pole.
2: Yeah.
0: Roan, gou vinnige laaste vraag vir jou. Wat is volgende vir jou? Hoe ver wil jy jou karate noem? Jy het vir my ietsie baie interessants genoem of eer, een bietjie vroeger. Wie het genoem jy wil rugby speel?
3: Ja.
0: En die karate los?
3: Nee, gaan het 50-50 of 75-25.
0: Kobus, is jy gelukkig met die besluit?
2: Ek is een van die mense, my kind maak sy besluit.
0: Ja.
2: Dit is sy besluit.
0: Ja.
2: So, hy het Protea geraak in karate.
0: Ja.
2: Hy het nog drome wat hy wil droom. Ek mens is môre of die naweek is het PE, League 1.
0: Ja.
2: Is die nuwe uitdaging, hy gaan deelneem vir die eerste keer as 'n junior, maar sy droom is om dan gekies te raak vir die Commonwealth team.
0: Ok, wonderlik.
2: So, maar dit is sy besluit as hy bykie rappie wil speel en sy horizon bykie wil verbreed en iets anders te wil probeer.
0: Wel, ek rattie man, ek sê altyd, hulle behoor die tackles te vat, van hy is ons nou hard gemaakt, dier al die.
2: Iets anders wat ek wil sê is, jy weet soos met karate, hulle sy aan die laaste speen altyd van
0: hulle,
2: of whatever, en ek sal graag wil hê dat hierdie oukies met dieselfde superster status kry as rugby speler.
0: Ja.
2: Ek ben ons hier nou gaan kyk na die onder 18 rugby wat aan was. En die oukies word so verhewe. Hulle deel hulle uit, hulle deel sokkies uit.
0: Ja.
2: En het is graag wat ek sal wil sien vir hierdie oukies.
0: Hulle
2: net so

0: harder en die nie harder nie. Hulle is vroegoggend in die gym, laat aand is hulle binne in die dojo oor naweek. Hulle is baie tyd en wat hulle opoffer. Hulle doen baie opofferings. Daar's baie sacrifices wat mense nie van
1: weet nie. Hulle
0: doen nie. Dit is unbelievable. Hulle sukkel ook met beserings. Ons ook trane wat ons moet
1: afweer goeie. So dis 'n pa bly maar net 'n pa.
0: Ja.
1: Ondersteuning.
0: Iets wat ons wil probeer verander ook, dat hierdie oudjies ook daai superstarretjies kan wees.
1: Ja.
0: Om ook jou kan kom. Luister Kyle.
1: Ja. Ek bedoel, kyk nou na die groot ouens. Ek bedoel, kyk vir Driekus. Ons het niemand geweet reg. Of ons het daarvan geweet UFC, dit was al die jare daar, maar toe hy nou kom, wat 5, 6 jaar terug en hy wen. Toe is ons allemaal nou UFC mal.
0: Ja. Iets interessant het wat ek wil noem is Roan het hierdie jaar een van sy Protea hemde gevat en hy het 'n legend shirt begin.
1: Ja.
0: Hy het nou begin na Paul toe gaan. Kan ek jou handtekening kry?
1: Ja.
0: Al die ou Proteas, al die ouens waarna toe jy opkyk en wat jy graag wil benader en goeie. So hy het nou 'n legend shit wat hy nou 'n storie kan vertel eendag. So ja.
1: Manne van my kant af, baie dankie dat julle gekom het. Julle moet lekker vlieg môre natuurlik. Ek gaan afsluit met 'n lekker sportspeletjie. Man, as julle dit regkry, ek het 'n geskenk hier vir julle, maar ook vir julle paans. Ons het 'n lekker wynbrof vir die paans. Kaal, ek weet jy is 19. So ons kan vir jou ook, maar ons sal die chocolates vir Roan gee. Vyf vrae, lekker. Julle twee kan mekaar help. Kobus, jy mag nie saam speel nie. Dit is net vir hulle drie. Oké, okay, drie vrae nie. Hier kom hy nou. Nommer 1. Maklik, teen wie speel die Springbokke Saterdag?
2: Oplek.
1: Wie is die president van Amerika?
2: Donald Trump.
1: Wie het die sokker wereldbeker gewen?
2: Spanje.
1: Die naam van die fliek, Wax On, Wax Off?
2: Karate Kid.
1: Ja, 4 uit 5, laatste ene. Die naam van die kunstenaar, wat sing Kaptein Span? Die seile.
2: Kirk.
1: Ja.
2: Darren.
1: Yes, 5 uit 5. So nou, Kobus, ek skuld jou een wynpro en hierdie manne kan hierdie sak chocolades gegryp. Manne, baie dankie, alle sterkte, alle voorspoed. Ek sê altyd, droom groot.
2: Yes, thank you so much.
3: Baie dankie.
1: Daar sy, Kobus, baie dankie.
0: Ja, dankie. As daar enige iemand is wat my wil kontak, ek sal my besonderhede by Brent los.
1: Ja.
0: En dan kan hy dit uitgee my e-mailadres
1: en yes.
0: Telefoonnummer, so iemand is wat die Back a Buddy wil support ons aandjie wat ons gaan hou in die wêreld, dan kan jy hulle vir Brent laat weet en hy sal vir weer vir my laat weet en ons sal julle kontak. Maar baie dankie vir die geleentheid Brent. Ek hoop in die toekoms kan ons dit meer doen en mense om die tafel kry en met hulle ook gesels.
1: Daar sy, baie dankie, jy is meer as welkom, indien jy nog 'n vraag het vir my, 074-2000-989 rondom karate en ja, die organisasie. Hier is nog lekker musiek. Hey!

0: Corney Lou met Maak of Breek net hier op Bok Radio. Weer eens baie dankie aan die karate manne Kyle, Jacobus en Roan Potgieter. Ons skakel nou oor na jou agter nuus.
1: Bok Radio hooftrekker.
0: Dit is nou 8:00 in die nuus vanaand. Die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die regering sê hy sal voortgaan om die voedsel- en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskoste te verlaag. Dit volg op die jongste inflasiesyfers wat verlede maand 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% vanaf 5% in Junie getoon het. Kusato verwelkom die polisie en gevangenisse burgerregte unie se arbeidshof oorwinning in die Mangaung korrektiewe sentrumsaak nadat die hof 'n aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het. Zanele Sabele van Kusato sê die uitspraak is belangrik want dit versterk die beskerming van werkers kragtens artikel 197 van die wet op die arbeidsverhoudinge. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het staatsadvokaat Ramsay van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie daarvan beskuldig dat sy vir die Madlanga kommissie oor hom gelieg het. In getuienis voor die kommissie het Adams beweer Ramsay se weergawe van hul vergadering is onakkuraat. Hy het gevra 'n opname van die vergadering moet gedagvaar en gespeel word. Ten slotte vanaand net weer jou hoofstorie. Die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Daarmee die einde van die Stereo Nuuswenke na nuus uit bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: 989 FM.
1: Je kan altijd zijn als het lekker blauw op jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo ben je.
2: Nou ja, 15 minuut oor 8. Dit is nou tyd vir Kom Ons Toer die Wêreld. Ons WhatsApp lyn 074 2009 89. Kom ons kyk wie kry dit vanaand lekker vinnig reg. En ek vertrou in my hart, ons gaan nie weer 2 dae toer nie. Dalk net 'n paar minute, dalk weer so 30 minute, dalk weer 2 dae. Hier kom jou leidraad vanaand. Okay, leidraad, ons benodig die naam van die land. Ek eet by 'n restaurant in 'n spesifieke land en kom agter, "Sjoe. Is dit waar wat ek hoor oor hierdie restaurant? Dit is uniek en daar is iets besonders in die wynkelder wat jy net hier kry." Die naam van die land met hierdie spesifieke restaurant, waar is ek? Laat weet vir my 074 2009 89. Ons gaan voort met nog lekker musiek. Hier is 'n Pietman Geldenhuys met Mesmerize.

Mesmerai. Dit is Pietman Geldenhuis. 'N lekker goeienaand. As jy nou net ingeskakel het op hierdie klein Saterdag, ons speel Kom ons toer in die wêreld en ons moet nou weer probeer. Ja nee, jou leidraad vanaand, ons benodig die name van die land. Ek eet by 'n restaurant in 'n spesifieke land en kom agter, sjoe, is dit waar wat ek nou hoor oor hierdie restaurant? Dit is uniek en daar is iets besonders in die wynkelder wat jy net hier kry, nêrens in die wêreld nie. Kom ons kyk gou hier, boodskap nommer 1 is sê Italië. Hier is enetjie wat sê Frankryk, goeie naand, dit is van Corneille, nee, dit is nie Frankryk nie. Hier is nog enetjie en dit hierdie persoon sê Thailand, nee, dit is ook nie Thailand nie. Goeie naand, Johan sê Suid-Afrika, nee, dit is ook nie Suid-Afrika nie. 074-2989, ons benodige wenner, kom ons kyk, hopelijk kry ons iemand. Hier is belade vir 'n enkeling, Richard van der Westhuizen.

0: Blare vir Enkeling, Richard van der Westhuizen. Ons het 'n wenner gekry. Ek is so bly, baie opgewonde. Verlede week het ons 2 dae geduur om daai wenner te kry. Maar vanaand, korrekte antwoord, jou leidraad was gewees. Dit is 'n baie besonderse of 'n baie spesifieke restaurant. En jou leidraad natuurlik was gewees. Sjoe, is dit waar wat ek hoor oor hierdie restaurant? Dit is uniek en daar is iets besonders in die wynkelder wat jy nêrens anders kry nie. Die naam van die land met hierdie spesifieke restaurant. Dit was gewees Spanje. Die oudste restaurant in die wêreld. Sobrino do Botín. Ja, dit is die naam van die restaurant. 1725 in Madrid in Spanje. Plus minus 300 jaar oud. Die persoon is Anke. Anke Lee, ons stuur vir jou die lekker wijnproe vir 2. Baie dankie aan almal wat het reg gekry het. Nou, sien ek kom al baie boodskappe in. Hier is een persoon wat het ook reg gekry. Dit was James. James, net so bietjie laat. Jy is ook korrek met Spanje. Baie, baie dankie. Anke, ons stuur vir jou die wijnproe vir 2. Nog lekker muziek op pad. En een bietjie later, kyk ons na jou sociale media platform stories.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Bok Radio. In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 9:30, goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuusoorsig. Die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Fariel Adams beskuldig IDEC advokaat Ramsamy en sê hy het vir die Madlanga kommissie gelieg. En Suid-Korea verkort sy militêre oefeninge met VSA. Stuur die nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
0: Oorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Bok Radio, ook op Bok TV.

Ek is gebore om by jou te wees. Dit is Jean Boucher, André Topat en Kurt Darren. Wees op hierdie lekkere woensdag, klein zaterdag.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout. 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bokradio 989 FM.
3: Om 9:15 op hierdie woensdag die 19de Augustus 2026 indien jy nou net ingeskakel het. Welkom, wat het jy gemis? Kom ons toer die wêreld. Vanaand het ek jou 'n bietjie na Spanje toegeneem, die oudste restaurant wat daar in Spanje is. So plus minus 300 jaar oud en Anke was ons wenner gewees. Ons kyk gefinnig na stories op die sosiale media platform. Story nommer 1 natuurlik groot wedstryd Saterdag 10 minute oor 5 is die afskop die All Blacks in Suid-Afrika en die All Blacks hoofafrigter Sir Steve Hansen. Wel, hy glo dat die Springbokke hierdie naweek op hul mees kwesbare punt is. As gevolg van rassiese span wat nie gespeel het sedert hulle 2 weke gelede 'n naalskraapse oorwinning oor die Pumas in Argentinië behaal het nie en 'n wedstryd waarin verskeie spelers onder wie Sia en Loot die Jager Eben en Sasha van beserings teruggekeer het. En dan story nommer 2, 'n Chinese wetenskaplikes het 'n robot ontwikkel wat vinniger as Usain Bolt kan hardloop. En is 'n ongelooflike video wys hoe die robot met die bynaam Superman nou daar hardloop en natuurlik baie vinnig is. So ons het gisteraand daaroor gepraat hoe Elon Musk gesê dat kunsmatige intelligensie oor so ongeveer 10 jaar van nou af sal domineer. Die groot vraag is, hoe voel jy hieroor? Ek dink so 3 ure terug op Facebook het ek 3 stories gesien oor robotte wat wil kom klas gee, natuurlik onderwysers. Ja, gaan dit dieselfde wees, die impak teenoor kinders, ek weet nie so mooi van dit nie. Oor 10 jaar, mense, gaan ons 'n hele ander nuwe wêreld beleef. Ons gaan vooruit op nog lekker musiek net hier op die aanskof, saam met my Brent, goeienaand.

Nog lekker musiek op bad, net vir jou hier op die Aanskolf. Kedernse papsop winter waternat. Ons het nog nie een lekker papsop winter waternat winter beleef nie, nie? Dalk seker net 2 dae of 3 dae. Ja nie, baie vreemds en lente is letterlik om die draai. En dan ook Adamse Kasteel, hy is ook hier gelaai net vir jou. En een bykie later, vandag in geskiedenis, jy weet as jy daai speeliekie recht krijg, kan jy my laat weet wat er liekie moet ek speel vir jou so 9:30. Maar vir eers, Darren, laat het reen!

0: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Jou premium klank erf.

Dit is Vernon Barnard net hier op Bok Radio, Bok TV. En lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Dit is die finale uur, klein Saterdag, die 19de Augustus 2026. Een bietjie vroeger het ons lekker met die karate manne gekuier en baie ook geleer oor die sport karate. Dan ek het ek so bietjie gekarate in my tiener jare. En ek is seker ons allemaal het deur daai fase gegaan. Vooral as ma nou net vir jou ingeskryf het, dan moet jy maar nou net gaan. Maar ook baie lewenslesse het die mens geleer as dit kom by karate. Net om in die 5 minute oor 9. Wat is op pad? Jou 2000s vanavond dubbelspel, net hier op Bok Radio en dan jou woord van bemoediging, 9:30. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou 19 Augustus, merk baie belangrike mijlpale in die muziekgeskiedenis, waaronder The Beatles, wat in 1964 al eerste Noord-Amerikaanse tour begin het en in 1967 die nummer 1 posiesie bereik het met Waterliedjie. Nou weet vir my gerus op die WhatsApp lyn watter liedjie die naam van daai lied in die 1600s van The Beatles. Wel, hier is die heel eerste liedjie in die finale eer, Wondervrou van Dewald Dubbenaar.

Dit is Wondervrou met Dewald. Dewald Dippenaar. Ons het 'n wenner gekry. 19 Augustus merk 'n belangrike mylpaal in die musiekgeskiedenis, waaronder The Beatles in 1964 al eerste Noord-Amerikaanse toer begin het en ook 'n nommer 1 posisie bereik het met watter lied? Rudy, baie dankie. All You Need Is Love. Rudy, laat weet my gerus watter lied moet ek speel vir jou, my vriend, 9:30.

Not Ready to Make Nice. Dixie Chicks, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 9:30 en dit is tyd vir jou woord van bemoediging. En vanavond gebruik ek 'n persoon wat natuurlijk so paar jaar terug afgesterf het. Dit is een van my gunsteling televisieprogramme, Friends. Matthew Perry, Chandler Bing, wat ek gebruik een van sy motiverende aanhalings hier, een baie, baie goeie eniekie van hom. En dan natuurlijk speel ek Rudy se liekie vanavond, Unchained Melody, The Righteous Brothers. Maar jou woord van bemoediging, Matthew Perry, hy sê, roem is nie die antwoord nie. In aansluiting by jou gedagte van Jim Carrey het Matthew baie gesê, hy wens almal kon rykdom en volkome sukses bereik, sodat jy kan besef dat dit nie innerlike pyn genees of emosionele leemtes vul nie. En weet jy nie, ek het dit al baie keer gehoor, mense sê dit, dat rykdom en volkome sukses nie altyd vir jou innerlike vrede of vreugde bring nie. So, dit begin met jouself, dat jy moet, ek wil amper sê, kan klaarkom met die minste en net, ja, as jy kar het, moet nie een groter kar begeer nie, as jy huis het, moet nie een groter huis begeer nie, maar net om gelukkig te wees met wat jy tans sê. Ja, en ons allemaal ken die story, ek het so 'n bietjie van die video gekyk van Matthew Perry, baie, baie hartseer oor sy lewe, en dis ook om hy die spyker regtig op die kop slaan, om te sê, hy wens, baie allemaal kan dit besef, groot swembad, rykdom, ek dink hy daar gewoon in Hollywood, soos hulle dit noem, The Hills, maar toch, innerlik was hy nie gelukkig nie. Dit is jou woord van bemoediging vanavond, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger vandag in geskiedenis het Rudy gevra vir hierdie spesifieke liedjie.

0: Harts, woestijn, net hier op Bok Radio. Ek groet jou weer die liekie, ek los jou met die katse snor. Anders. En nog veel meer, natuurlijk Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te keier vanaf 10 uur tot en met 12. Lekker slaap, geniet jou klein Saterdag. As jy op die paai is, asseblief, wees veilig. Tot ziens.
1: Stapelberg Meubels, die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic producte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Stapelberg Meubels, altyd beter.
2: Bok Radio, 98.9.

0: duw harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En dit is nou so pas 10 uur en baie dankie aan Brent Wayne de Wet. Hy is weer môre aand op sy pos net hier op Bok Radio Bok TV. Natuurlik is die aanskof van 7 tot 10 elke dag in die week. En ja, dit is woensdag die 19 Augustus. Baie welkom. Hier is 'n event aan hier by Bok Radio vanaand hier by Heroes Live en jy sal so 'n bietjie hoor daar in die agtergrond. Maar ek en jy nog steeds lekker saam kuier. Ons kuier heerlik saam hier op Laat Aand met Gerard en ons gaan kuier oor en ons gesels oor ietsie lekkers vanaand en dit is natuurlik uitvindings wat gedoen is. En ek wil by jou weet, wat is die uitvinding wat jou lewe totaal verander het? Myne is natuurlik die ou, sy naam is Larry en ek gaan jou 'n bietjie vertel oor Larry. En Larry het hierdie volgende uitvinding gedoen al hier in die 70s. En dit was copy, edit en paste. En dit was deur die rekenaar boffens gewees. Larry Tesler saam met sy kollega Tim Mott. En hulle het natuurlik hierdie konsep alreeds in die 1970s op Xerox masjiene begin. En dit is copy and paste. En copy and paste gebruik ons allemaal nog elke dag vandag op ons elke dag nog op ons rekenaars. En dit maak die lewe soveel makliker. Behalwe predictive text, as jy nou begin tik en jou selfoon het al begin agterkom wat se woorde gebruik jy gereeld, dan pop dit sommer klaar in. Maar dit het ook al 'n paar mense in die moeilikheid gekry, nê? Predictive text op jou selfoon, want dan sê dit baie keer verkeerde woorde of hy swaai sommer die woorde heeltemal op om of die betekenis van die sin wat jy wou sê. Maar copy and paste het my lewe totaal verander. En ek glo jou nou ook. Nou wat het jou lewe totaal verander met uitvindsels of tegnologie of ja, wat het jou lewe totaal verander? Ek wil weet. Stuur vir my 'n boodskap op 0 of 'n stempos op 074-2000-989. So ja, a great thumbs up vir Leslie Tesler en Tim Mott, Larry Tesler en Tim Mott vir copy and paste. Give those guys something nice. Want hulle het ons lewe maklik gemaak. Imagine jy moet elke dokument nou oortik, waar jy net gou kan copy and paste, maar copy and paste kan jou ook in die moeilikheid bring as jy vergeet om te gaan verander wat jy wil verander. Partykeer copy jy van iemand anders, dis so goed jy kyk af by iemand en sit hom presies daar, jy moet hom so 'n bietjie tweak. Nou ja, copy and paste kan ook jou in die moeilikheid bring, maar dit maak jou lewe baie makliker. Veral as jy gou iets moet copy en paste op 'n dokument, maak dit baie makliker. So ja, laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Stuur van daai stempels of WhatsApp deur op Bok Radio se WhatsApp nommer. Ons kuier lekker saam hier op Laat Aand met Gerard 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld.

0: Leslie Ray Darling, hier op Okrani op Octavia. Met The Spaniard. Lekker muziek voor jou net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za. Bok Radio, net voor jou hier. Lekker muziek natuurlijk op die prachtige, heerlijke woensdagavond. En ons kyk lekker saam, ek en jy, hier op die Beter Alternatief. Laat aan met Gerard. En dit is maandag tot vrijdag. Maandag tot donderdag is het laat aan met Gerard. En dan vrijdagaande, dan party ons met die afterparty. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog heerlijke muziek op pad vir jou. En ons is zelfs oor wat een uitvindsel het jou leven verander. En vooral in die korporatieve industrie, copy and paste, gebruik jy ons baie. Dit maak leven makkeliker. En ja, my template is safe, maar jy gaan nog steeds met copy and paste. En dit maak leven net vir my makkeliker op die rekenaar. Maar ons kyk bykie na van die boodskappe wat ingekom het hier van ons luisteraars af, wat vir ons bykie laat weet het. En Hendrik, daar uit Limpopo, wat vir ons een boodskapie stuur. Hendrik, hoop het gaan goed daar by jou, my maat.
1: Goeienaand Gerard, goeienaand, Hendrik is op. Heel toevallig het jy nou oor die onderwerp met praat van uitvindsels. Ek sal nie sê dit het my leven verander nie. Ek sal eerder sê dit het my leven geshape, want ek dacht toe nou juist vandag en ek gaan Google toe nou om te kyk wie die luidspreker uitgevind, die speaker.
0: Yes,
1: wie
0: yes.
1: Die luidspreker uitgevind, wat klank is my alles in my leven. En jy sal my nie geloof nie. Die eerste werklike speaker wat duidelike klank kon uitbring was Alexander Bell, selle ou wat die telefoon uitgevind het. Dis die eerste ou wat die werklike, ja, daar is verder uitvindsels gewees, elektriese luidsprekers en publieke luidsprekers, want maar die eerste luidspreker was Alexander Bell. En dit het my leven geshape. Ek gaan nie sê vir vermaak nie, maar definitief my leven geshape.
0: Absoluut, ek stem met jou volkome saam daar, my maat. As luidspreker, wat sou die leven gewees het sonder klank? Ek kan my leven nie indink sonder klank nie. Dit het jou leven geshape en dit geef jou vermaak. Nou ja, dit is awesome. Jy weet, so, kom ons geluister 'n bietjie na Alwyn.
2: Naam Gerrit, hoop het gaan goed. Dit gaan goed met my en Linda. Ek het vir een hele paar jaar gewerk by een werk waar ons alles met die hand geproceseer het en toe skielik het ons op die rekenaar gegaan na 10 jaar en dit is waar ek geleer het by die werk om te copy and paste en dit is nogal lekker as een mens kan copy and paste want jy kan so baie doen met dit.
0: Daar sy nie, maar dit is great man, great. Dan stuur Nancy vir my boodskap en sy sê, hierdie sisterma houers het my leven vergemaklik. Ek verbrand nie meer my hande wanneer ek sop daarin wil warm maak nie. Dis Nancy, daar sy vir my foto van het bygesit. Daar sy Nancy, baie baie dankie. En ons gaan dan een bykie luister dan nog van die boodskappe. Baie baie dankie daarvoor. Soos jy kan hoor, hier is een lekker event aan die gang hier by Heroes Live in hand en hier die jongklomp is hier so. So hulle keier lekker saam, so jy gaan een bykie klank oor in die achtergrond, maar ons keier lekker saam vanavond, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: La carrusca, no? Canizzoni. So, bei ein Pinsel war oor ek baie bly is, is GPS auto drive op trekkers. Daar is nou vir jou een lekker jene. Dankie vir jou show. Groete, Speensien. Minnesota.
1: Daar sy, Speensien uit Minnesota. Auto drive op een trekker, GPS auto drive.
2: Reese Afrikaanse keier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Ons wil ook lekker saam kuier, ek en jy, met muziek van American Authors, Dion Groot, Little Mix en nog vele meer. Hendrik, wat vir ons weer een boodskap stuur. En hy, wat hy eindelijk sê, is heeltemal correct. Ons het gedink, sekere specifieke invention of uitvindsel het ons leven verander. En dan kom die volgende een. Dan
1: moet ek te sê, wat vir andere mense leven, jy kan dit net op die oomlik sê, maar oor 5 of 10 jaar van nou af, van die antwoord helemaal iets
0: anders. Wat is volgende? Wat is volgende? Dit is correct wat Hendrik sê. Technologie evolve die hele tyd. En jy moet die hele tyd aanpas by technologie. En jy dink jy het nou die nuutste technologie, morgen oor morgen is die ander technologie daar. So, jy gaan nooit op datum bly, op datum bly met technologie nie. En ja, dit verander ons lewe die hele tyd. Maar ek praat over die spesifieke ding, soos copy and paste. Hy bly nog altyd actief. Van die 70s, in die jaar 2026, gebruik ons nog elke dag copy and paste. So dit is een eenvoudige uitvindsel gewees, wat ons leven verander het, en ons gebruik hom nog steeds deurlopend. En ja, AI kan dit ook seker doen, maar ek hou van die alles highlight, copy, paste, of cut, paste, en het werk. Dit maak ons leven makkelijk. So laat weet my bykie, wat die uitvindsel gebruik jy nog steeds wat jou leven verander het. Laat weet my bykie.

Dankjewel, die lekker boodskappe wat ons kry hierso oor uitvindsels op hierdie woensdag die 19 Augustus. En dit was American Authors on Born to Run, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wynand, een van ons H2A manne, hy is in Texas, as ek het nie mis het nie, stuur vir my boodskap, hy sê, hy wil graag net, hy is een van ons H2A manne, hy sê, sy pa is, hy wil graag een liedjie vir sy pa speel. Ek sê, ons doen nie eintlik request, maar weet jy wat, omdat jy so ver is, gaan ek een plan maak vir jou. Ek gaan regtig een plan maak vir jou. Ek is nie seker of hy in Texas nie, maar hy is in Amerika. En hy het my gisteraand so mooi gevra, asseblief maak 'n plan vir my. Dis 'n spesiale ding. Hy wil graag 'n liedjie speel vir sy pa. Toe sê ek, okay, jy het my arm gedraai, ek gaan vir jou 'n plan maak, maar ons kan dit nie elke keer doen nie, maar ek gaan 'n uitsondering op die reël maak. Want hierdie is nie 'n versoekprogram nie, maar ek gaan 'n liedjie speel vir jou. En dit is Afrikaanse liedjie en ons almal hou van

van Snotkop, Song for My Dad, net hier op Bok Radio, Bok TV. Speciaal vir Wynand, wat in die VSA sit, speel ek hierdie liedjie. Hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar, hy kom maar

0: Kop, song vir my dad, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. En dit was 'n liedjie spesiaal vir Wynand se pa, een van ons H2A manne, wat vir sy pa net hierdie liedjie wou speel. Hy sê, Gerard, ek weet dis nie vir sy program nie, maar jy's net omdat jy daai song gereël het, is ek super, super, super gelukkig. En ek waardeer dit opreg. Nou ja, Wynand, ek hoop daai liedjie vir jou, ek kan sien daai liedjie vir jou 'n spesiale betekenis, en dis hoekom ek daai uitsondering op hierdie reël gemaak het vir jou, hoor. Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, op pad nog vir muziek van Amy Grant, Little Mix en Dion Groot. Dit is 13 minute voor 11.
1: Gezag is oor moe, dat wat jou bekie doe, en as jy my soe, nou wil ek jou, jy wil het ek bly, ek meer vir jou kry, jy maak my hart bly, jy my verlei.

met die raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel, die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in booklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val, die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

regkant. Daar's besluite by die kruispunt. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: En dit is nou so pas 4 minute na 11, binnenkort tyd vir lig in die donker, maar voor ons daarby uitkom, natuurlik, gaan ek eers gauwtjie vir jou nog een boodskapje stuur wat ek gekry het van Ronald af, en ons praat oor wat een uitvindsel het jou leven heeltemaal verander, en dis wat Ronald sê, en wat Ronald sê maak nogal sin.
6: Nee die rechte noot.
5: Kom ons hoor gaan wat sê Ronald, kom ons hoor gaan. Ronald, hier is jou boodskapje, daar gaat hy.
7: Gerard, nou laat julle so praat van technologie, nee. Sê gauw vir my, in wat een jaar is technologie al uitgevind? En nou gaan ek jou sommer die antwoord gee ook op daai. In die 60er jare is daar al satelliete hier in die lig opgestuur. As ek verkeerd is, kan jy vir my seker verkeer. Maar in die 60er jare is daar al satelliete in die lig opgestuur. Nou wat het daai mense daai tyd geweet? Wat met, in verband met satelliete wat vandag gaan gebeur. Satelliet TV. Alles werk omtrent met satelliete. Jy ry in jou kar en sê jou kar vir jou waar jy ry deur 'n satelliet. So ja, dit kom al uit die 60er jare uit, sal ek sê.
5: Ja nee, ek stem met jou heeltemal saam. Dit is waar die dark web soos ons vandag ken, is al destyds deur die weermag. Dit was militêre internetkommunikasie gewees en dit word deur die internet is toe ontwikkel en toe hulle die dark web nog steeds gebruik hy was gebruik vir intelligentie en vir militêre kommunikasie en hy word nog steeds gebruik, maar hy word nou net op die stadium verkeerd aangewend, die dark web. Maar ja, tegnologie is al jare daar so en dit is nie 'n nuwe ding nie. Ek dink net hy is besig om net te verander, jy weet, soos die tegnologie verander, verander intelligentie en, ach nie intelligentie nie, technologie, weet, maar ja, is baie interessant waar het vandaan kom. En ja, ons gaan binnenkort kyk na lig in die donker, maar ons het eers een bykie muziek wat ons soontoe moet vat, en binnenkort is ons terug met lig in die donker, net hier op Bok Radio, Bok TV.
6: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.

0: Raskop op Bok Radio.
1: En dis nou, wel, daai tyd van die aand waar ons vir ons essentiële werkers sê baie, baie dankie. Ons waardeer wat ieder en elk vir ons doen in die gemeenskappe en in elke dorp en stad. Sê ons vir jou baie, baie dankie. Ons kyk natuurlijk na ons brandweermanne, ons paramedici, ons politie, SAP, law enforcement, die verkeersdepartemente, die privaat sekuriteitsmaatskappye, ambulansdienste, insleepdienste, ons noodwerkers, die munisipale werkers, petroljoggies, mediamense wat in die aande werk, en gevaarlike mense wat in gevaarlike areas ingaan in die donker, om vir ons lewe beter te maak, veiliger te maak, en vir ons die nuus te bring, om vir ons die dorpe skoon te maak, dat as jy môre by jou werk kom of van die pad ry, dat dit skoon is, die essensiële dienste wat deur die nag werk, om natuurlik ook die diere wat in die pad is, af te haal en na 'n skut te vat, veilig te maak. Daar is soveel organisaties wat werk, wat uitgaan, wat kyk na die honde in die gemeenskappe waar hulle waar die honde mishandel word, dat hulle ook beveilig op 'n veilige plek kry. So daar is soveel plekke wat nou dienste doen, terwyl ek en jy rustig by die huis is, of ek is nou nog nie daar nie, ek gaan amper huis toe, maar terwyl jy lekker veilig by die huis is en vir jou lewe veilig maak en gerieflik maak, en hospitale wat nou aan diens is, nachtdienswerk, om te kyk na die patiënte, dwars deur die nag. So, ek wil vir elke een wat vanavond essentiële werk doen, die lig in ons donker, wil ek sê baie, baie dankie. Namens my en elke luisteraar, sê ons vir jou baie, baie dankie vir die uitmuntende werk wat jy doen. Julle doen asemrowende werk, en ons is oprecht dankbaar daarvoor. En baie, baie dankie aan elke essentiële diens wat tans werk. Jy in sleepdienste ook, julle manne, baie, baie dankie. Dankie dat julle ook vir ons die karre wat gaan staan langs die pad, of as daar dank ongelukkige ongeluk is, is julle daar om dit veilig te maak. So ons sê vir julle baie, baie dankie vir elke essentiële diens. Ons waardeer dit opreg.
0: Lig in die donker, nou het herskap op Bokraai.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Drums en droom net hier op Okranie op TV en Good Girl. Ons gaan 'n bietjie kyk na die weer vir môre en natuurlik Vrydag hier in die Weskaap. Hey.

Skip Moore hier op Bok Radio Bok TV met If I Was Your Lover. Onthou my kaartjies bespreek by iTickets.co.za vir Skip Moore. Dit gaan ongelooflik wees.

0: En nou is het tyd vir jou buitelander, ons expats, om vir ons een voicenote te stuur. As jy dalk boodskapie wil uitstuur vir jou geliefde hier in Suid-Afrika, dit is nou jou geleentheid. Stuur nou vir my gou 'n voicenote, ons gaan binnenkort doen ons lig in die donker, groete van huis tot huis. Groete van huis tot huis, waar jy as A2A man of expat vir jou geliefde hier in Suid-Afrika een vinnige, kort boodskapie kan stuur, om te sê, jy mis hulle, jy is lief vir hulle, happy birthday, of wat ook al. Stuur nou jou boodskapie deur, 074-2000-989. Kom ons kyk, waar is die A2A manne, wat nou een boodskapie wil stuur? Nou is julle geleentheid, kom ons speel hulle uit, en kom ons kry hulle uit. So binnenkort tyd vir groete van huis tot huis, speciaal vir ons expats, wat reg oor die wêreld geskatter is, en nog steeds kontak wil hou met julle geliefdes, hier op Bok Radio, want Bok Radio is jou skakelpunt, dis jou skakelbeampte tussen jou geliefdes en jouself. So skakel nou vir ons die boodskap deur op WhatsApp. Stuur hom vir ons deur op 074-2000-989.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nou ja, al ons expats wat reg oor die wêreld werk, wat onder moeilike omstandighede soms werk, lang ure werk, om net aan die pot aan die koop te hou, daar en hier in Suid-Afrika, want ek het nou reg praat ek met een, met speenseen, en ek sê, maar julle ons maak ons mooi geld, hy sê, Gerard, en ek het met van die ander man ook gepraat, hy sê, dit mag dalk wees dat ons in dollars betaal word, maar weet jy wat se ure werk ons, en weet jy wat, ek moet twee huishoudings hardloop, want ek hardloop my huis, hier in Suid-Afrika, my gesin, ek moet nog alles betaal, en ek moet nog lewe in Amerika. So hy sê, dit klink miskien natuurlik of ons lekker lewe, maar hy sê, dit is eintlik maar moeilik, want ons hanteer twee huishoudings, en ons moet twee lewensstyle handhaaf. So ja, dit maak sin wat hy sê. Hy sê, dit mag miskien goedkoop klink, maar hy sê, dit is net so duur daar oor see ook, hoor. So, die ouens dink ons lewe lekker, en ons sit die dollars weg, hy sê, mens moet leef ook. So, dit maak sin, dit maak absoluut sin. Ek sien daar is nou 'n paar boodskapies wat ingekom het, ons gaan bietjie luister, so as jy expert is, stuur gou vir ons vinnig 'n boodskapie, stuur vir ons 'n stempos deur op 074-2000-989, dan kan jy gou 'n boodskapie uitskuur vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika. Groete van huis tot huis, en ons groet julle en julle groet ons, en ons groet mekaar, en dit is hoe ons nog steeds kontak hou met mekaar, hier op Laterhand met Gerard. Groete van huis tot huis, net hier op die beter alternatief.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Dis ook geskakel hier op Bok Radio, Bok TV, en dit was, dis lekker om saam mee te kuier vanavond, 'n boodskapie gekry uit Duitsland, uit Hamburg, en dis Kelly, sy lyk my al baie lank daar in Hamburg, sy sê sy sukkel so bietjie om nog, sy praat nog bietjie Afrikaans, en sy stuur vir my die volgende boodskap, goeden avond Kelly, sy stuur vir my hierdie.
1: Ek praat nie nou Afrikaans nie so mooi nie, dis nou Kelly van Germany. Ek wil sê dat ek is baie lief vir my familie in Kaapstad en myne ma in Pretoria en ek verlang na julle en ja, ek sien julle gou-gou weer. Lief julle, bye!
0: Veelen dank Kelly, veelen dank. Dit was lekker om van jou te hoor, bye bye, dankie vir jou boodskapie. En jy het daarom nog 'n bietjie Afrikaans in jou en dit is awesome om van jou te hoor. Bye bye, dankie hoor.
1: Ek praat nie nou Afrikaans nie so mooi nie, dis net
0: Kelly. Verkeer jylle, haas hierdie ene.

0: Bok van Blair, koue hart, wat koue voete en warm liefde hier op Bok Radio. Bok TV 98.9 FM regoor in die Weskaap en regoor die wêreld op bokradio.co.za. Jy is by die beter alternatief. Een boodskapie gekry van een van ons expats wat al 6 jaar in die VSA op die H2A is en dis wat hy te sê het.
1: Hallo Karat, stop op hierso, van die pad uit Idaho uit. Hier is my 16 jaar in die VSA. Ek moet sê, dit raak nie makkeliker nie. Mens raak het gewoond. Dis lang ure, sê altyd lekker werk nie. Sê altyd in trekkers is wat mense dink nie. Ek gaan een mens mis soveel uit op jou familie en vriende en op trouwens. En,
0: wat hy te sê het?
1: Hallo Karat, stop op hierso, van die pad uit Idaho uit. Hier is my 16 jaar in die VSA. Ek moet sê, dit raak nie makkeliker nie, mens raak het gewoond, dis lang ure, sê altyd lekker werk nie, sê altyd in trekkers is wat mense dink nie, ek gaan een mens mis soveel uit op jou familie en vriende en op trouwens en verjaarsdae,

0: mij die situatie uit te komen. De mens kan niet altijd zo anoniem, maar sterk naar elke lieve persoon wat door dezelfde omstandigheden gaan.
1: Ek dink ek het dank vir die boodskap en dis lekker om te hoor dat wat jy nou vir ons sê dat dit is nie altyd so aantreklik soos wat dit lyk nie. En ja, julle manne werk lekker hard daarso en ou moet doen wat ou moet doen, hè, en ou moet na jou gesin kyk en ou moet vir jou 'n lewe bou en julle manne is bereid om om dit te doen en ek haal my hoed af vir julle. Vir elke expat wat nou in daai omstandighede is en soos hy sê, hy probeer daar uitkom. Want hy is nou onlangs getroud en hy wil by sy vrou wees. Een man wil by sy vrou wees. En hy mis verskriklik uit. 6 jaar van sy lewe mis hy uit op verjaarsdag en kersfees, nuwe jaar. En elke H2A oor daar buiten is, sit in dieselfde bootjie. En ja, baie dankie dat jy van jou laat hoor het. En dan hierso sê Speenseun, hy het vir my daar foto's gestuur. Kyk, die man is besig daar by sy melkplaas, hoor.
2: Ek is geraak. Is tyd vir kallersvoer, is sikke tyd, geen losklagtes of fysieke nie. Dankie, jou show.
1: Geen klagtes en gedagtes nie, dis wat hy altyd sê, maar baie dankie vir julle boodskap, dis kwart, wel 16 minute voor 12. Onthou, morgenoggend is ek in vir Wimpie, saam met Marisa, ek en Marisa gaan vir die BOK breakfast aanbied, so ek gaan so bietjie slaap kry, en dan moet ek weer vroeg opstaan morgen, maar ja, ek het verskrikkelijk lekker gekeier saam met julle, ons gaan binnenkort groet, maar eers weer 'n bietjie musiek, en dan gaan ek binnenkort groet, want ek moet dan nou in die bed klim, ek moet weer, ek dink hier by 3:30 opstaan morgenoggend, so gaan min slaap, maar ek geniet dit, ek klaar nie, ek sê net,

0: Week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaart Kies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
2: 12 minute voor 12 uur op Bokradio en tyd vir my om te groet. Baie baie dankie dat ek en jy kon saam kuier vanaand. Dank vir die lekker saamgesels, interessante stories en net die lekker samesyn. Dit is eintlik die hoogtepunt van my dag, is elke dag hierdie tydjie saam met jou. Nou ek het gesê ek gaan min slaap, maar ek moet dan by sê, ek het die groot gedeelte van die dag geslaap, so ek het rus ingekry, so ek gaan nou 'n klein 40 wings vat, en as ek weer morgenoggend hierso saam met jou op die BOK breakfast, is my so groot eer om vir Wimpie in te staan morgen, en ek gaan warm moet staan, om bond moet staan, om sy skoene vol te staan, maar baie dankie vir die geleentheid Wimpie, ek waardeer het opreg. Ja, van my kant af, baie baie dankie, ek het lekker saam jou gekuier, ek sien jou morgenoggend 5 uur saam met Marisa, moenie laat slaap nie, wees saam met my wakker. So, van my kant af, mooi bly, en ek los jou met hierdie gedagte, die wêreld verander nie elke dag deur nuwe uitvindings nie, maar die beste dinge in die lewe kan steeds nie gekoop of uitgevind word nie. Liefde, vriendskap, herinneringe en tyd saam met die mense wat vir jou belangrik is. Die wêreld verander nie elke dag die nuwe uitvindings, maar die beste dinge in die lewe kan steeds nie gekoop of uitgevind word nie. Liefde, vriendskap, herinneringe en tyd saam met die mense wat vir jou belangrik is. Met daai boodskap los ek jou. Lekker aand. Sien jou môreoggend 5 uur. Mooi bly en lekker slaap. Totsiens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap. Bokradio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
4: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy is my wonderwerk, jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom stil. En ek wonder soms wat jy sou sê, as ek die legkaart van my lewe voor jou uitleg. Maar ek hou jou in my drome, ek hou jou in my hart, want daar kan niemand geen afstand jou vat.